0: Българско национално радио.
1: Три часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Бюджетната комисия в парламента одобри финансовата рамка за годината на второ четене след повече от 12-часово заседание, приключило малко преди 2 часа през нощта. В нея са заложени приходи от близо 50 милиарда евро и разходи от повече от 56,8 милиарда. Дефицитът е 5,7%. Новопоетият дълг може да достигне малко над 10 милиарда, обобщава репортерът Марта Младенова.
2: С текстовете отпадна механизмът за определяне на минималната работна заплата, което сблъска синдикати и работодатели. Любослав Костов от КНСБ определи промяната като, цитирам, победа за бизнеса с 3 на 0 и настоя да се даде срок за договаряне.
3: Защото ако ни дадете безсрочно, още 20 години няма да се разбереме с капитала.
4: Аз не съм някакъв капитал, нали? Аз съм човек. Както и Чичо Скруче, паток, не е гърне с златни монети. Така че с мене, поне лично, мисля, че е учудващо лесно човек да се договори за почти всичко.
2: Репликира Боян Митракиев от КРИП, а социалният министър Наталия Ефремова призова.
5: Ако може социалните партньори най-сетне да направят опит за постигане на съгласие върху критериите, с които изчисляваме минималната работна заплата.
2: Запазени бяха размерите на данъчните облекчения на родителите до малко над 300 евро за дете, а министър Галоб Донев аргументира отказа за увеличение.
6: Данъчното облекчение вече е ползвано авансово от лицата и промяна в размерите за 2026 година. В края на годината ще доведе до увеличаване на административната тежест за работодателите, чрез които е ползвано това авансово облекчение.
2: Комисията по досиетата ще бъде слята с Държавна агенция архиви, въпреки острата реакция на опозицията. За новините Марта Младенова.
1: Говорителят на иранското външно министерство предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията и за военни операции срещу Иран. Поводът – искането от страна на Вашингтон за разполагане на до 8 американски самолета цистерни в база Безмер. Подробности от редактора Мерим Тенев.
7: Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той описа като, цитирам, агресия и военни престъпления, според иранските държавни медии, цитирани от Reuters. Багаи призова България да не се превръща в, цитирам, съучастник на агресорите и нарушителите на закона, съобщават още иранските медии. След американското искане, българското правителство обяви, че възнамерява да разположи американските самолети във военната база Безмер на около 260 км югоизточно от София.

0: Този чувствителен за Иран въпрос. България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договореностите си с стратегическия партньор Съединените щати, коментираха от Външното министерство. Предложението за разполагане на самолетите трябва задължително да бъде одобрено от Народното събрание, така коментира президентът Илияна Йотова пред журналисти в трета авиобаза.
1: Отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. Но все пак аз ще изчакам и дискусията и решението на българския парламент, там където му е мястото този въпрос да бъде решен.
0: Украинският президент Володимир Зеленски уволни командващи армията Олександър Сирски. Зеленски предложи Михайло Драпати да заеме мястото. До момента Драпати ръководеше така наречените обединени сили, т.е. управлението на различни военни групировки при осъществяване на операции, а преди това беше начало на сухопътните войски. Факт е, че Олександър Сирски постигна резултати в отбраната на Киев, в офанзивата на Харков, в операцията в Курск. Благодаря на Сирски и на всеки от нашите войници за силните фронтови позиции, каза Володимир Зеленски във вечерното си видеообращение. Уволнението идва само дни след отстраняването на министра на отбраната Михайло Федоров, което предизвика серия от протести в страната. В изявлението си снощи Зеленски заявява, че Федоров ще получи, цитирам, достойна позиция да отговаря за технологичния компонент на страната. Войната на Съединените щати в Иран до момента е струвала на Вашингтон над 37 милиарда долара, това заяви министърът на отбраната Пит Хексет в изявление пред Сенатската комисия по приемането на законопроекти по бюджета. Хексет каза, че в сумата влизат и прогнозните разходи до 30 септември. Испанското правителство одобри законопроект за забрана на пушенето на външните маси на заведенията, както и на плажовете. С текстовете се затягат и регулациите на електронните цигари. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Законопроектът разширява обхвата на зоните без тютюнев дим, като включва морските и речните плажове, външните маси на заведенията и ресторантите, обществените плувни басейни, спортните съоръжения, както и фестивалите и представленията на открито. Въвеждат се и зони с повишена защита около обекти, считани за чувствителни, например образователни, здравни, социални, културни и научно-изследователски центрове. Пушенето и употребата на електронни устройства ще бъдат забранени в радиус от 15 метра около тези обекти. Реформата налага и по-строги ограничения върху продажбата и рекламата на всякакви продукти, свързани с тютюнопушенето. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: В Гърция температурите се очакват да достигнат днес до 43 градуса на сянка. За мерките и ограниченията слушаме кореспондента ни Катя Пеева.
3: Министерството на труда издаде забрана за работа на открито от 12 часа на обяд, като заплаши с глоба всички работодатели, които нарушават забраната. Спира се също предоставяне на храна за вкъщи. В обществения транспорт се движат само влакове и автобуси с климатици. Под пълна забрана и влизане на хора и автомобили в гори и паркове в райони с висок риск от пожари, като Солуни, Халкидики. Термокамери отчетоха температури на асфалта от 70 градуса. На островите в Егейско море се очаква много високи температури, придружени с силен сух вятър. Министерството на здравеопазването издаде препоръки туристите да избягват стоене на плажа, дори и под чадъри в обедните часове. С увеличени медицински екипи са туристическите райони. Според прогнозите, от четвъртък и петък се очаква спадане на температурата и дъждове. От Гърция, Катя Пеева.
0: Синоптичната прогноза е на Ралена Димитрова.
4: През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията, главно в Западна България около Централна Стара планина. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб от северо-запад, в северо-западните райони ще се усилва. През деня през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места.

0: нощта. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северозападен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио това беше обобщение на по-важните новини до този час.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Един час български фолклор по БНР Бургас.
1: Райна Поп Георгиева Футикова, родена през 1856 година в Панагюрище. Ушива знамето на Априлското въстание, на което слага думите смърт или свобода. По време на освещаването, тя държи в ръцете си знамето, което целуват всички въстанници от хвърковатата чета на Бенковски. Тогава е наречена Райна княгиня. Арестувана е след кървавото потушаване на въстанието и измъчвана в турските затвори. Освободена е след намесата на Найденгеров и застъпничеството на Международната анкетна комисия. След освобождението учи в Русия, омъжва се, става учителка и акушерка. Умира през 1917 година на 61 годишна възраст.

0: 7 часа. На 22 юли, сряда, започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото водещите новини накратко. За цялата страна е в сила предупреждение за интензивни валежи с гръмотевици и градушки. За Източна България е обявен оранжев код. Законопроектът за бюджета за годината беше гласуван на второ четене от ресорната парламентарна комисия на продължително извънредно заседание. В пленарната зала ще бъдат гласувани бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. България получи нота от Иран заради възможното разполагане на американски самолети цистерни на летище Безмер. Украинският президент Володимир Зеленски уволни командващи армията Александър Сирски. В Гърция въвеждат редица ограничения заради очаквани високи температури. Следват подробности за тези и други новини. В 8 области от Източна България е обявен оранжев предупредителен код за опасни валежи. В районите на Разград, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен и във Варна, Бургас и Ямбол се очакват силни дъждове, като прогнозата е за максимални количества от 30 до 60 литра на квадратен метър. В останалите райони е в сила жълт код за интензивни валежи с гръмотевици и градушки. В Петрич продължава разчистването след бурния вятър и дъжд, които нанесоха щети с изкоренени дървета и повредени автомобили. Тази сутрин огнеборци продължават гасенето на пожара високо в Пирин, който избухна след паднала мълния. Пламъците в резервата Байови дупки с нощи бяха потушени, но остават леещи дънери във вътрешността на труднодостъпния терен, предаде кореспондентът Никети Тренчева. В Пловдив, където подлези бяха наводнени, дървета повредиха коли, през целия ден продължи разчистването. Кметът обясни проблемите с огромната листна маса, която е задрастила отводнителните шахти в града, информира Радио Пловдив. Общинските служби земеделие в Ямболска област започват прием на заявления от селскостопански производители за установяване на щетите, нанесени върху земеделската продукция по време на бурята, преминала вечерта на 20 юли. Подробности от Даниела Костова.
1: При първоначалните огледи са установени сериозни щети по земеделски площи, унищожени напълно са ниви, с слънчоглед в землищата на селата Кабиля и Дражево. Засегнати са и посеви около селата Зимница и Завой. Производителите, чието насъждения са пострадали, трябва да подадат необходимите документи в съответната общинска служба по земеделие в най-кратък срок, призова областният управител на Ямбол Георги Чалъков. След подаването на документите, експерти ще извършат огледи, за да установят размера на нанесените щети и да съставят констативни протоколи. За новините, Даниела Костова.
0: След 12 часа заседание в 2 часа тази нощ бюджетната комисия одобри финансовата рамка за годината. Заложени са приходи от близо 50 милиарда евро и разходи над 56 милиарда и 800 милиона евро. Дефицитът е 5,7%. Новопоетият дълг може да е малко над 10 милиарда евро, обобщава репортерът Марта Младенова.
2: С текстовете отпадна механизмът за определяне на минималната работна заплата, което сблъска синдикати и работодатели. Любослав Костов от КНСБ определи промяната като, цитирам, победа за бизнеса с 3 на 0 и настоя да се даде срок за договаряне.
3: Защото ако ни дадете безсрочно, още 20 години няма да се разбереме с капитала.
4: Аз не съм някакъв капитал, нали? Аз съм човек.
2: Репликира Боян Митракиев от КРИП, а социалният министър Наталия Ефремова призова.
5: Ако може социалните партньори най-сетне да седнат на една маса, да направят опит за постигане на съгласие върху критериите, с които изчисляваме минималната работна заплата.
2: Запазени бяха размерите на данъчните облекчения на родителите. До малко над 300 евро за дете, а министър Гълъб Донев аргументира отказа за увеличение.
6: Данъчното облекчение вече е ползвано авансово от лицата и промяна в размерите за 2026 година. В края на годината ще доведе до увеличаване на административната тежест за работодателите, чрез които е ползвано това авансово облекчение за данъка на доходите на физическите лица.
2: Припомням, че нееднократно от управляващите изразиха увереност, че дефицитът ще бъде по-малък от заложения, докато от опозицията не крият критиките си и към точно според тях планираните приходи и от прекомерно раздутите разходи. За новините Марта Младенова.
0: Бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Какво още ще обсъдят народните представители, информира репортерът Мария Филева.
7: Парламентът днес ще избере председател на ДАНС. Кандидатът е само един. Предложеният от Прогресивна България Пламен Тончев, който вече е бил начело на агенцията до миналата година, когато беше освободен и избран за председател на комисията по досиетата. От тогава до сега така и не беше дадено обяснение за рокадата, нито от него, нито от тогавашните управляващи с мандата на ГЕРБ. Веднага след това депутатите се заемат с бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Гарантира се увеличението на пенсията с 7,8%, минималният осигурителен доход се изравнява с минималния.

0: Ето мина в ресорната комисия по отбрана. За новините Мария Филева.
1: Вчера иранското външно министерство предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията и за военни операции срещу страната. Поводът – искането на Вашингтон за разполагане на до 8 американски самолета цистерни в базата Безмер. България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договореностите си с стратегическия партньор Съединените щати. Така от външното ни министерство коментираха получената нота от посолството на Техеран в София. А президентът Илияна Йотова подчерта, че пребиваването на самолетите цистерни в Безмер не ни прави част от военните действия в Иран, но предложението трябва задължително да бъде одобрено от Народното събрание. Министерският съвет ще разгледа проект на споразумение с Гърция за изграждане на център за полицейско и митническо сътрудничество. Предвидено е създаване на съвместни патрули и инициативи за опазване на обществения ред в граничните райони. Още информация от репортерът Светелина Стоянова.
2: Кабинетът ще утвърди състава на българската част от смесена експертна комисия със съседна Сърбия, която ще работи по определяне на условията за откриване на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2 на наша територия и Градина 2 на територията на Република Сърбия. Целта е новия пункт, който ще функционира сезонно и с работно време, да намали изчакването при преминаване на границата, като се обслужва със съвместни екипи и проверките ще са на едно гише. Кабинетът ще одобри изменения и допълнения на международен договор с Съединените щати за придобиване на боеприпаси за машините Страйкър. Ще се променят стойността, схемата на плащане и времевите параметри. Очаква се почти 20% по-малко да се платят от страната ни за артилерийските и стрелкови боеприпаси. Това са малко над 12,5 милиона долара. Освен това, министрите ще предложат на парламента да ратифицира и договорите за продажба, по силата на които страната ни ще придобие на символична цена 7 кораба минни ловци от Нидерландия и Белгия, включително и съоръженията за обучение на екипажите на военноморските ни сили. Меморандумите министър на отбраната Димитър Стоянов подписа на срещата на върха на НАТО в Анкара. Ремонта на корабите ще е за сметка на страната ни около 42 милиона евро за следващите 4 години. В дневния ред на правителственото заседание е и одобряване на спогодба с Република Узбекистан за регулиране на трудовата миграция. Ще се гласуват и изпратят в парламента за окончателно одобрение и промени в закона за чужденците. За новините Цветелина Стоянова.
1: Украински удари доведоха до мащабни пожари в Южна Русия и прекъсвания на електрозахранването в окупирания Крим. На фона на продължаващите боеве, Украина смени командващи армията. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Две електрически подстанции в град Масандра и близкия град Ялта на окупирания полуостров Крим са ударени от украински дронове, което е довело до прекъсване на електрозахранването. Курортният град Алуща в южната част на полуострова също останал без ток след украинска атака. В град Краснодар са били ударени обект на руския онлайн гигант за търговия на дребно Wildberries, паркинг за камиони и жилищни сгради. В Невиномиск, Ставрополския край, е бил ударен друг логистичен център на онлайн компанията, което е предизвикало масивен пожар. Същевременно украинският президент Володимир Зеленски уволни командващия армията генерал Александър Сирски. Той играе ключова роля в отбраната на Киев в ранните дни на войната и е на поста си от началото на 2024 година. На негово място президентът назначава 43-годишния генерал-майор Михайло Драпати. До момента Драпати ръководеше така наречените обединени сили, а преди това беше начало на сухопътните войски. Зеленски заяви.
4: Факт е, че Александър Сирски постигна резултати в отбраната на Киев, в офанзивата на Харков, в операцията в Курск. Благодаря на Сирски и на всеки от нашите войници за силните фронтови позиции.
3: Промяната идва след близо седмица на улични протести, предизвикани от неочакваното преструктуриране в правителството, в резултат на което беше отстранен министърът на отбраната Михайло Федоров. Тя отразява и напрежението между украинците, които смятат използването на новите технологии за ключ към победата във войната срещу Русия и старата школа с традиционен подход. В изявлението си тази нощ Зеленски заяви, че Федоров ще получи достойна позиция в ръководството на технологичния сектор на Украина. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп официално одобри споразумение с Саудитска Арабия, което ще позволи на страната да развива ядрена програма за граждански цели и отваря възможност за обогатяване на уран, съобщава Wall Street Journal. Редакторът Даниела Сабова допълва.
5: Споразумението, което ще бъде за 30 години, е на стойност десетки милиарди долари. Според изданието, то предоставя на

Американските компании централна роля в развитието на ядрената инфраструктура на арабската държава, докато изтласкват други чужди конкуренти. Информирани източници посочиха по-рано, че сделката включва част, свързана с гражданското сътрудничество, както и такава за задължителни гаранции. Експерти обаче предупреждават, че тя може да даде възможност на Саудитска Арабия за разработването на ядрени оръжия, освен ако не бъдат предвидени строги

0: нови стандарти. CNN припомня, че престолонаследникът Мохамед бин Салман заявяваше, че кралството ще се здобие със собствени оръжия, ако Иран направи подобно нещо. Пред Ройтърс запознати посочват, че администрацията планира в следващите дни да предостави текст на споразумението на Конгреса за одобрение, но без предпазни клаузи. За новините, Даниела Салова.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин. Днес се очаква да започне на втора инстанция делото за катастрофата, при която в Бургас загинаха двама полицаи. Колата им беше пометена от автобус с мигранти през август 2022 година. Присъдата от 20 години затвор за Умар Аднан се обжалва от всички страни, информира Десислава Златева от БНР Бургас.
2: В апелативния съд в Бургас за 10 часа и 30 минути е насрочено делото за катастрофата, при която загинаха Атанас Градев и Йордан Илиев. Решението на окръжния съд в Бургас от февруари миналата година се обжалва от подсъдимия, както и от частните обвинители. Държавното обвинение също внесе протест. През 2025 година сирийският гражданин Умар Аднан получи присъда от 20 години затвор при първоначален строг режим. Бургаският окръжен съд го призна за виновен в извършването на умишлено престъпление при нарушаване на правилата за движение, като беше установено, че е карал автобуса с превишена скорост от 78 км в час и не е реагирал при подадени полицейски сигнали за спиране. Близките на загиналите полицаи и адвокатите им очакваха тогава доживотна присъда. От Бургас, Десислава Златева.
1: Бурен вятър и силен дъжд доведоха до големи щети в столицата на Северна Македония. Има сигнали за отнесени покриви и смачкани коли. Аварийни екипи продължават разчистването и в Дойран и Струмица, където са прекършени дървета. В Гърция и Кипър са в плен на горещата вълна, като се очаква и днес температурите на сянка да достигнат до 43 градуса. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
3: Министерството на труда издаде забрана за работа на открито от 12 часа на обяд, като заплаши с глоба всички работодатели, които нарушават забраната. В обществения транспорт се движат само влакове и автобуси с климатици. От пълна забрана е влизане на хора и автомобили в гори и паркове в райони с висок риск от пожари, като солони халкидики. Термокамери отчетоха температури на асфалта от 70 градуса. На островите в Егейско море се очаква много високи температури, придружени с силен сух вятър. Затварят всички археологически паметници на открито в сряда. Министерството на здравеопазването издаде препоръки туристите да избягват стоене на плажа, дори и под чадъри в обедните часове. Общините осигуриха климатизирани зали за всички, които не могат да си осигурят охлаждане на домовете. Според прогнозите, от четвъртък и петък се очаква спадане на температурата и дъждове. От Гърция, Катя Пеева.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини със Светослав Табаков.
4: Добро утро! Футболистите на Ботев Пловдив и Локомотив София завършиха при равенство 1-1 в последната среща от първия кръг на Първа лига. Матчът се доигра след като бе прекъснат в понеделник заради буря в Пловдив. Европейската футболна централа наказа ЦСКА заради инцидентите по време на матча реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити. Червените ще бъдат без свои привърженици за гостуването утре на Карабах и ще трябва да платят глоба от 55 000 евро. Бранителят Оливер Камдем е с травма и отпада за домакинството на Левски срещу Университетя Крайова от втория квалификационен кръг в Шампионската лига. А нападателят Хуан Пере ще бъде до последно под въпрос. Матчът е от 20.30 часа на стадион Георгия Спарухов и ще го излучим пряко по програма Хоризонт. А ЦСКА 1948 е в Словакия за днешното гостуване от 21.30 на Спартак Търнава от същата фаза, но в турнира Лига на конференциите. Наставникът Александър Александров няма проблеми с контузни играчи. Лудогорец привлече младежкия национал на Бразилия 21-годишното крило Натан Фернандес. Той ще играе за разградчани като простъпен от Ботафого с възможност за закупуването му след това. Лудогорци гостуват утре на АПЛ Тел Авив в Лига на конференциите на неутралния терен в Мишко от Унгария. Аржентинецът Лионел Меси бе избран за най-добър футболист на завършилото световно първенство

0: От Международната асоциация на спортните журналисти. На второ място в допитването е французинът Килиан Мбапе, а трети англичанинът Джуд Белингам. След финала FIFA избра испанеца Родри за най-добър на шампионата. Баскетболният ни вице-шампион при мъжете Локомотив Пловдив привлече американския гард Остин Патърсън, който пристига от норвежкия Kongsberg Miners.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час значителна е облачността над западната половина от страната и на места там има краткотрайни валежи. На изток е предимно слънчево, на места в равнините там с краткотрайни мъгли или ниска слоеста облачност. Температурите към този час от 16 градуса в Добрич до 22 в Свищов, Велико Търново, Руси и Силистра. В столицата температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 98%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще продължи да се понижава. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, а след обяд от запад и облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Вятърът ще е слаб, Дунавската равнина и западната част на горно-търкийската низина умерени време.

0: временно силен от северозапад и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. По Черноморието ще има и слънчеви часове, но и там около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Ще духа слаб вятър от юго-исток, който около и след обяд ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-25 градуса, на север от нос Калиакра около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: На магистрала Тракия от 8 до 15 часа се променя организацията на движение в участъка от Пазарджишка област. Поетапно ще се спира трафикът в изпреварващата лента посока Сол.

0: София и автомобилите ще преминават в активната лента. До 24 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение между 43 и 47 км на магистрала Хемус в област София. И в края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. За цялата страна е в сила предупреждение за интензивни валежи с грамотевици и градушки. За Източна България е обявен оранжев код. Законопроектът за бюджета за годината беше гласуван на второ четене от парламентарната комисия по бюджет и финанси на продължително извънредно заседание. В пленарната зала ще бъдат гласувани бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. България получи от Иран заради нота заради възможното разполагане на американски самолети цистерни на летище Безмер. Украинският президент Володимир Зеленски уволни командващи армията Александър Сирски. В Гърция въвеждат редица ограничения заради очаквани високи температури. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Мария Янакиева и Савина Спасова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Здравейте, в сряда, 22 юли. Какво ще кажете? Да се порадваме на началото на днешния ден. Капризен, още сънен и пълен с изненади. Ако сутринта ви притеснява, победете на удобството с чаша ароматно кафе. Ако ранният час ви създава проблеми, можете да се разсъните с контрастен душ. Може би ви трябва ентусиазъм за новия делник. Сутрешната закуска ще ви зареди с енергия. И още, не прекалявайте с лошите мисли, не умувайте за проблемите си и по-полека сядовете в ранния час. За изненадите на време подробностите са след малко. Ще ви разкажем и за събитията, случили се на този ден през годините. Ще добавим и днешният ви хороскоп. Това в минутите до 8. Звукорежисьор е Ваня Желева-Генсузова. Новините ще представя Ивайло Пеев. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добро утро! Вече е 7:25.
0: БНР Бургас.

0: времето.
1: Времето днес ни готви изненади. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и през следващото денонощие ще се понижи и ще се доближи до средното. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки, интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява, а максималните температури днес ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. По Черноморието ще има слънчеви часове, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. И тук се очакват градушки, ще духа слаб вятър от югоизток, който около и след обяд ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури тук ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-25 градуса. В момента в Бургас е 22 градуса.

Има променлива облачност с тих вятър със скорост 1 метър в секунда. Вероятността за валежи днес значителна 97%. Облачността ще е 66%, а влажността на въздуха 60%. Лято е!

0: този ден.
1: Бърза утрото и вече е 7.37. Време да ви поканим на разходка назад във времето. Днес е ден на приближение до числото Пи. Дробта 22 на 7 е известно приближение на Пи. На този ден през 1789 година пък Томас Джеферсън е избран за първи държавен секретар на Съединените щати в правителството на Джордж Вашингтон. А година по-късно във Франция е извършена национализация на имуществото на църквата. Още за събитията, случили се на този ден през годините, разказва Християна Йорданова.
2: На този ден през 1903 година при пожар в имението на Лев Толстой изцяло изгарят неговите ръкописи. Толстой е автор главно на романи и разкази, а в по-късната част от живота си и на пиеси, есета и религиозни трактати. Той е създател на учението толстоизъм, отлъчен от Светия Синод на Руската православна църква през 1901 година. Най-известните му три произведения са романите «Война и мир», «Ана Каренина» и «Възкресение». За учението на автора коментира пред БНР Йордан Йорданов, наричан последният български толстоист.
3: Когато идва на власт Сталин и нали, Троцки, всъщност на сила е забранен толстоизма в Русия, тъй като са видели, че тези комуни, които са на религиозна основа, са много по-силни от тези колхози, нали, в България и така десета, ще говоря и за България, защото там хората идейно са свързани, а не са вкарани на сила. Насилствено е спрян толстоизмът в Русия и може би щеше да съществува и до ден днешен един религиозен комунизъм, ако не беше унищожен. Съществуването на толстоизма е бил наистина реалност в Русия.
2: През 1975 година е създадена Европейската сметна палата, една от петте институции на Европейския съюз, натоварена със задачата да аудитира отчетеното изпълнение на европейския бюджет, като целта е да се подобри финансовото управление на Европа. Днес е Световен ден на мозъка, отбелязва се от 2014 година по инициатива на Световната федерация по неврология с цел фокусиране на вниманието върху значението на здравето на мозъка и предотвратяване на заболяванията в него. Сред звездните рожденици днес е американският актьор Уилям Дефо, който играе в много класически произведения като Взвод на Оливър Стоун и Последното изкушение на Христос на Мартин Скорсезе. Днес рожден ден има певицата и актриса Селена Гомес. Тя става известна през 2007 година с ролята си на Алекс Русо в сериала Магиосниците от Waverly Place. Малко след това сформира своя група. Тя реализира първия си албум през 2009 година. Между работата Гомес участва и в много благотворителни

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Ако вярвате на хороскопи, ето с какво ще ни изненада 22-я ден на юли според зодиакалния ни знак. Зодия Овен, не бива да поддържате напрежение в отношенията с онези, които всекидневно са около вас в професионалната или семейната среда. Трябва да направите опит за възстановяване на хармонията. Тълци, вашите проблеми днес са по-скоро илюзорни, отколкото действителни. В момента, в който се захванете с разрешаването им, ще установите, че те наистина отсъстват. Близнаци, в името на каузата, която защитавате, сте готови на жертви. И ако това не помага, бихте приложили известно насилие, но сряда не е на ваша страна. Ще възникнат непредвидени трудности, които можете да преодолеете само с чужда помощ. Раци, цялко проблеми и имат да решават родените под този знак. Някои от тях можете да решите днес, но те са второстепенни и вероятно няма да ви задоволят. Лъвове, в сряда родените под този знак притежават пълната гама от възможности, които ще обезпечат успехите им. Най-важното е, че сега сте способни да преодолеете трудности от всякакъв род. Деви, сега периодът за вас е много важен и въпросите, които предстои да решите, са кардинални. Сряда е типичен в това отношение ден. Везни, денят е силен за представителите на тази зодия и мнозина могат да решат делови и лични въпроси. Засилени са творческите ви възможности. Специалният израз на деня се отнася до взаимодействието. Скорпиони, трудна е срядата за повечето от вас. Работата няма да ви изпори, а плановете, които имате, е съмнително.

0: съзнателно, че ще ги осъществите. Стрелци, скуката е завладяла мнозина от представителите на тази зодия, но едновременно личи и успокоение у вас. При някой то е доста съмнително, защото постигнатото определено не ви задоволява. Козирози, днес вие сте доста объркани и душевно притеснени. Като събитие, денят не създава проблеми, те са лично у вас. Необходимо е да възстановите вътрешната си хармония, за да имате пълноценна изява. Водолеи, малко повече твърдост е необходима при вас за решаване на въпроси от ежедневието. Няма значение дали те са лични или делови. Ето, че стигнахме и до рибите. Днес вие трябва да разчитате само на себе си и да сте убедени, че действията ви ще бъдат успешни при самостоятелна работа. Трудно ще се осъществят контакти в днешния ден, а в много случаи това дори ще бъде невъзможно. Вече е 7:46, предстоят новините.
1: Модерни стори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.

0: билети в билет.бг.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Ливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044-66-71-28 и 66-75-50.
2: 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
3: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
2: И голямата награда.
3: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
2: Фестивал на виното Бургас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Осем часа новините на БНР Бургас. Представя Ивайло Паев. Добро утро. Екипажи от противоминната военноморска група в Черно море унищожиха безпилотен летателен апарат край Ахтопол. Плаващият обект със счупено крило е забелязан на 21 юли на 21 мили източно от брега, след отплаването на корабите от пристанище Бургас. Водолази от турския минен ловец Акчай са извършили оглед, а плавателни съдове от България и Румъния са обезопасили района за преминаващите кораби. Безпилотният апарат е бил унищожен контролно от водолазен екип от спомагателен кораб, капитан първи ранг Димитър Добрев. Два мъже пострадаха при отделни пътни инциденти в Бургас и община Несебър. При първия случай мотоциклетист се блъска в джип с ремарке, след като и двамата водачи са преминали на червен сигнал на светофара. На пътя между Бургас и Варна шофьорка е блъснала и застигнат автомобил заради движение с несъобразена скорост. Пострадалите са прегледани

0: в болница в Бургас и са без опасност за живота. Общинските служби земеделие в Ямболска област започват прием на заявления от селско-стопански производители за установяване на щетите, нанесени върху земеделската продукция по време на бурята, преминала в северните части на региона вечерта на 20 юли. Подробностите от Даниела Костова.
1: При първоначалните огледи са установени сериозни щети по земеделски площи, унищожени напълно са ниви с слънчоглед в землищата на селата Кабиля и Дражево. Засегнати са и посеви около селата Зимница и Завой. Производителите, чието насъждения са пострадали, трябва да подадат необходимите документи в съответната общинска служба по земеделие в най-кратък срок, призова областният управител на Ямбол Георги Чалъков. След подаването на документите, експерти ще извършат огледи, за да установят размера на нанесените щети и да съставят констативни протоколи. За новините, Даниела Костова.
0: Публично обсъждане на годишния план за социалните услуги през 2027 година организира Община Айтос. Дискусията ще се проведе днес от 11 часа в заседателната зала на местната администрация. В срещата могат да участват жителите на града и представители на организации, които да представят своите становища и предложенията. Документът е достъпен за предварително запознаване на официалната страница на общината. Новата българска лента «Жени извън употреба» на режисьора Александър Косев бе представена пред бургаската публика в рамките на Бургаският международен филмов фестивал. Филмът е изцяло сниман в морския град с финансовата подкрепа на община Бургас, а в актьорския състав с малка роля се изявява и кмета Димитър Николов. По време на срещата с зрителите, режисьор Александър Косев и продуцента Николай Урумов посочиха приноса на общината за реализацията на проекта.
2: Благодаря на община Бургас и на кмета господин Николов за поредната помощ към българското кино. Преди години бе помогна и когато снимахме филма Петя на моята Петя. Така че това е поредна, прекрасна помощ към българското кино. Дипломанта в киното от господин Николов да му пожелая на добър час и за напред да работи с добри режисьори, както до сега.
3: Аз също искам да изкажа изключително благодарности на община Бургас, защото този филм никога нямаше да се случи, ако не беше помощта отново. Господин Николов и общината застават почти за всяка моя луда идея, така че изключително много благодаря. Надявам се, че оправдаваме доверието.
0: Продукцията е по сценарий на Нели Димитрова, продуцент Николай Урумов. На екрана участват Владо Пенев, Силвия Лучева, Юлиан Вергов, Албена Павлова и други. Прожекцията на австрийския филм Little Joe на режисьора Джесика Хауснер е основното събитие в програмата на Международния филмов фестивал в Бургас днес. Лентата ще бъде прожектирана от 21.30 в културен дом НХК при вход свободен. Предимно слънчева времето в Бургас, температурата на въздуха към този час е 24 градуса. Толкова е в момента и в Несебър, среде Царево, в Ямбол е 23, в Сливен 22 градуса. Днес по Черноморието ще бъде слънчево в следобедните часове, ще преминава студен атмосферен фронт, като се очаква развитието на купеста и купесто-дъждовна облачност на много места, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, както и градушки. Температурата на въздуха ще достигне до 28 градуса, а на морската вода до 25. Автомагистрала Тракия се затваря временно и в двете посоки днес между 13.30 и 14.30 часа. Причината е извършването на повторен оглед на мястото на тежката катастрофа с обърнат камион, при която загина човек. През този час целият трафик се пренасочва по стария път между Петулъчката и Карнобат. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
4: Времето.
5: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
4: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Вече 8.12, 24 градуса показват термометрите в Бургас. Максималните днес през деня ще достигнат до 28 градуса. Слънчево е утрото, но прогнозата на синоптиците е за развитието на купесто дъждовна облачност в следобедните часове. Очаква се дъжд с грамотевици, а вероятността за валежи е 97%. Нека всички хубави неща да започнат от сутринта. Пожелаваме ви го от сърце в утрото на днешната сряда и казваме добро утро и непокъсните ранобудници. Да посрещнем делника с усмивка, добри помисли и положителни очаквания. Ето и темите, за които ще ви разкажем повече в минутите до 9. В рубриката ни тема на деня — подновява се ремонта на пътя през Дюлинския проход. Той е алтернативен на трасето Слънчев бряг – Обзор – Варна. След масово недоволство на жителите на селата, през които преминава участъка, най-после Агенция Пътна инфраструктура възобновява изпълнението на проекта, а повече ще научим след минути от директора на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. И още ще говорим за образование. От днес до петък в Сливен ще се проведе голяма международна конференция по сугестопедия. Това е педагогическа система, която съчетава психология, изкуство и специални техники на внушение, за да се освободи ума от стрес. Повече очаквайте след 8.30.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Тема на деня.
1: Вече 8.22, темата ни днес. Подновява се ремонта на пътя през Дюлинския проход. Този път е алтернативен на трасето Слънчев бряг обзор Варна. След масово недоволство на жителите на селата, през които преминава участъка, най-после Агенция Пътна инфраструктура възобнови изпълнението на проекта. Трасето е особено важно през летните месеци, когато пътя през обзор и Слънчев бряг е силно натоварен. Първият участък, който подлежи на ремонт, е с дължина около 34 км. Сега прогнозата на Регионалното министерство е участъка да бъде въведен в експлоатация в средата на 2027 година. Даниела Костадинова допълва информацията.
2: Дюлинският проход е ключова пътна артерия, която е алтернативен маршрут на изключително натоварения тесен двулентов път Слънчев бряг обзор Варна. Ремонтът на Дюлинския проход, през който се движат основно товарни автомобили, беше дълго очакван. Той започна през месец май 2024 година и най-изненадващо спря през пролета на 2025 година, при изпълнени едва 40% от ремонтните дейности. Защо? Обяснява директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов.
3: Добрата новина е, че Дюлински проход

0: започва продължаване на самия ремонт. Той беше спрян за кратък период от време, тъй като в процеса на строителството се установи наличие на подземни оптични кабели, които не бяха отразени в проекта. Те съответно са поставени преди много години, няма ги в проектните документации, но същите попадат в трасето на пътя и се наложи тяхното изместване. А това създава административни пречки, които трябваше да бъде спрян обекта, да се направи нов проект за изместване, издаване на ново разрешение, а тези разрешения съответно преминават през много съгласувки и много инстанции, което забави определен период от време строителството, но както казах, там ще продължи този строителен процес. До момента са изпълнени 40% от строителството, остават още 60% и до края на годината, ако всичко върви както трябва, ще се съответно ще приключи и този обект.
1: Има избран изпълнител на проекта, нали?
0: А той си е същия изпълнител, просто беше спрян, както споменах по-рано, за тези нови допълнителни дейности, които трябва да се изпълнят по време на строителството.
1: Сега се очаква издаването на строително разрешително и за друг ключов пътен участък от несебърското село Гюльовца през Каблешково до Сарафово. Този път, който е в окаяно състояние, също е алтернативен маршрут, само че на пътя Бургас-Слънчев бряг. Жителите на Каблешково протестираха многократно тази година заради лошото състояние и разбития асфалт. До издаването на разрешително за старт на ремонтните дейности от Агенция Пътна инфраструктура обещават по пътя кърпежите на дупки да продължат.
2: Паралелно с първият участък на пътя, който преминава през Дюленския проход, се подготвя и основен ремонт и на следващото близо 30 км отсечка в посока към района на Слънчев бряг. За нея вече е внесен технически проект, който предстои да бъде одобрен. Според министъра на регионалното развитие Иван Шишков, ремонтните дейности по втория участък могат да започнат в края на септември или началото на октомври 2020. Година. И този срок обаче остава прогнозен и зависи от приключването на проектните и административните процедури.
3: Добро утро! В ритъма на лятото с БНР Бургас.

Вече 8.33, вие слушате БНР Бургас. Важна информация за шофьорите. Автомагистрала Тракия ще бъде временно затворена и в двете посоки днес в интервала от 13.30 до 14.30. Ограничението се въвежда по искане на областната дирекция на полицията в Бургас с заповед на Агенция Пътна инфраструктура. Причината за затварянето е извършване на повторен оглед на местопроизшествието,

0: досъдебно производство, образувано след тежки инцидент с обърнатия товарен автомобил, при който загина човек. По време на ограничението движението по автомагистралата ще бъде пренасочено по обходен маршрут през стария път пътулъчката Карнобат. От полицията и пътните власти призовяват шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват указанията на служителите на реда и да предвидят възможни забавения при пътуване в района. Спиране на електрозахранването ще има в днешния ден на няколко места в Бургас и областта. Във връзка с изпълнение на планов ремонт и реконструкция на мрежа ниско напрежение в село Медово ще има прекъсвания на захранването в отделни райони на селото в интервала от 8.30 до 17 часа. В село Веселие днес от 9 до 16.30 също прекъсване на тока. Село Равна гора, спиране на захранването за ремонт на въздушна линия ще има в периода между 9 и 10 и между 15 и 16 часа. Поради планови дейности по съоръженията, днес смущение в електрозахранването ще има и за няколко фирми, чието бази се намират в квартал Победа в Бургас. Част от село Загорци, поради аварийна подмяна на табло ниско напрежение, днес ще остане без ток от 9 до 15 часа и 30 минути.
1: 92.5 БНР Бургас.

0: Ден за образование.
1: Вече 8.42. Що е то сугистопедия и къде се използва? Това ще стане ясно в следващите минути. Сугистопедия е педагогическа система, създадена от българския психиатър и педагог професор доктор Георги Лозанов. Най-общо тя съчетава психология, изкуство и специални техники на внушение, за да освободи ума от стреса. Методът позволява лесно, бързо и интуитивно усвояване на информация, най-вече чужди езици, разкривайки скритите резерви на човешката личност. От днес до петък Сливен е домакин на голяма международна конференция, посветена на метода, а повече ще научим от Калина Енчева.
2: В годината, в която се навършват 100 години от рождението на създателя на сугестологията доктор Георги Лозанов, трима варненски преподаватели, сугестопеди, Соня Минева, Десислава Тодорова-Хлавачек и Павлина Николова, учредяват Международна академия за сугестопедична наука и изкуство на името на доктор Лозанов и професор Евелина Гатева. Те си поставят за цел не просто да прилагат метода, а да запазят делото на доктор Лозанов. Методът получава най-високо международно признание още през 1978 година, когато специалистите

0: комисия на ЮНЕСКО посещава нашата страна, наблюдава експериментални паралелки и препоръчва си гостопедията за масово въвеждане във всички страни като виш метод на преподаване. Това посочи Соня Минева, която преподава английски и испански.
1: Това, което всъщност е много важно за нас, членовете на академията, е труда на доктор Лозанов да бъде запазен такъв, какъвто той го е завещал. И освен да бъде запазен в своя чист вид, той да бъде предаден, защото единственият начин сугестопедията да продължи да съществува е повече хора да се докоснат до нея, което вярвам, че става с нашите ученици, но и повече преподаватели да препознаят това като начин на работа.
0: Сугестопедичният процес се базира на 7 основни закона, които превръщат обучението в спонтанно, леко и дълбоко преживяване. Първите два са любовта и свободата. Изключително важна роля играе във възпитанието и образованието седмият закон – класическото изкуство и естетика, посочи Павлина Николова, скандинавист.
2: Точно изкуството от класически тип отваря, разширява и обогатява и всъщност е един много важен фактор в нашите паметови възможности. Това е невероятно. И музиката, и изобразителното изкуство, и всички други изкуства, които са от класически тип. Това са все още недостатъчно изследвани области. Ние можем да го прилагаме, този закон ни дава това позволение и виждаме ефекта върху паметовите възможности, прилагайки изкуството от класически тип в преподаването, в концертните сеанси, при които се използва класическа музика, таблата в учебните стаи с картини от изкуството на класическия тип. И се повишава и културата, и нашата сетивност, нашата критична будност към това кое е добро. Само си помислим, че това изкуство, то е многопластово, то наистина ни влияе на психиката.
0: Реално всеки човек с експертиза може да използва сугестопедията, посочи Десислава Тодорова Хлавачек, учител по английски.
3: Доктор Лозанов при повечето разговори започва с това, че преди всичко той е лекар, физиолог на мозъка и че тази методика преди всичко не вреди. И оттам нататък той наистина набляга на факта, че освобождава, разкрива резерви и това е една методика, която се базира на едни 7 закона, които той утвърждава с годините и всъщност не е само нещо, в което той вярва, но като един учен той е имал възможността в института, който е ръководил дълги години, да докаже и като учен, и като лекар. И е интересно, че сугестологията влиза в сугестопедията, той също често го казва, защото преподавателите са го препознали. Те, научавайки, че това е един много освобождаващ, много лесен метод, те търсят неговата помощ и той по този начин сугестологията вече навлиза и развива като сугестопедия.
0: Създадената от тях академия подготвя нови кадри, за да продължи развитието на метода, признат за големия български принос в световната образователна практика. Форума в Сливен, който започва от днес и ще продължи до 24-ти, е посветен на вековния юбилей от рождението на доктор Лозанов, а цялата 2026 година е изпълнена със събития, които да популяризират сугестопедията.
4: Ето и някои от акцентите на 22 юли. Бюджетната комисия в парламента одобри финансовата рамка за годината на второ четене след повече от 12-часово заседание. В нея са заложени приходите от над 49,56 милиарда евро и разходи от повече от 56,8 милиарда евро. Салдото е отрицателно, приблизително 7,2 милиарда евро или дефицит от 5,7%. Парламентарната комисия по отбрана одобри разполагането на до 8 военни самолети цистерни и до 250 военнослужащи на Съединените щати на военна база Безмер. Подробностите за тези и още новини ще чуем в обобщаващата емисия на Българското национално радио, която следва в ефира ни точно в 9 часа.
5: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница.

0: Мачът лек срещу скуката във Франция. Дали изневерите ще се окажат решението или ще получат специална рецепта за щастие? Гледайте на 22 юли от 20 часа в Летен театър Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: Българско национално радио.
1: Точно 9. Слушате кратък обзор на новините до този час. Бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване влизат за окончателно приемане в пленарна зала. След 12 часа заседание бюджетната комисия одобри финансовата рамка за годината на второ четене. Заложени са приходи от близо 50 милиарда евро и разходи над 56 милиарда и 800 милиона евро. Дефицитът е 5,7%. Новопоетият дълг може да достигне малко над 10 милиарда евро. Мария Филева с още информация за работата на депутатите.
2: Парламентът днес ще избере председател на ДАНС. Кандидатът е само един. Предложеният от Прогресивна България Пламен Тончев, който вече е бил начело на агенцията до миналата година, когато беше освободен и избран за председател на комисията по досиетата. От тогава до сега така и не беше дадено обяснение за рокадата, нито от него, нито от тогавашните управляващи с мандата на ГЕРБ. Веднага след това депутатите се заемат с бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Гарантира се увеличението на пенсията с 7,8%, минималният осигурителен доход се изравнява с минималната работна заплата и от 1 август става 620 евро. Националната здравноосигурителна каса ще разполага с над 5 милиарда евро. Това е с над 420 милиона повече от миналата година. Очаква се в дневния ред за седмицата да бъде включен и проект

0: за решение за разполагане на до 8 самолети цистерни и до 250 военнослужащи на Съединените щати на авиобаза Безмер, за да се осигури подкрепа за операциите в Близкия изток. Вчера с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС предложението мина в ресорната комисия по отбрана. За новините Мария Филева.
1: Вчера иранското външно министерство предупреди България да не позволя

0: От външното ни министерство коментираха, че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договореностите си с стратегическия си партньор Съединените щати. А президентът Илияна Йотова подчерта, че пребиваването на самолети цистерни в Безмер не ни прави част от военните действия, но предложението трябва задължително да бъде одобрено от Народното събрание. В пряко включване във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска президентът Йотова да свика консултативен съвет по национална сигурност, за да обяснят за американските самолети. Той критикува изявленията на управляващите от Прогресивна България по темата. Според Борисов, премиерът Румен Радев и министрите дават разнопосочни сигнали за външната политика.
1: На всяка казват yes, yes, yes, yes, само че тук в България казват нет, нет, нет, нет, за да ги чуват тези, които това искат да чуват.
0: Каза лидерът на ГЕРБ. Съединените щати нанесоха удари срещу Иран за 11-та поредна нощ, след като Техеран предупреди Вашингтон да не атакува ядрените му съоръжения. По-рано министърът на отбраната Пит Хексет посочи, че войната в Иран до момента е струвала на Вашингтон над 37 милиарда долара. Украински удари доведоха до мащабни пожари в Южна Русия и прекъсвания на електрозахранването в окупирания Крим. На фона на продължаващите боеве, Украина смени командващи армията. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Две електрически подстанции в град Масандра и близкия град Ялта на окупирания полуостров Крим са ударени от украински дронове, което е довело до прекъсване на електрозахранването. В град Краснодар са били ударени обект на руския онлайн гигант за търговия на дребно Wildberries, паркинг за камиони и жилищни сгради. Същевременно украинският президент Володимир Зеленски уволни командващия армията генерал Александър Сирски. На негово място президентът назначава 43-годишния генерал-майор Михайло Драпати. Промяната идва след близо седмица на улични протести, предизвикани от неочакваното преструктуриране в правителството, в резултат на което беше отстранен министърът на отбраната Михайло Федоров. За новините Елизабет Гогова.
0: Пожарът в национален парк Пирин още не е потушен, заяви за БНР директорът на парка Росен Баненски. Въпреки че снощи е валял дъжд, продължава до угасяването на тлеещи дънери. До трудно достъпния терен рано тази сутрин са достигнали служители на парка и пожарникари от Разлог. По пътя между Разлог и Предел има задимяване, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. В 8 области от Източна България е обявен оранжев предупредителен код за опасни валежи. В районите на Разград, Листра, Добрич, Търговище, Шумен и във Варна, Бургас и Ямбол се очакват силни дъждове. В останалите райони е в сила жълт код за валежи с грамотевици и градушки. Футболният клуб Славия организира благотворителен матч с отборите на Левски и ЦСКА в памет на двете момчета от школата на Белите, които загинаха в катастрофа на магистрала Тракия. Днешната инициатива е в подкрепа на обществените усилия срещу войната по пътищата и като паметен жест към Мишо и Боби, които загубиха живота си на 24 юни, написаха от клуба. Дарените средства по време на матча ще бъдат предоставени на сдружение Ангели на пътя. В емисията следват спортни новини. Представя ги Светослав Табаков.
3: Футболистите на Левски ще приемат румънския университетя Крайова в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Срещата на стадион Георгия Спрухов започва в 20:30 и ще предаваме по програма Хоризонт. Тази вечер от втория предварителен кръг, нова в Лига на конференциите, започва участието и на футболистите от ЦСКА 1948. От 21:30 те ще гостуват в словашкия град Търнава на местния Спартак. Същевременно футболистите на ЦСКА Лудогорец ще отпътуват за своите гостувания в същия етап от европейските клубни турнири. Червените ще играят утре в Баку, Азербайджан, срещу Карабах в Лига Европа. А разграчани ще срещнат в Лига на конференциите и израелския АПОЕЛ Тел Авив, но на неутралния терен в Мишко от Унгария. Припомням, че в последния матч от първия кръг в футболната ни първа лига с нощи съставите на Ботев Пловдив и Локомотив София завършиха 1-1. Срещата бе доиграна от 5-та минута след прекъсването и заради буря в понеделник. Бившата втора ракета на България в мъжкия тенис, Дриан Андреев, се завърна с победа на корта след повече от половин година отсъствие. 25-годишният Андреев победи с 6-3, 5-7 и 6-2, намиращия се на 476-то място в света и номер 2 в схемата Александър Биндо от Италия.

0: са относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, днес ще остане без съществена промяна. Днес преминаването на студен атмосферен фронт от северо-запад на юго-исток ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. В западните райони валежите ще са на по-малко места, след обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от горно-тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. С него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 24. По Черноморието ще има и слънчеви часове наоколо и след обяд ще се развие купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, както и градушки. Ще духа слаб вятър от юго-исток, който около и след обяд ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усили. Максималните температури там ще са от 25 до 28 градуса, температурата на морската вода е от 23 до 25 градуса, северно от нос Калиакра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Поредна катастрофа стана тази сутрин на пътя София-Перник край Владая. Ударили са се два автомобила, като водачът в единия е загинал. Инцидентът е станал около 7 часа сутринта. На място веднага са изпратени полицейски патрул, линейка и пожарна. Причините за катастрофата се изясняват, движението в района е затруднено. Временно движението по пътя при разклона за село Доброглед в област Варна е двупосочно в една лента, също поради катастрофа. Магистрала Тракия край Карнобат ще бъде затворена за един час от 13.30 до 14.30 и в двете посоки. По искане на бургаската полиция на място ще бъде извършен повторен оглед във връзка с досъдебното производство за катастрофата, при която тир премина през мантинелите, блъсна две насрещно движещи се коли и загина човек. Автомобилите ще се пренасочват по стария път през Айтос, Карнобат и Петолъчката към София, а в обратна посока през пътен възел Зимница, Лозенец, Венец, Карнобат. От 22 часа тази вечер до 1 часа на 23 юли са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти заради актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Така завършва новинарският обзор в 9 часа, представен от Савина Спасова.
2: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Вече 9.16, 25 градуса показват термометрите в Бургас, слънчево начало на делника, но и прогнози на синоптиците за съществени валежи по Черноморието в следобедните часове. В минутите ни за култура, които следват сега, ние ще ви поканим на театър. Комедията "Мухи без глави" гостува тази вечер в Летния театър на Бургас. Повече за спектакъла под режисурата на Теди Москов ще ни разкаже актьорът Силвестър Силвестров. Ще ви представим и още една от песните финалисти в националния конкурс за забавна песен "Бургас и морето 2026. Песента е "Без теб". Тя е авторска и е на изпълнителката Стелиана Аргирова Стея. И като стана дума за

0: Бургас и морето, най-обичаният музикален конкурс за забавна песен. Тази година ще се проведе на 1 август. Ясни са песните финалисти, които ще влязат в музикалната надпревара за сърцето на публиката и журито. Ако и вие искате да сте част от емоцията, БНР Бургас и Община Бургас ви дават тази възможност. За да участвате в играта, изпълнете следните условия. Харесайте страницата на БНР Бургас във Фейсбук. Тъгнете в коментарите човека, с когото искате да споделите това изживяване. Отговорете на въпроса: колко са песните финалисти, които ще бъдат изпълнени в летният театър. Трима от участвалите ще спечелят двойни покани. Жребият ще определи кой ще има шанса да чуе песните на живо. Теглянето на печелившите ще бъде на 29 юли сряда в сутрешното предаване на БНР Бургас след 9 часа.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Бургас подкрепя българската музика.
1: Вече 9.22. Стиляна Аргирова Стея е сред финалистите на националния конкурс за забавна песен Бургас и морето 2026, който предстои на 1 август в града ни. Стея участва с песента си След теб. Тя е автор на музиката, аранжимента и текста. Изпълнителката създава песни в поп стил. Тя е независим български изпълнител и обича да твори музика въз основа на личните си преживявания. След теб е песен, която идва от душата ми, каза Стея. Нека да чуем повече.
2: Псевдонима Стея всъщност идва от името ми Стеляна Аргирова. И така, мисля, че един по-кратък артистичен псевдоним винаги е в така плюс за артиста, за да може по-лесно да се запомни и, разбира се, по този начин да достигне до повече хора, ако творчеството ми естествено се хареса.
1: Вие сте изпълнител, музикант. Разкажете ни всъщност каква музика творите?
2: Би казала, че съм ориентирана към поп и EDM, евентуално. Имам дебютния ми сингъл Грях, е по-скоро в EDM стил, но главно поп.
1: Такава ли е и песента След теб, с която ще участвате на Бургас и морето?
2: Да, това е сигурно песента След теб.
1: Изпълнител, музика, аранжимент, текст, Стеляна Аргирова. Това е песента След теб. Всъщност, как се роди тя?
2: Ами, песента се роди, бих казала, доста естествено. Започнах с една мелодия, която носеше определено настроение, а след това постепенно се родиха текста и аранжимента. Реално това е песен, която разказва за онзи момент, в който осъзнаваш, че понякога най-правилното решение е да напуснеш човека, когато си обичал, и да продължиш напред. Разбира се, не защото чувствата не са били истински, а защото е важно да запазиш себе си и това, което е останало от теб за любов, която един ден ще го оцени и съхрани.
1: Интересен поглед върху нещата. Обикновено, когато става дума за любов, която е приключила, нали, по-скоро звучението е баладично, а вие предлагате една така по-динамична песен.
2: Да, аз вярвам, че понякога най-трудните раздели ни помагат да израснем като личности и ни подготвят за нещо по-добро. Затова, съответно, и песента не е тъжна като звучение, а напротив. Тя носи, бих казала, лекота и светлина. Исках просто музиката да напомня чрез тази песен, че дори след, например, болезнени моменти, винаги има надежда и ново начало. Защото понякога именно трудните периоди ни водят до най-важните уроци и ни правят по-силни. След теб е завършек на една любовна история, която всъщност започва с дебютния ми сингъл Грях, продължава с песента ми Тръгвай си и вече всъщност След теб е окончателният завършек на тази история.
1: Нещо като трилогия се получава.
2: Точно така, да. Трите песни са взаимосвързани, като След теб наистина слага преломния момент и краят на тази история.
1: Мога ли да кажа, че сте изпели душата си?
2: Определено да.
1: А как дойде решението да участвате с тази своя авторска песен на Бургас и морето?
2: За мен Бургас и морето е един от най-емблематичните фестивали за българската музика. Той има дългогодишна история и през годините е дал сцена на много красиви и стойностни песни, които са останали във времето. Именно това ме мотивира да участвам. Не просто да представя много музика, а някак си да бъде част от една традиция, която продължава да подкрепя българските автори и изпълнители.
1: Предполагам, че сте чули конкуренцията. Какво мислите за останалите песни?
2: Да, има доста добри песни от финалистите. Мисля, че конкуренцията ще е доста голяма. Пожелавам, разбира се, на всички участници успех. И вече каквото е писано, каквото късмета покаже.
1: Едно пожелание към нашите слушатели, а и призовете ги да ви подкрепят, могат да гласуват за песента ви След теб.
2: Бих искала да кажа, че пиша песните си въз основа на преживяни лични истории. И наистина, ако тази история и тази песен ви докосне по по-различен начин, ще се радвам да ме подкрепите на сайта на конкурса Бургас и морето.
1: От тази година в регламента на музикалният конкурс има и награда на онлайн слушателите и за песните участници и може да се гласува на сайта на конкурса. Да чуем сега Стелиана Аргирова, Стея и песента й след

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9.33 и ще ви поканим на театър. Драматичен куклен театър Константин Величков Пазарджик гостува днес със спектакъла «Мухи без глави» в Бургас. Той е на Теди Москов и носи характерният му неподражаем почерк, съчетаващ абсурдни ситуации, неочаквани обрати и много смях. «Мухи без глави» е комедия, която тръгва от опита на три семейства да избягат от скуката, но бързо превръща интимните им кризи в сцена на абсурд, обърквания и разпадащи се представи за ред и щастие. Под лекотата на фарса, спектакълът обаче разкрива самотата, неудовлетворението и нелепите опити на човека да подреди живота си чрез желания, които непрекъснато го дестабилизират. Повече ще ни разкаже сега актьорът Силвестър Силвестров, който е в една от главните роли.
2: Сюжета се развива в една нереална среда, но героите са в един хотел и търсят начин да избягат от скуката. Мисля, че това е единственото нещо, което може да се каже, и всичко останало би било доста условно.
1: Търсят и рецепта за щастие, а дали я намират? Дали го намират това щастие накрая?
2: Не. Както в живота, така и на сцената, процесът е в търсенето, не в намирането.
1: Така е.
2: И много често и в живота се случва така, че когато намерим това, което търсим, не сме сигурни дали сме търсили това, което сме намерили.
1: Кажете за вашия герой. Кой е той?
2: Аз играя двама души, брат и близнаци. Един е вдлъбнал, другия е изпъкнал. Вдлъбнатия майка му го е родила, за да може брат му да изпъкне. Единия е девствен, а другия е разюздан.
1: Пълна противоположност, казвате, един на друг.
2: Да, и едно взаимоотношение с целия град, с всички болки, а пък другия е дал обект на девственост. И много е трудно да се говори за героите.
1: Сигурно, сигурно. А как се работи? Да, как се работи с Теди Москов?
2: Спонтанно. С Теди се работи много по-различно, отколкото с всеки един от режисьорите, с които съм работил. Той предлага постоянно все нови и нови версии, постоянно сменя всичко. Текст, мизансцен, сюжет, абсолютно всичко. И винаги му е много интересно това, което прави. И в момента, в който си научил всичко, той сменя всичко.
1: Mm-hmm.
2: И така е до последния ден.
1: А допуска ли импровизации от ваша страна?

0: Да, разбира се. Той дори очаква импровизации, но след това ги сменя.
1: Типичен режисьор, значи, държи на своето. Майя Новоселска с вас на сцената и още много колеги актьори от Пазарджишкия театър.
0: Да, умението на Теди да събира добри и прекрасни актьори, добри като хора имам предвид, това, че са добри като актьори е ясно, но добри хора е уникално. Всички, целият екип е много така... приятен с това, че създават една много добра енергия около себе си. Ние абсолютно веднага станахме близки приятели, всички заедно излизахме в почивка, заедно прекарахме времето извън сцената и така си беше от първия до последния ден.
1: Как приема публиката спектакъла? Вече сте го играли на доста сцени.
0: Забавляват се, хората много се забавляват. Чувам само положителни неща, много приятели дойдоха да го гледат. И така, има едно мълчание в началото, докато човек се ориентира какъв е жанра и какво гледа, но там нататък вече настава един рев от смях в публиката, което е така и крайната цел за едни актьори да стигнат до това да забавляват хората.
1: А очакваме ви с нетърпение в Бургас, за да гледаме Мухи без глави. Поканете слушателите, защо си заслужава всъщност да се гледа този спектакъл?
0: Това да се потопиш за час и половина в един съвсем различен свят, а Теди умее да създава тази атмосфера, е безценно. И просто отиваш на един луна парк, където Теди те качва нагоре и те сваля надолу със страхотна скорост и излизаш като изпран от салона. И мисля, че това е основната идея. Забавление. Забавление и си докарваш едни приятни емоции. Това е всичко.
1: Чухме актьора Силвестър Силвестров в ролите в спектакъла Мухи без глави. Публиката ще види още Майя Новоселска, Богдан Казанджиев, Тодор Кайков, Мира Янева и други. Сценографията и костюмите са дело на Свила Величкова, а музиката е на Антони Дончев. Началото на спектакъла е в 20 часа тази вечер в Летния театър в Бургас. Намерете ни на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Ето информация и за събитията, които може да посетите днес в Бургас, Сливен и Ямбол. От 11 часа в Морския ни град в галерия Георги Баев, фотография без камера, лекция и творческо ателие с Стефан Каменов. От 20 часа, както чухте преди минути, в Летния театър «Мухи без глави», спектакъл на Теди Москов. Участват Майя Новоселска, Силвестър Силвестров и редица актьори от Пазарджишкият театър. От 21.30 на открита сцена Охлюва продължава 11-то издание на Международният филмов фестивал Бургас. Прожекцията на филма тази вечер е «Произходът на амазонките», български филм от 2025 година. В Ямбол техника у дома през първата половина на 20 век, пътуваща изложба, може да разгледате в зала в Минало на културен център Безистен. И още пъзел и вази за тишина, изложба живопис и керамика на Тихомир Витков и Марта Димитрова отново може да разгледате в културния център. В Сливен, в регионалният исторически музей, са експозициите «Възстановка, тайните на Калояновската гробница», както и «Памет от векове». Може да разгледате и предметната изложба «Накитите през вековете», посветена на 120 години музей в Сливен. Къща Миркович, там е постоянната експозиция «Стария Сливен» на художника Добри Добрев. Вече е 9.47, това е финала на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакърджиева, дочуване и пожелание за хубав ден.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
2: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
3: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
2: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
3: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
2: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
3: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
4: От тук започва България.
5: Старопрестолните Плиска и Преслав.
4: Мадърският конник.
5: Шуменската крепост.
4: Виж отблизо.
6: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкуни. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
0: Лято по джапанки.

0: 10 часа новините на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! Днес се очаква да започне на втора инстанция делото за катастрофата, при която загинаха в Бургас двама полицаи. Колата им беше пометена от автобус с мигранти през август 2022 година. Присъдата от 20 години затвор за Умар Аднан се обжалва от всички страни. Подробностите от Десислава Златева.
1: В апелативния съд в Бургас за 10 часа и 30 минути е насрочено делото за катастрофата, при която загинаха Атанас Градев и Йордан Илиев. Решението на окръжния съд в Бургас от февруари миналата година се обжалва от подсъдимия, както и от частните обвинители. Държавното обвинение също внесе протест. През 2025 година сирийският гражданин Умар Аднан получи присъда от 20 години затвор при първоначален строг режим. Бургаският окръжен съд го призна за виновен в извършването на умишлено престъпление при нарушаване на правилата за движение, като беше установено, че е карал автобуса с превишена скорост от 78 км в час и не е реагирал при подадени полицейски сигнали за спиране. Близките на загиналите полицаи и адвокатите им очакваха тогава доживотна присъда. От Бургас, Десислава Златева.
0: Шофьор с 2,15 промила алкохол в кръвта беше задържан от полицията в руенското село Мрежичко. Проверката на автомобила е извършена от служители на районното управление в Руен късно с нощи. Водач е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. Спрямо 38-годишният мъж е образувано бързо производство и е задържан за срок до 24 часа. Бургаски младежи стартират доброволческа инициатива в подкрепа на кандидатурата на града за домакинство на Евровизия. Учениците се организират чрез онлайн платформата ihelp.bg и подготвят видеоклипове от емблематични за Бургас места. Организатори на кампанията са ученическия омбудсман Йоан Павлов и създателите на интернет сайта. Окончателното решение за избор на град домакин на международния конкурс предстои в края на месеца. Световната премиера на документалният филм «Свързваме Бургас» сутрешния ден ще се състои след 17 часа в културен дом на ХК. Лентата проследява реконструкцията на пистата на летище Бургас, реализирана чрез инвестиция от 60 милиона евро. Проекта включваше полагането на 127 000 тона асфалт, подмяна на 7 км дренажни тръби и монтиране на над 300 нови осветителни тела. Стелиана Аргирова «Стея» е сред финалистите на националният конкурс за забавна песен «Бургас и морето» с песента си «След теб». Изпълнителката е автор на музиката, аранжимента и текста. Това е песен, която идва от душата, каза Стея.
2: Песента се роди, бих казала, доста естествено. Започнах с една мелодия, която носеше определено настроение, а след това постепенно се родиха текста и аранжимента. Реално това е песен, която разказва за онзи момент, в който съзнаваш, че понякога най-правилното решение е да напуснеш човека, когато си обичал и да продължиш напред. Разбира се, не защото чувствата не са били истински, а защото е важно да запазиш себе си и това, което е останало от теб за любов, която един ден ще го оцени и съхрани.
0: Изпълнителката е от Пловдив и създава песни в поп стил. Тя е независим български изпълнител, която обича да твори музика въз основа на личните си преживявания. Фестивала «Бургас и морето» предстои на 1 август в Летния театър.

0: Футболният клуб Ямбол 1915 излиза срещу Нефтохимик в контролна среща от лятната си подготовка. Двубой е част от серията приятелски мачове на градския стадион Тунджа преди началото на новия сезон в Югоизточната трета лига. До края на юли за тима предстоят още две проверки срещу Розова долина на 25 юли и срещу Загорец на 29 юни. Официалният старт на шампионата е насрочен за 8 август. По Черноморието ще има слънчеви часове, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни превалявания, но интензивни с грамотевични бури. Ще има и градушки, ще духа слаб вятър от югоизток, като около и след обяд ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат около 28 градуса, на морската вода около 25, на изток, на север около Носка Лиакра ще бъде около 19 градуса. Автомагистрала Тракия се затваря временно и в двете посоки между 13.30 и 14.30 часа днес. Причината е извършването на повторен оглед на мястото на тежката катастрофа с обърнат камион, при която загина човек. През този час целият трафик се пренасочва по стария път между Петолъчката и Карнобат. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: План за възстановяване и устойчивост. Инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Гледайте Мухи без глави. Неприлично смешната комедия на Теди Москов. Три семейства търсят лек срещу скуката във Франция. Дали изневерите ще се окажат решението или ще получат специална рецепта за щастие? Гледайте на 22 юли от 20 часа в Летен театър Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
2: Пожароопасният сезон. При възникване на огън незабавно подайте сигнал на телефон 112. Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
3: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
1: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
0: И голямата награда.
1: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
0: Фестивал на виното Бургас. С национални

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: часа новините на БНР Бургас представя Ивайло Пеев. Добър ден! Народното събрание включи в програмата си проекта на решение за разрешаване прибиваването на военнослужащи и техника от въоръжените сили на Съединените щати у нас, цел подкрепа на операции в Близкия изток. Дебатите по темата ще започнат след процедурата по избор на председател на ДАНС. Депутатите отхвърлиха предложението за изслушване на външния министър Велислава Петрова Чамова относно българската позиция за Украина. Работното време на депутатите бе удължено до гласуването на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Жителите на община Болярово започнаха подписка с искане за спешен ремонт на държавните пътища в района. Местните жители поставят срок на институциите до 20 август тази година за началото на реални строителни дейности, като в противен случай имат готовност да затворят ключови пътни участъци. Кметът Христо Христов заяви, че общинските отсечки се поддържат, но републиканската мрежа, стопанисвана от агенция Пътна инфраструктура, от години е в тежко състояние. Преписката ще бъде изпратена до Регионалното министерство, Пътната агенция и Областната управа в Ямбол. От днес до петък Сливен е домакин на голяма международна конференция, посветена на сугестопедията, образователен метод, създаден от българския психиатър и педагог професор Георги Лозанов. Съчетава психология, изкуство и специални техники на внушение, за да освободи ума от стреса. Това е виш метод на преподаване, казва Соня Минева, сугестопед, която заедно с още трима преподаватели учредяват Международна академия по сугестопедична наука и изкуство.
2: Това, което всъщност е много важно за нас, членовете на академията, е труда на доктор Лозанов да бъде запазен такъв, какъвто той го е завещал. И освен да бъде запазен в своя чист вид, той да бъде предаден. Защото единственият начин сугестопедията да продължи да съществува е повече хора да се докоснат до нея, което вярвам, че става с нашите ученици, но и повече преподаватели да препознаят това като начин на работа.
1: Сугестопедичният процес се базира на 7 основни закона, които превръщат обучението в спонтанно, леко и дълбоко преживяване. Първите две са любовта и свободата. Изключително важна роля играе във възпитанието и образованието и 7-я закон – класическото изкуство и естетиката. Популярният български актьор Юлиан Вергов

0: Изрази своята подкрепа Бургас да бъде домакин на песения конкурс Евровизия през 2027. Той гостува в Морския град за премиерата на новия игрален филм «Жени извън употреба».
1: Само София. Много обичам този град. Обидам се София, но ще се радвам много и подкрепям, ако Бургас печели за Евровизия. Защото това не е само за българското кино, но Бургас подкрепя културата. Наистина го трябва да се подкрепя, според мен.
0: Победителката от Евровизия през 2018 година Анета също застана зад кандидатурата на Морския град в кратко видео, публикувано в профила и в социалните мрежи. В записа изпълнителката изтъква артистичната атмосфера и чара на Бургас, като официално залага на него за домакин на престижното събитие. А филма «Литъл Джо» на режисьорката Джесика Хауснер е акцента във вечерната програма на Международния филмов фестивал в Бургас. Прожекцията ще се състои от 21:30 в културен дом НХК в рамките на модула «Фокус Австрия». Панорамата започва утре на сцена Охлю в Морската градина с концерт на Якоб Штайнкелнер, прожекция на филма «Клуб Зеро». Всички събития от австрийската селекция са с вход свободен за публиката. По Черноморието е слънчево, но около и след обяд ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има и градушки, ще духа слаб вятър от юго-исток. Максималните температури ще достигнат до 28 градуса, на морската вода до 25. Автомагистрала Тракия се затваря временно и в двете посоки между 13:30 и 14:30 днес. Причината е извършването на повторен оглед на мястото на тежката катастрофа с обърнат камион, при която загина човек. През този час целият трафик се пренасочва по стария път между Петулъчката и Карнобат. Чухте новините на БНР Бургас в 11.
2: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Дателино съдържание, всеки ден, нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Народното събрание решава дали да одобри разполагането на американски самолети цистерни в базата Безмер. По този повод премиерът Румен Радев заяви:
1: категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток.
0: Съединените щати продължават да нанасят удари по Иран, който отговаря с атаки по американски цели в страни около Персийския залив. Главнокомандващият на украинската армия също беше сменен. И още в бюлетина, Пламен Тончев отново оглавява Държавната агенция национална сигурност. Правителството гони ДПС от сградата, в която се помещаваше досега. Пожарът в Пирин все още не е потушен. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Искането на Съединените щати да разположат в авиобаза Безмер свои военни самолети цистерни с цел подкрепа за американските военни операции в Близкия изток е подложено на обсъждане в Народното събрание. Как вървят дебатите, ще разберем от парламентарния ни репортер Мария Филева, която е на пряката линия. Добър ден!
2: Добър ден! Още преди началото на пленарното заседание, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова първо да свика консултативния съвет за национална сигурност, за да се получи цялата информация по искането на Съединените щати за разполагане на до 8 военни самолета и до 250 военнослужащи на авиобаза Безмер. И така да не се избързва с гласуването в пленарна зала. Пред депутатите от парламентарната група на ГЕРБ СДС Борисов поиска политическата сила на Румен Радев да понесе отговорността за решенията, които ще бъдат взети по нотата на Съединените щати.

0: президента и от това незабавно да свика КСНС, където да се чуят позициите, да ни се прочитат нотите, да ни се каже всичко, което сега е скрито от обществото, рисковете, логистиката. И едва тогава да се мине към гласуване. Обясняват в руско посолство или в иранско колко много им помагат и да защитават руските олигарси, не могат да разчитат на такава подкрепа. Да бъдат пределно ясни и да си понесат цялата отговорност.
1: Началото на дебата в пленарна зала се забави, тъй като от опозицията поискаха присъствието на премиера Румен Радев, за да отговори на въпросите на депутатите. Ивайло Мирчев от Демократична България се аргументира с промяна в позицията на Радев, който през март твърдеше, че присъствието на самолети въвлича България във войната, а от друга страна твърдение от управляващите, че предоставянето на авиобаза Безмер е свързано с сделка в енергийната сфера. Беше дадена почивка, след нея премиерът Румен Радев се отзова на поканата и застана до министъра на отбраната Димитър Стоянов, който представи проекта на решение. С гласовете на Прогресивна България и ДПС беше отхвърлено искането на Възраждане дебатът да бъде пряко излъчван по обществените медии БНР и БНТ. Припомням, че вчера ресорната комисия по отбрана одобри този проект на решение. Това стана с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Възраждане гласуваха против, от Демократична България се въздържаха, заедно с един депутат от управляващите, а Продължаваме промяната не участваха в гласуването. Ние ще проследим дебата и в следващите емисии на Националното радио ще ви информираме за позициите на парламентарно представените сили. За новините Мария Филева.
2: По-рано днес премиерът Румен Радев заяви, че парламентът трябва да реши за американските самолети, тъй като правителството отхвърля практиката да бъдат вземани решения, цитирам, зад гърба на българите. Радев увери, че от територията на страната ни няма да бъдат водени бойни действия в Близкия изток. Репортерът Светелина Стоянова обобщава днешните изявления на премиера по темата.
3: Радев направи първия си коментар, след като снощи стана ясно, че Иран отправя нота спрямо България с предупреждението.

0: решение да не позволява разполагането на американски самолети в базата в Безмер.
1: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
0: Премиерът обяви, че България държи на съюзните си ангажименти, какъвто е разписан в споразумението с САЩ от 2006 година, което включва и авиобазата Безмер.
1: И въпреки поведението на политиците, които всяват и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната ни, България остава предвидим партньор. И аз съм убеден, че дългосрочното позициониране на страната ни ще устои на демагогията.
0: Министър-председателя също така напомни на критикуващата го опозиция, че сега се поправя неадекватно решение от февруари на кабинета Желязков.
1: Тези същите самолети цистерни дори два пъти повече да стоят на гражданско летище София в непосредствена близост до оживени терминали и които прелитаха на центъра на столицата. Ние отхвърляме практиката на сглобките да се вземат решения зад гърба на българите. Затова внесохме искането в Народното събрание.
0: За новините, Цветелина Стоянова.
2: На този фон жители на село Безмер и околните ямболски села започват подписка срещу разполагане на американски самолети на военното летище в района. Подробности от кореспондента ни в Ямбол Даниела Костова.
3: Подписката ще бъде изпратена до парламента, министъра на отбраната, областния управител на Ямбол и кмета на община Тунджа, посочи кмета на село Безмер, Росен Русев.
4: Най-вероятно ще бъде гласувано за, независимо от това, жителите искат да се изразят мнението и дори в последствие да се внесат подписката, да се знае, че голяма част от населението не съгласна с това решение.
3: Към подписката се присъединяват и жители на селата Козарево, Маломир и Болярско. Подписи ще се събират в търговските обекти в селата до петък. Тогава в областната управа в Ямбол се очаква да пристигне военният министър Димитър Стоянов, който ще се срещне с представители на местната власт. За новините, Даниела Костова.
2: И към новините от Близкия изток, Съединените щати нанесоха удари по Иран за 11-та поредна нощ, откакто примирието беше нарушено. Според американското командване, целта е да бъде подкопана способността на Иран да заплашва търговското корабоплаване в Ормузкия проток. Иранските държавни медии съобщиха, че в столицата Техеран са били задействани противовъздушните системи за отбрана. Съобщено беше за експлозии в други градове, включително Бушер, където се намира единствената атомна електроцентрала на Иран. В отговор, иранската армия атакува с дронове американски цели в Кувейт. Бахрейн и Йордания съобщиха, че също са прехванали ирански дронове и ракети. Армията на Украина има нов главнокомандващ. На мястото на Олександър Сирски е назначен 43-годишният генерал-майор Михайло Драпатий, бивш командващ сухопътните войски, който от началото на пълномащабната руска инвазия в Украина ръководи операции в едни от най-критичните точки на фронта. На този фон Русия продължава атаките си срещу Украина, а Киев атакува и кораби в Черно море. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Русия обяви, че атакувала украински пристанища и военна инфраструктура в Одеска област. Според Руското министерство на отбраната поразени са два кораба, както и съоръжения на пристанищната инфраструктура, използвани за разтоварване и съхранение на стоки за армията. Същевременно командващият украинските безпилотни сили Роберт Бровди съобщи, че украински дронове са нанесли удари по 13 руски плавателни съда в Черно и Азовско море в рамките на последните 48 часа. Украински удари доведоха до мащабни пожари в Южна Русия и прекъсвания на електрозахранването на окупирания Крим. Отново са били ударени логистични центрове на компанията Wildberries, най-големия онлайн търговец в Русия. При атаките в градовете Краснодар и Невинномиск, в Краснодарския и в Ставрополския край е убит един човек, а 15 са ранени. Президентът Володимир Зеленски

0: да одобри 21-и пакет санкции срещу Русия. Посланиците на страните членки ще се опитат днес да постигнат компромис с Гърция. Новият пакет е насочен към банковия сектор на Русия в опит да бъде оказан натиск върху финансовата система на Москва в уязвим момент. Гърция, която настоява Европейският съюз да смекчи планираните ограничения за доставки на руски втечнен природен газ, се превърна в основна пречка за приемането на новия пакет. Миналата седмица Атина заяви, че предстоящата забрана за трансфер на руски втечнен природен газ ще измести пазарния дял извън Европа и няма да повлияе на приходите на Русия. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към останалите водещи теми. Народното събрание върна Пламен Тончев начело на Държавната агенция национална сигурност. Тончев беше единственият кандидат за поста. Той беше избран с 175 гласа от депутатите от Прогресивна България, които са вносители на предложението. За Тончев начело на ДАНС гласуваха и от ГЕРБ и от ДПС. От Демократична България и от Продължаваме промяната гласуваха против, а депутатите от Възраждане се въздържаха. По време на дебатите настоящи и предишни управляващи си отправиха остри обвинения. От Демократична България се усъмниха, че Пламен Тончев има политически зависимости. Депутатът Божидар Божанов заговори за висящи дела, скрити по думите му от прокуратурата.
1: По коридорите в съдебната палата се носи информация за три такива. Свързани не конкретно всяко едно от тях с господин Тончев, но свързано с неговото семейство. Обаче това всичко е следствена тайна и всичко ще остане в сферата на допусканията до момента, в който някое важно решение трябва да се вземе и тези папчици бъдат извадени. Обаче, ако шефовете на службите са зависими, но притежават огромна власт, имаме огромен проблем. Нямаме увереност, че той сам ще може да взима решения в важни моменти.
0: Заяви Божидар Божанов от Демократична България. Николай Денков от Продължаваме промяната допълни.
2: Господин Пламен Тончев познава добре материята, но той е абсолютно неподходящ за тази роля днес. Защото през годините той доказа, че изпълнява политически поръчки. Ще започна с неговото участие в свалянето на кабинета на Кирил Петков. Тогавашното сваляне на правителство е било индуцирано от президента Радев, затова са използвани Пламен Тончев и партията ИТН.
0: Думи на депутата от Продължаваме промяната Николай Денков. От своя страна управляващите отхвърлиха обвиненията. Депутатите от Прогресивна България Георги Илиев и Михаил Михайлов заявиха.
3: Ставаме свидетели на отново спекулации, гадания, слухове, лъжи без доказателства или може би това е свързано с като един вид отмъщение по отношение на едно разследване, което е проведено по линия на ДАНС, свързано с едни пудели и едни пачки.
4: Целта е с 14 месечно повтаряне на едно и също недоказано внушение да се сипа репутацията на професионалист с 30 годишна кариера. Няма да позволим кадровата политика в сектора за сигурност да се решава от слухове.
0: Заявиха депутатите от управляващата формация Георги Илиев и Михаил Михайлов. От ГЕРБ защитиха номинацията на Пламен Тончев за ръководител на Държавната агенция национална сигурност. От трибуната на парламента Даниел Митов, бивш министър на вътрешните работи, посочи.
5: Приемаме тази номинация като опит на управляващо мнозинство да овладее проблемната работа на ДАНС в момента. Смятаме, че господин Тончев персонално заслужава да бъде подкрепен и да му бъде дадена възможност да подреди работата на службата, имайки предвид моментното и състояние.
0: Заяви депутатът от партия ГЕРБ Даниел Митов. Сега новина от Висшия съдебен съвет. Прокурорската колегия отхвърли искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за временно отстраняване от поста на градския прокурор на София Емилия Русинова. Решението е прието единодушно, обяви членът на колегията Стефан Петров. На пряката линия с подробности е Силвия Великова. Добър ден!
6: Добър ден! Какви са мотивите на съдебните казовици не е ясно, тъй като решението беше взето на закрито заседание, включително и с какви мотиви двама от членовете на прокурорската колегия, Калина Цъпкънова и Йордан Стоев, са си направили отвод при гласуването. Иначе до искането за отстраняване на Емилия Русинова се стигна след като беше образувана дисциплинарна процедура срещу нея, заради изнесени данни от бившия служебен вътрешен министър Емил Дечев за нейни съвместни пътувания с Петю Петров Еврото през 2020 година. Искането беше внесено от неговия колега Андрей Енгулов и поддържано от настоящия министър на правосъдието.

0: веднага след промените в закона съдебната власт, които му дадоха това правомощие, най-дено днес е искането за отстраняването на Русинова с аргумент да не пречи на дисциплинарното производство, както и на делата във връзка с така наречената афера 8-те бюджета, които би трябвало да се разследват именно от оглавяваната от Русинова Софийска градска прокуратура. Днес, след дълго известно забавене, все пак съдебните казовици се произнесоха, като решението им да откажат да отстранят Русинова може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Най-вероятно това ще е и следващата стъпка на министър Николай Найденов, който до сега все още не е коментирал решението.
1: Правителството реши до 10 дни сградата на столичната улица Врапче, в която се помещава централата на ДПС, да бъде върната за ползване от Националната агенция за приходите. Това обяви след заседанието на кабинета министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
2: По-важно да имаме силна и работеща държава, администрация, която да обслужва интересите на държавата, а не да имаме, разбира се, политическото задкулисие, на които бяхме свидетели в годините назад. Изграда е доста непропорционално голяма за ДПС, така че аз мисля, че за да ползваме пълноценно възможностите на сградния фонд и тези възможности, разбира се, допринасят до развитието на държавата, смисъл администрацията да работи в полза на държавата, аз мисля, че това е един съвсем и нормален подход.
1: Така аргументира решението на кабинета министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Все още не е потушен пожарът в Националния парк Пирин. Въпреки че снощи е валял дъжд, продължава гасенето на тлеещи дънери. До труднодостъпния терен рано сутринта са стигнали служители на парка и пожарникари от Разлог. По пътя между Разлог и Предела има задимяване. Футболният клуб Славия организира следобед благотворителен матч с дублиращите отбори на Левски и ЦСКА в памет на двете момчета от школата на Белите, които загинаха при катастрофа на автомагистрала Тракия на 24 юни. Дарените по време на матча средства ще бъдат предоставени на сдружението Ангели на пътя. Матчът започва в 17 часа и 30 минути на столичния стадион Славия. Така преминаваме към водещите спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
3: Добър ден! Футболистите на Левски ще приемат Румънския университет и Крайова в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Срещата на стадион Георгия Спарухов започва в 20:30 и ще я предаваме по програма Хоризонт. Тази вечер от втория предварителен кръг, но в Лига на конференциите, започва участието и на футболистите от ЦСКА 1948. От 21:30 те ще гостуват в словашкия град Търнава на местния Спартак. Същевременно футболистите на ЦСКА Лудогорец отпътуваха за своите гостувания в същия етап от европейските клубни турнири. Червените ще играят утре от 19 часа в Баку, Азербайджан, срещу Карабах в Лига Европа. На столичното летище Васил Левски защитникът Теодор Иванов сподели, че очаква отбора да покаже по-добро лице, отколкото при нулевото равенство срещу Славия в първенството. Разграчани ще срещнат в Лига на конференциите израелския Апоел Тел-Авив. Матчът ще бъде на неутрален терен в Унгария, а тази сутрин отборът заминал от Варна за Дебрецен, откъдето ще продължи за Мишколц. Добавят утре от 21:30. Състава не са новопривлечените Михаил Полендаков, Хусам Абделмагит и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Английският футболен национал Морган Роджерс официално премина в Челси от Астън Вила. Платената трансферна сума от 117 милиона паунда е най-голямата в историята на лондонския клуб. Бившата втора ракета на България в мъжкия тенис Адриан Андреев се завърна с победа на корта след повече от половин година отсъствие. 25-годишният Андреев победи с 6 на 3, 5 на 7 и 6 на 2, намиращия се на 476-то място в света и номер 2 в схемата Александър Биндо от Италия в матч от първия кръг на турнира в Сеграте край Милано.
1: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в страната са от 17 градуса в северозападните райони до 29 в Кърджали. В София температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 940

0: 36 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, ще остане без съществена промяна. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър, с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури днес ще са предимно между 25 и 30 градуса. През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, които до сутринта ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява, в повечето райони до ясно. Ще духа слаб северо-западен вятър. В сутрешните часове главно на централна, северна и източна България ще има ниска облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София 26. По Черноморието утре ще преобладава слънчево време, сутринта над северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали за кратко. Ще духа умерен вятър от северо-запад, след обяд по Южното Черноморие от северо-исток. Максималните температури ще са от 24 до 28 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. Движението край село Владая по пътя София-Перник е възстановено. То беше блокирано след катастрофа при Владая, при която загина жена на 63 години. За ограничения по пътищата в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес за времето от 13.30 до 14.30 часа се ограничава движението по автомагистрала Тракия от 289 до 324 км в двете посоки. Движението ще се пренасочва от пътен възел Зимница през пътен възел Петолъчката по път 1.6 до пътен възел Карнобат и обратно. Посока София от 159 до 158 км на магистралата е ограничена и с преварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки поетапно ще се ограничават и с преварващите ленти. Движението в участъците ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Народното събрание решава дали да одобри разполагането на американски самолети цистерни в базата Безмер край Ямбол. По този повод премиерът Румен Радев увери, че от територията на България няма да бъдат водени бойни действия в Близкия изток, а въпросните цистерни ще извършват дозареждания извън българското въздушно пространство. Пламен Тончев отново оглавява Държавната агенция национална сигурност, реши парламентът с гласовете на депутатите от Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Прокурорската колегия отхвърли искането на министъра на правосъдието да бъде отстранена от поста и градският прокурор на София Емилия Русенова. Според синоптичната прогноза, следобед на много места ще има грамотевични бури с краткотрайни валежи, включително градушки. Интензивни ще бъдат тези явления в източната половина от страната, докато от запад облачността ще намалява. Ще духа слаб, а в Дунавската равнина и в западната част на Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северо-западен вятър. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час българска музика по БНР Бургас.

Мел снарява и любов в телата ни топли излети. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети.

0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
1: 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
2: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
1: И голямата награда.
2: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
1: Фестивал на виното Бургас.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
4: Оставяте ли зарядно в контакт? Мобилни телефони, таблети и лаптоп. Ежедневно използваме устройства, които зареждаме у дома. Но неправилното им ползване може да доведе до късо съединение и пожар. Бъдете отговорни. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, пазете своя дом и човешки живот.
5: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Тринайсет часа, новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добър ден. Решението на апелативния съд на Бургас относно присъдата на Омар Аднан ще бъде произнесено до 2 месеца. Делото по същество приключи. Сириецът обжалва наказанието от 20 години затвор за смъртта на двамата полицаята Анас Градев и Йордан Илиев, които бяха пометени от автобус мигранти на бургаското кръгово кръстовище Трапезица. Роднините на загиналите полицаи и прокуратурата също обжалват решението на окръжния съд и настояват за доживотен затвор. Пред БНР Бургас прокурор Йовита Григорова поясни.
2: Към настоящия момент са налице огромни, не просто достатъчно доказателства за това, че случаят е особено тежък. В тази насока са съдебно-медицинските експертизи, свидетелствата на множество свидетели, очевидци на престъплението. Всъщност само за ваши сведения те са повече от 80. Така че според мен въпросът за авторството на престъплението е категорично изяснен и този протест считам като основателен и законосъобразен, че трябва да бъде поддържан и това ще направим в съдебна зала.
1: Адвокатът на Омар Аднан Калин Янев настоява за присъда от 15 години затвор и от преквалифициране на деянието от извършено с умисъл в такова по непредпазливост. Подписка срещу разполагането на американските самолети на военното летище в Безмер инициираха местни жители. Към исканията им се присъединяват и жители от други ямболски села. Подробностите от Даниела Костова.
3: Подписката ще бъде изпратена до парламента, министъра на отбраната, областния управител на Ямбол и кмета на община Тунджа, посочи кмета на село Безмер, Росен Русев.
4: Най-вероятно ще бъде гласувано за. Независимо от това, жителите искат да се изразят мнението и дори в последствие да се внесат подписката, да се знае, че голяма част от населението са не съгласни с това решение.
3: Към подписката се присъединяват и жители на селата Козарево, Малмир и Болярско. Подписи ще се събират в търговските обекти в селата до петък. Тогава в областната управа в Ямбол се очаква да пристигне военният министър Димитър Стоянов, който ще се срещне с представители на местната власт. За новините Даниела Костова.
1: А кметовата на петте общини в областта Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово след проведени срещи с жители изразяват в общо писмо становище за сериозна обществена тревога относно възможните последици от подобно решение за временно разполагане на американски военни самолети и цистерни и съпътстващ военен персонал в авиобаза Безмер. Те категорично не подкрепят подобно решение, което по думите им би създало допълнителни рискове и напрежение както за област Ямбол, така и за страната. Те призовават депутатите, правителството и други държавни институции да отчетат позицията на местната власт и на жителите на Ямболска област преди вземането на окончателно решение. Кметът на Сливен Стефан Радев отчета на брифинг напредък от ключовите проекти в общината. Най-мащабният е обновяването на инфраструктурата в квартал Речица с изграждането на нови улици и тротуари. В града са обновени 4 детски площадки, 2 в квартал Луцухор и 2 в централната градска част. На финален етап е ремонтът на военния стадион, продължава подмяната на вътрешната водопровод.

0: водна мрежа в село Желевой вода, проект, който се изпълнява от ВИК. Завършен е проекта за индустриалния парк, предстои откриването на обновената зала Сирак Скитник, реализирана по плана за възстановяване и устойчивост. Спектакълът «Мухи без глави» гостува днес в Бургас. Той е на драматично куклен театър Константин Величков от Пазарджик под режисурата на Теди Москов. Историята носи неговият неподражаем почерк, съчетаващ абсурдни ситуации, неочаквани обрати и много смях, каза Силвестър Силвестров, който е в една от главните роли.
1: Сюжета се развива в една нереална среда, но героите са в един хотел и търсят начин да избягат от скуката. Хората много се забавляват, чувам само положителни неща. Така, има едно мълчание в началото, докато човек се ориентира какъв е жанра и какво гледа, но там нататък вече става един рев от смях в публиката, което е така и крайната цел за едни актьори, да стигнат до това да забавляват хората.
0: В ролите публиката ще види също Мая Новоселска, Богдан Казанджиев и Мира Янева. Сценографията и костюмите са дело на Свила Величкова по музика на Антони Дончев. Началото е в 20 часа тази вечер в Летния театър на Бургас. По Южното Черноморие в следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има кратки, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Вятърът ще бъде слаб от запад-северозапад и ще се усилва. Максималните температури ще достигат по крайбрежието 27-28 градуса, на морската вода около 25. Автомагистрала Тракия ще бъде затворена в района на Карнобат и в двете посоки днес между 13 часа и 30 минути и 14:30. Целта е повторен оглед, част от процесуалните действия по досъдебно производство на мястото на тежкия инцидент, при който след обръщане на камион, който блъсна два автомобила и загина човек. По време на това временно едночасово ограничение, трафикът ще се пренасочва през стария път в участъка от Петулъчката до Карнобат. Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас, аз съм Свобода Атанасова. Жители на община Болярово стартираха подписка с искане за спешен ремонт и подобряване на състоянието на основната пътна инфраструктура в района, част от републиканската пътна мрежа, стопанисвана от държавата. Хората са в готовност за протести при липса на действие, включително временно затваряне на основен пътен участък, посочи кметът Христо Христов.
2: Крайна седмица трябва да изпратим на министъра, агенция пътна инфраструктура и областния управител. Този главният път за Ямбол, който е при Стефан Караджов, обещания започнаха. Виждам там и шредери в района на някои от селата чистят. Изкърпиха някакви дупки там до село Саранско. Оттам никой не предприема никакви действия. Пътя заводен е никаква промяна. В момента всички съседни областни пътни управления къртат пътищата. Как в една държава живеем, само в Ямболска област никой не си мърда пръста да изкърпи някакъв път. Областно пътно Хасково кърпят, Сливен кърпят, Велико Търново пътува в събота кърпят, Стара Загора кърпят.
1: Христо Христов каза още, че местната власт полага усилия за поддържането на общинските пътища, но държавните трасета са отговорност на агенция Пътна инфраструктура. Започна обновяването на градския парк в Малко Търново. То е част от проект, финансиран по програмата Интеррег между България и Турция в периода 2021-2027 година. Мястото е едно от най-посещаваните обществени пространства. В рамките на първия етап ще бъде изцяло обновена зоната около детската площадка и прилежащите пространства, съобщи заместник кметът Деян Йотов.
3: Ще бъдат подменени всички настилки в зоната на детските площадки, ще бъдат подменени игрушките, катерушките, люлките и другите приспособления за забавление на малките деца. Ще бъде изградена една специална туристическа кътче, в което ще бъдат представени чрез писмени материали, а впоследствие чрез допълнителни технологии. Ще бъдат представени богатството на туризма в региона и възможностите за туризъм в региона. И изобщо ще бъде направено едно много така обновено място за къси отдих на туристите, така и най-вече на гражданите на община Малко Търново и региона.
1: В парка ще бъдат поставени и нови пейки, кошчета и информационни елементи. Ще има и ново озеленяване, ще се извърши реконструкция на алеите и подобряване на достъпността. Строително-ремонтните дейности трябва да приключат до края на август, а проектът като цяло има срок до юни следващата година. Повече за него може да чуете в предаването Булевар Демокрация след 15 часа. Новата българска лента «Жени извън употреба» на режисьора Александър Косев ще бъде представена пред бургаската публика в рамките на Бургас International Film Fest. Филмът е изцяло сниман в морския град с финансовата подкрепа на община Бургас, а в актьорския състав с малка роля се изявява и кметът Димитър Николов. По време на срещата с зрителите режисьорът Александър Косев и продуцента Николай Урумов посочиха приноса на общината за реализацията на проекта.
4: Благодаря на община Бургас и на кмета господин Николов за поредната помощ към българското кино. Преди години бе помогна и когато снимахме филма «Петя на моята петя». Така че това е поредна, прекрасна помощ към българското кино. Дебютанта в киното господин Николов да му пожелая на добър час и за напред да работи с добри режисьори, както до сега.
5: Аз също искам да изкажа изключително благодарности на община Бургас, защото този филм никога нямаше да се случи, ако не беше помощта отново. Господин Николов и общината съставят почти за всяка моя луда идея, така че изключително много благодаря. Надявам се, че оправдаваме доверието.
1: Продукцията е по сценара и на Нели Димитрова с продуцент Николай Урумов. Участват още Владимир Пенев, Силвия Лулчева, Юлиан Вергов и Албана Павлова. Прожекцията на австрийския филм «Литъл Джой» на режисьорката Джесика Хауснер е основното събитие в програмата на Международния филмов фестивал в Бургас. Лентата ще бъде прожектирана.

0: от 21:30 в културния дом на НХК при свободен вход за посетителите. Владимир Ампов графа дава начало на националното си турне с концерт утре вечер в крепостта Туиде в Сливен. Програмата ще продължи в Бургас на 24 юли, ден по-късно е във Варна и в Пловдив на 8 август. По време на концертите ще бъдат представени емблематични песни от предходни години и нови композиции от последния албум на изпълнителя, озаглавен Синергия. Феновете ще могат да получат и книгата «Графа Лайф» с личен автограф и послание от артиста, която проследява подготовката и историите зад сцената. В следобедните часове по Южното Черноморие ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има кратки, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки, вятърът ще бъде слаб от запад-северозапад и ще се усилва. Максималните температури ще достигат по крайбрежието 27-28 градуса, на морската вода около 25, с вълнение на морето до 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 2 следобед.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 20.
0: Гледайте "Мухи без глави", неприлично смешната комедия на Теди Москов. Три семейства търсят лек срещу скуката във Франция. Дали изневерите ще се окажат решението или ще получат специална рецепта за щастие? Гледайте на 22 юли от 20 часа в Летен театър Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 898 098.

0: Българско национално радио. часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Искането на Съединените щати да разположат свои военни самолети цистерни в базата Безмер край Ямбол беше одобрено от Народното събрание с гласовете на управляващите и на ДПС. Загласуваха общо 136 народни представители. Против бяха 12-те депутати от Възраждане и един от управляващата партия Прогресивна България. Депутатите от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването. То се проведе след 3-часови дебати. Подробностите от репортера Мария Филева.
1: Остра политическа конфронтация беляза дебата в пленарна зала. Управляващите получиха упреци в непоследователност от почти всички. Георг Георгиев, ГЕРБ.
2: Големият проблем в случая са лицемерието, популизмът и опитите националните интереси на държавата да се експлоатират с различен знак, когато са за вътрешна употреба, когато са за пред международните партньори.
1: Божидар Божанов, Демократична България.
3: Можеше ли да получите подкрепа за това трудно решение? Ако давахте дългосрочни решения, ако нарушахте систем на европейския консенсус, ако бяхте честни с българските граждани.
1: Радослав Рибарски, Продължаваме промяната.
4: Вие в момента с решение на Народното събрание легитимирате тази операция и именно това поставя България пред едни бъдещи последствия, които за мен в момента са неизмерими.
1: Костадин Костадинов, Възраждане.
5: Вие, които подкрепите предложението на Румен Радев, ще се превърнете в предатели и лъжци на собствените си избиратели.
1: Само от ДПС запазиха мълчание. Непосредствено преди гласуването премиерът Румен Радев се противопостави на твърденията за двойствена политика на кабинета. Той отново повтори, че предишното управление е излагало, че военните самолети, разположени на летище Васил Левски в София, са участвали в учение. Отхвърли и твърденията, че военното присъствие е цена за сделка с Съединените щати и че има опасност за националната сигурност.
6: Но ако някой е правил сделки, не сме ние. И никога не сме правили сделки за политическа индулгенция. Ние в момента не участваме изобщо с български сили и средства. Ние предоставяме летище за базиране. Официалният сайт на Европейското командване на САЩ в Европа от вчера публична заявка имат, че работят активно с правителството на България и вземат всички мерки за предотвратяването на всички потенциални заплахи към България.
1: За новините Мария Филева.
0: От партия ГЕРБ, които първоначално бяха обявили, че ще подкрепят искането на Съединените щати, отказаха да коментират пред репортери защо не са участвали в гласуването. Коментари направиха само от Възраждане и от Демократична България. С подробности репортерът Даяна Маринова.
7: От Възраждане разкритикуваха правителството и премиера Румен Радев, като заявиха, че с подобни решения България се въвлича във военни действия и действа в чужд интерес.
8: Ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи във войната срещу Иран, за пореден път, но вече още по-открито, още по-категорично, ние нищо не можем да направим. Това беше тържество на лицемерието, на двуличието и на предателството. Предателство на първо място към държавата, на второ място към собствените си избиратели.
7: Заяви лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. По време на гласуването депутатите от ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България не участваха. Поред Божидар Божанов от Демократична България около темата може да има договорки между Съединените щати и българското правителство, свързани с бъдещето на Лукойл и дерогацията за внос на руски нефтни продукти.
9: Ние не получихме отговор дали това е част от някакъв друг ажиотаж, от друга сделка, свързана този път може би с Лукойл. И дали дерогацията за Лукойл, това България да има петролни продукти.

0: дейности не е свързана с решението на правителството. И нашия призив в зала, и той ще продължава всеки ден от тук нататък, е да не се действа транзакционно. Защото международната политика, българския национален интерес не минава през това ние да се пазарим с един или друг.
1: За новините, Даяна Маринова.
2: Междувременно, подписка срещу разполагането на американски самолети цистерни в базата Безмер започнаха жители на Ямболското село и на околните селища. Несъгласие изразиха в обща позиция и кметовете на петте общини в Ямболска област. За мотивите им, кореспондентът ни Даниела Костова.
3: Тяхното присъствие е свързано с подпомагането на операции в регион, в който се водят активни военни действия. Считаме, че подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежение, както за област Ямбол, така и за страната ни, се казва в позицията на кметовете. Призоваваме народните представители, Министерския съвет и компетентните държавни институции да проявят отговорност и да отчетат позицията на местната власт и на жителите на Ямболска област, се допълва в позицията. Тя е подписана от кмета на Ямбол Валентин Ревански, на Тунджа Станчо Ставрев, Нелхово Петър Гендов, на Стралджа Атанас Киров и на Болярово Христо Христов. За новините, Даниела Костова.
2: Сега към последните новини от самия Близък изток. Петролни танкери избягват плаване през Червено море, след като йеменските хути предупредиха корабите да избягват пристанища на Саудитска Арабия. Заради заплахата от нова блокада на важен морски път и ескалацията на военните действия между Съединените щати и Иран, цената на петрола се покачи над 95 долара за барел. Редакторът Весела Владкова с още информация.
4: След като американският президент Доналд Тръмп заплаши с нова ескалация на войната в Иран с удари срещу силно укрепен ядрен обект, цената на петрола се покачи до най-високото си ниво от 6 седмици. Рискът от нови военни действия идва във време на нарастващо безпокойство сред търговците на петрол, тъй като транзитът през Ормузкия проток остава блокиран, а световните запаси намаляха до критично ниски нива, отбелязва Financial Times. В същото време петролни танкери променят навигационния си курс в Червено море, след като йеменските хути предупредиха корабите да избягват плаване към пристанищата на Саудитска Арабия. Това сочат анализи на данни за проследяване на плавателните съдове. Повечето танкери се насочват към Суетския канал. Военноморската мисия на Европейския съюз издаде предупреждение за риск от нападение от проиранските йеменски хути за корабите, свързани с Израел, Съединените щати или Саудитска Арабия, а заради продължаващите военни действия в Близкия изток, Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз препоръча на авиокомпаниите да не извършват полети през въздушното пространство на Йордания. За новините, Весела Владкова.
2: Украйна ще засили ударите дълбоко в руска територия, заяви новият командващ украинските въоръжени сили генерал-майор Михайло Драпатий. В публикация в социалните мрежи той допълни, че президентът Володимир Зеленски е поставил ясни цели, а именно продължаване на настъпателните операции във всички области, развитие на военните технологии и изграждане на способностите на въоръжените сили на Украйна. По-рано, под натиска на протести, украинският президент освободи от длъжност генерал Олександр Сирски и назначи на негово място 43-годишния бивш командващ сухопътните войски на Украйна. Към останалите водещи новини. Народното събрание върна начело на Държавната агенция национална сигурност Пламен Тончев. Той беше единственият кандидат за поста. Получи гласовете на 175 депутати от Прогресивна България, които са вносители на предложението, както и от ГЕРБ и от ДПС. От Демократична България и от Продължаваме промяната гласуваха против, а депутатите от партия Възраждане се въздържаха. Единодушно прокурорската колегия отказа да отстрани Емилия Русинова като административен ръководител на Софийската градска прокуратура и като магистрат. Искане за това беше направил министърът на правосъдието Николай Найденов заради активно дисциплинарно производство срещу Русинова във връзка с нейни съвместни пътувания преди години с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото. Сред мотивите на министър Найденов е и, че с отстраняването на Русинова ще бъде дадена възможност на нейните подчинени от Софийската градска прокуратура да работят без натиск по дела, свързани с така наречената афера 8-те джуджета. Решението на прокурорската колегия може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. За сега няма информация дали министърът на правосъдието ще направи това. Правителството даде срок на Движението за права и свободи до 10 дни да напусне партийната си централа на Софийската улица Врапча номер 23. Във въпросната сграда, оглавяваната от Делян Пеевски партия се нанесе преди година и половина с решение на тогавашния служебен кабинет с премиер Димитър Главчев. Сградата ще бъде предоставена на Националната агенция за приходите, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
5: Сграда е доста непропорционално голяма за ДПС, така че аз мисля, че за да ползваме пълноценно възможностите на сградния фонд и тези възможности, разбира се, допринасят до развитието на държавата, смисъл администрацията да работи в полза на държавата, аз мисля, че това е един съвсем нормален подход.
2: Според министър Шишков, БСП също ще трябва да опразни сградата, в която се помещава партийната централа на социалистите.
6: БСП със сигурност ще трябва да напусне сградата, но от тук на нататък вече, след като я напусне, ще трябва да прецениме и да видим как може да бъде използвана тази сграда по-пълноценно. Но ако ми задавате въпроса, не е в фокуса на Прогресивна България.
2: На въпрос дали правителството ще направи преглед на използването на всички партийни централи, министър Шишков отговори, че това ще стане, цитирам, само където се налага. Пожарът в Пирин, предизвикан от мълния в ниската част на резервата Байови дупки, е ограничен в рамките на един декар, но във вътрешността все още горят сухи дънери и торф. Въпреки труднодостъпния терен, експерти смятат, че няма нужда от включване на летателна техника в гасенето. Още информация от кореспондента ни Кети Тренчева.
7: Рано

0: Резервуари.
1: На въпрос защо в потушаването на пожара не е поискана помощ от въздуха, а водата се носи на ръка, старши комисар Кондоров отговори.
0: Това беше коментирано и на по-високо ниво, но те казаха, че за момента няма нужда от летателна техника. Също така склонът, на който се намира, като цяло може би не е рационално да се вика летателна техника.
1: Според синоптичната прогноза, вероятността за дъжд в Пирин този следобед е около 80%. За новините.

0: Кети Тренчева.
1: А сега и към самата синоптична прогноза. С информация и прогноза включваме пряко дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час грамотевични бури се развиват в източните райони. Най-значителни са валежите сега в Североизточна България. В отделни райони там количествата достигнаха до 50-60 литра на квадратен метър. Поривите на вятъра по Черноморието достигат до 20 метра в секунда в Бургас. Към този час температурите в страната са в широки граници от 19 градуса в Драгоман до 32 в Сандански и Елхово. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня над източната половина от страната и Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. На места явленията ще са интензивни. От запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, които до сутринта ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно време. Ще духа слаб северо-западен вятър. В сутрешните часове, главно над централна северна и над източна България, ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно вятърът ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури утре ще са предимно между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Движението при 8-я километър по пътя Димово-Белоградчик е двупосочно в една лента заради катастрофа. По същата причина в една лента е и движението по пътя Белоградчик-Боровица при 16-я километър. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Стандарт. Демокрация.
1: Регионалният министър тропна по масата и отне централата на ДПС ново начало, които пък я завзеха преди това от НАП. Е, сега явно правдата ще възтържествува и данъчните се връщат във владенията си, а Пеевски очаква от тях да събират повече пари за хазната, а от държавата ново предложение за централа. Здравейте, аз съм Калина Енчева, ето и акцентите днес. Американските самолети и разрешението да зареждат на авиобаза Безмер са отправната ни точка в предаването. Темата влезе и в парламента, коментират я и местните, всичко след малко. Роднините на загиналите полицаи и прокуратурата обжалваха решението на окръжния бургаски съд за наказанието на шофьора на автобуса с мигранти, който преди 4 години предизвика тежък инцидент на трапезица в Бургас. Решението на апелативния съд, който днес заседава, ще е ясно до 2 месеца, а делото по същество приключи. Подробностите след 17 часа. Също в третия час ще отскочим до Малко Търново, където започна обновяването на градския парк. Как ще изглежда той след края на ремонтните дейности, ще чуем от заместник кмета Деян Йотов. Освен това, в предаването ще има коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик, а на финала ще чуем председателят на Българската асоциация за туризъм Ивелин Кичуков за българската кухня и менютата в ресторантите.
0: Лято е! Лято е! С БНР Бургас!

0: След 3 часа дебати, парламента одобри 8 американски самолета цистерни да бъдат базирани на военното летище Безмер. 135 депутати гласуваха за, 13 против, 2 въздържал се. Предложението бе прието с гласовете на Прогресивна България и ДПС. От ГЕРБ, Да България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а Възраждане се обявиха против. Един депутат от Продължаваме промяната също гласува против, а 2 други въздържал се. Същевременно в село Безмер няма едино мнение по въпроса. От структурите на партия Възраждане в областта подготвят пък протестни декларации. Темата следи Даниела Костова.
1: Село Безмер се намира на около 2 км от военното летище. Кметът Росен Русев сподели, че хората все още не са съвсем наясно със ситуацията.
2: Самолети винаги е имало, учения международни е имало в предишните години. Хората, когато е нормално, мирно учение, го приемат съвсем нормално. Но в случая го приемат го като потенциална заплаха. Повечето хора задават въпроси какво, защо точно в Безмер, защо ние трябва да бъдем потенциална цел на Иран, тъй като тези цистерни ще зареждат самолети, които най-вероятно ще обслужват конфликта там. Първо съм сигурен, че много хора ще се надигнат по този въпрос. Когато назрее напрежение.
1: Жителите на Безмер не са на единно мнение по въпроса.
3: Аз не се притеснявам. Какво е притеснение? Те няма да нападат. Нищо не направили американци лошо.
4: Когато сме съгласни, това е политика. Естествено, че има някакви притеснения, свързани с сигурността.
5: Опасна зона. Обаче никой не ни пита. И явно решението е вземано, защото военните знаят на коя дата ще пристигнат.
4: Това е въпрос на държавна политика. Там ще преценят какви са приоритетите.
6: Съгласен. Не.
7: Да си ходят у САЩ там, да се спасяват, чтобы се спряха у България. Притеснение не, ама не е хубаво нашата държава. Нашата държава разсипа на някой да я оправи, те са фанали от самолетите.
8: Че не може да сме в НАТО, а пък да не даваме нищо от себе.
9: То каквото се реши, ще се направи. Има хора, които го решават по-нагоре от нас. Те ще си кажат мнението, трябва ли, не трябва ли.
10: Не, що ви не притеснение? От 51-а година има самолети в Безмер.
9: Шума на притеснява, когато правеха по-често полети, ма сега няма и такива, и за това, че не.
4: Поне му прави чест, че ги внесе в Народното събрание, нали, спаса закона. Предполагам, че всичко е решено. То не е случайно и Демерджиев се върна от щатите скоро. Нещата горе-долу са ясни.
6: А трябва ли по някакъв начин да се поиска нещо срещу това нещо?
4: Какво да се поиска? Те договорите са написани много отдавна.
6: Визите да паднат, нали?
11: Обязателно трябва да и направите. Няма да сгрешите. Ако и не направите, ще изтървите много.
4: Едното няма нищо общо с другото. Тие договори са ратифицирани преди много години. Това е бил такъв приоритет на политиката на България.
2: Може би като цяло за държавата е добре, ама мога да разсъждавам от гледна точка на нашото село. С визи или без визи, не знам колко човека от Безмер са пътували до щатите.
1: Покрай идването на самолетите започва да се говори и за евентуално подобрение на пътната инфраструктура, повече работа за местните, евентуални инвестиции.
2: Преди няколко години, когато правяха мащабен ремонт в авиобазата, нанесха повече вреди на гражданската инфраструктура, тъй като работиха конкретно по проект, който трябваше да случи там. Извън проекта Безмер и изобщо околността като гражданското общество не усети нещо положително като инфраструктура или някакви други допълнителни инициативи от тяхна страна.
1: Общинският координатор на Възраждане Стоян Маринов заяви, че партията е категорично против базирането на самолетите на летище Безмер.
12: Поради причината, че това предпоставя Ямбол, Безмер и региона да се превърне в легитимна цел за сега на Иран, тъй като тези цистерни ще бъдат използвани за зареждане на американските изтребители, които ще бъдат използвани за атакуване на цели в Иран. И по този начин айотоластите, които не са така, да кажем, добронамерени, а се твърдо отстоят тяхната политика, ще не сметнат спокойно за легитимна цел и спокойно ще обстрелят Ямбо и региона. А ние при първоначалното започване на войната бяхме информирани, че Иран имат ракети, чието обсък може да достигне точно до тук и дори малко по-далеч от нашия регион. И ако ракетите паднат тук, един Господ знае какво ще стане.
6: И все пак има подписани спогодби.
12: Така е, но пред спогодбите мисля, че човешкият живот е на първо място.
6: Какво ще предприеме Възраждане?
12: На първо време обсъждаме да приемем декларация, която да прочетем. За последващи действия, ако предприемем, ще ви информираме своевременно.
1: В петък военният министър Димитър Стоянов ще се срещне с кметове и представители на местната власт, за да бъде подробно разяснена ситуацията, посочи самия той по време на заседанието на парламентарната комисия, на което беше взето решението за разполагането на самолетите в Безмер.
13: Говорил съм с областния управител на Ямбол. Всички кметове, които желаят част от тази от областния управител, аз ще бъда в разположение на областната управа, за отговора на всички притеснения на всички.

0: più cospicuo e un fronte che prestabile prestati il giorno sotto voce.
1: Същевременно жители на Безмери и околните ямболски села започват подписка срещу разполагането на американските самолети. Тя ще бъде изпратена до парламента, министъра на отбраната, областният управител на Ямбол, кмета на Тунджа. Междувременно кметовете на Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово излязоха с обща позиция, в която категорично не подкрепят разполагането на военните самолети. Цитирам: считаме, че подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежения, както за област Ямбол, така и за цялата ни страна. Те призовават депутатите, Министерския съвет и компетентните държавни институции да проявят отговорност и да отчетат позицията на местната власт и жителите на Ямболския регион при взимането на това важно решение. Е, както стана ясно и от централните новини на Хоризонт, решението вече е взето, но още за него и какво може да последва от ситуирането на тези американски цистерни в Безмер, ще чуем след минути. Останете с нас.
2: БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: Както стана ясно, депутатите приеха американските самолети-цистерни да презареждат на авиобаза Безмер, въпреки притеснението на местните хора и на фона на предупреждението на иранското външно министерство, страната ни да не позволява това. Тази сутрин и лидера на ГЕРБ коментира, като настоя да бъде свикан консултативния съвет за национална сигурност. Според Йордан Божилов, бивш заместник министър на отбраната и основател на Софийския форум за сигурност, едно такова решение трябва да е придружено от сериозен анализ, но не само.
2: На следващо място се анализира риска. Има ли риск за страната, има ли риск самите войски? Прави се анализ на това какви са възможностите ние да подпомогнем логистично, т.е. каква помощ на място трябва да се окаже. Т.е. това е един много-много сериозен кръг въпроси, по който се произнасят различни органи. Служби за сигурност, разузнаване, ДАН, щаба по отбрана и така нататък.
3: Искането има от 24 юли да дойдат тези самолети отново. Той има 2 дни до тогава. Може ли за такъв кратък срок, реалистично ли е да се направи такъв сериозен анализ, за който говорите, на рисковете?
2: Този анализ винаги се прави преди да се произнесе органа, който е в правомощията. Mm-hmm. Аз съм участвал в подготовка на документи, когато се взимаше решение в Министерския съвет. Това би трябвало вече да е извършено.
3: Всъщност, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви вчера, че е поискал и получил оценка на риска и заплахите от военно разузнаване. Ще го цитирам. Рискове съществуват, казва той, но пряка заплаха за националната ни сигурност няма. Какви рискове могат да съществуват, господин Божилов? Имат ли основания хората от село Безмер, най-близкото до военната ни база, да се притесняват, че може да бъде ударена тя от Иран, ако позволим присъствието на такива самолети цистерни?
2: Значи аз, без да се произнасям като служба, която се занимава точно с този анализ, бих казал, че рисковете са минимални, а заплаха конкретно няма. Риска е едно динамично състояние, което потенциално може да застраши наши интереси. Ние може да мислим за най-различни варианти. Въпросът е доколко тези рискове могат да се превърнат вече в заплаха, т.е. да бъде извършен някакъв акт срещу интересите на страната. И тук вече въпросът е, ако идентифицираме риск, как действаме така, че този риск да бъде неутрализиран или минимизиран. И тук трябва да кажем, че ние не сме сами в идентифицирането и минимизирането на рисковете. Бих препоръчал наистина много сериозни разговори с населението, с хората, трябва да се обясняват. Това съм категорично съгласен, че трябва повече да се говори. Когато се взима решение по такъв важен въпрос, се оценяват не само рискове, оценяват се интереса на страната, оценяват се това какви са ни отношенията с едната или друга страна. И трябва естествено да се прецени до какво ще доведе това в нашите отношения. Защото за Съединените щати проблемът в Близкия изток е стратегически важен. Това искане днес, за което те молят България, е стратегически важно за техните интереси. И тук вече въпросът е как ние поставяме пък и нашия интерес.
3: Как трябва да поставим нашия интерес? Можем ли да спечелим от тази ситуация?
2: Ние задължително трябва да се ангажираме в един стратегически диалог с Съединените щати и да изговорим от какво ние имаме потребност. Как Съединените щати биха помогнали на наши интереси, както ние помагаме на тях. И тук биха могли да бъдат въпроси на военното сътрудничество. Примерно повече пилоти да бъдат обучени за тяхна сметка. Или пък въпросите с енергетиката. Може да бъдат въпроси с инвестиции. Аз на този етап изключвам въпроса за визи, защото това е доста специфична. Не съм сигурен, че може да постигнем нещо, но ние задължително трябва да кажем, да, ето това е стратегически въпрос за вас. Хайде сега и ние да говорим стратегически и за наши интереси. И тук става въпрос и за сигурността в Черно море. Имаме много силни дефицити в това да знаем какво става в Черно море. Системи за наблюдение, системи за контрол, системи за борба с дронове. Много-много въпроси, но трябва да седнем, да се сформират работни групи и да се говори конкретно и да се вижда какви са практическите резултати.
3: Тоест, ние бихме претърпели рискове от загуби, ако откажем присъствието на такива самолети. Така ли да ви разбирам? По-правилната позиция е да приемем.
2: Не мога да кажа каква би била реакцията, ако не приемем. Но ако приемем, и аз бих подкрепил при всички положения едно такова решение, ние ще имаме много по-силна позиция спрямо Съединените щати да постигаме наши интереси и това трябва да се използва.
1: Йордан Божилов допълни, че страната ни има необходимост от повече гаранции от съюзниците си. Така завършваме първия час на предаването, следват регионалните новини и продължаваме да следим темата.
0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско.

0: Изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
4: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
3: И голямата награда.
4: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
3: Фестивал на виното Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 16 часа новините на БНР Бургас, аз съм Свобода Атанасова. Парламентът одобри предложението за разполагане на военна техника и военнослужащи от САЩ в авиобаза Безмер. 135 депутати гласуваха за, 13 против и 2 въздържали се. Предложението бе прието с гласовете на Прогресивна България и ДПС. ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а Възраждане се обяви против. В рамките на 3-часовите дебати изказване направи премиера Румен Радев, който отхвърли твърденията, че правителството води двойно.

0: правителствена политика. Междувременно кметовете на пете общини в Ямболска област излязоха с обща позиция в социалните мрежи, в която изразяват несъгласие с решението за разполагане на американски самолети и военен персонал на летището в Безмер. На 20 сигнала за наводнени приземни етажи, паднали колони и дървета са получени през последния час на телефон 112 в Ямбол. Ураганен вятър, силен дъжд и градушка са паднали на много места в региона. Подробности от Даниела Костова.
1: За минути ямболските улици се превърнаха в реки. Леки автомобили се наложи да изчакват на място, докато водата се оттече от платната. Мълния е подпалила стърнище в ямболското село Жребино. В момента огнеборците обезопасяват района. Сигнали за паднали дървета и клони са подадени и от близките до Ямбол села Ханово и Стара река. Екипи на противопожарните служби отводняват мазета и сутерени. Те първа ще стане ясно какви са щетите по зеленчуковата продукция в региона. За новините, Даниела Костова.
0: Няма постъпили сигнали към момента на дежурните телефони в областна администрация Бургас заради интензивните валежи в региона, започнали около 14 часа. Дърво и клони са паднали по пътя между село Кубадин и Средец, които вече са отстранени. Няма бестващи хора и ограничени пътни участъци, потвърдиха за БНР Бургас от областната администрация. От днес до петък Сливен е домакин на международна конференция, посветена на сугестопедията. Образователният метод е създаден от българския психиатър и педагог професор Георги Лозанов. Съчетава психология, изкуство и специални техники на внушение, за да се освободи ума от стреса. Това е виш метод на преподаване, разказва Соня Минева, сугестопед, която заедно с още трима преподаватели учредяват Международна академия за сугестопедична наука и изкуство.
2: Това, което всъщност е много важно за нас, членовете на академията, е труда на доктор Лозанов да бъде запазен такъв, какъвто той го е завещал. И освен да бъде запазен в своя чист вид, той да бъде предаден. Защото единственият начин сугестопедията да продължи да съществува е повече хора да се докоснат до нея, което вярвам, че става с нашите ученици, но и повече преподаватели да препознаят това като начин на работа.
0: Сугестопедията играе изключително важна роля в възпитанието и образованието чрез класическото изкуство и естетиката. Спектакълът «Мухи без глави» гостува днес в Бургас. Той е на драматично-куклен театър Константин Величков от Пазарджик под режисурата на Теди Москов. Историята носи и неговия неподражаем почерк, съчетаващ абсурдни ситуации, неочаквани обрати и много смях, разказва Силвестър Силвестров, който е в една от главните роли.
3: Сюжета се развива в една нереална среда, но героите са в един хотел и търсят начин да избягат от скуката. Хората много се забавляват, чувам само положителни неща. Така, има едно мълчание в началото, докато човек се ориентира какъв е жанра и какво гледа, но там нататък вече става един рев от смях в хора. Публиката, което е така и крайната цел за едни актьори, да стигнат до това да забавляват хората.
0: В ролите публиката ще види също Мая Новоселска, Богдан Казанджиев и Мира Янева. Сценографията и костюмите са дело на Свила Величкова по музика на Антони Дончев. Началото е в 20 часа тази вечер в Летния театър на Бургас. И нещо любопитно, 20 пивовари от 10 държави се събират на станалия вече традиционен Metalhead Beer Fest в Бургас, който ще се проведе на 1-2 август. Посетителите ще могат да избират между повече от 100 вида крафт бир в парк Минерални бани, както и стрит фуд зона с музикална програма с популярни диджеи. По Черноморието утре ще преобладава слънчево време, но около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали за кратко. Ще духа умерен вятър от северо-запад, след обяд по южното крайбрежие от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса, на морската вода около 26. Чухте новините на БНР Бургас в 16.
4: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
5: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: демокрация.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме втория част на предаването с рубриката ни Евронет Плюс. Високите температури могат да бъдат фатални както за природата, така и за хората. Те повишават риска от топлинен удар и влошават сърдечно-съдовите и респираторни заболявания. Това предупреди парамедикът от аварийно спасяване Пловдив Георги Влайков, член на Националната асоциация на доброволците. Организацията всяко лято заедно с пожарникарите се бори с пожарите, разпалвани от засушаването и горещите вълни в Европа. Колко е подготвен Европейския съюз да се справя с тези все по-чести екстремни явления, беше тема на дебат в Европарламента. Повече за дискусията и мястото на България по темата в рубриката Евронет Плюс, подготвена тази седмица от Зорница Близнашка.
0: Евронет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб.
2: Брюсел. София.
4: Рига.
0: Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
5: Да опознаем Европа по-добре.
0: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
6: В месеца на горещниците, най-топлите дни на лятото, по време на които в България се извършват редица езически ритуали, свързани с умилостивяването на природни стихии като градушки, мълни и суша, порой и пожари, в Европейския парламент се проведе дебат без резолюция относно доколко е подготвен Старият континент с отговор към днешна дата на предизвикателства като горещите вълни и горските пожари. Въпросът за реакциите на страните членки при екстремни жеги, суши и бързо разрастващи се пламъци из горите, на които сме свидетели за поредно лято, отново изведе на дневен ред предприетите от Европейския съюз мерки за предотвратяване и подготовка за тези повтарящи се метеорологични явления, както и необходимостта от засилване на борбата с климатичните промени и на осведомеността на обществото с цел превенция и защита. Горещите вълни са пример за това, къде Брюксел може да покаже солидарност и действие, както и напомняне спешно да преодолеем причините и последиците от измененията в климата, каза по време на дебата в Страсбург заместник министърът по европейските въпроси и отбраната на Ирландия Томас Бърн.
7: Измененията на климата, следствие от човешките дейности, несъмнено са сред основните причини за горещите вълни, горските пожари и други екстремни метеорологични явления, като наводнения и суши. Ето защо превенцията започва с конкретни политики за смекчаване последиците от климатичните промени и адаптацията към тях.
6: Каза Томас Бърн, както и призова за реформи в механизмът, за който по време на дискусията Европейският комисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи Хаджала Биб призна, че никога не е бил задействан при извънредни ситуации за горещи вълни, а само при пожари.
8: This year, the wildfire season started. Тази година сезонът на горските пожари започна необичайно рано. Механизмът беше задействан два пъти още в края на април и началото на май, което наложи бързи действия. Еврокомисията вече предприе редица мерки в областта на превенцията, реагирането и възстановяването. И макар че националните органи остават основно отговорни за гражданската защита, комисията подкрепя държавите членки през целия цикъл на бедствията. Европейският съюз инвестира в наука, технологии и иновации за наблюдение на засушаването, подобряване на ранното откриване и осигуряване на по-бързи действия, по-специално чрез Коперник.
6: Възможно ли е при необходимост да бъде активиран механизмът за гражданска защита на Европейския съюз? За горещини поясни в интервю за рубриката Евронет Плюс Георги Влайков, парамедик от Сдружение аварийно спасяване Пловдив и член на Националната асоциация на доброволците в България.
9: Да, възможно е това да се случи. Минали години сме виждали механизма, който е активиран или на точка на съдействие с човешки ресурси, с оборудване. Имаше колеги от Турция, които бяха в България да гасят с пожарни автомобили. Също така имахме самолети, които известно време стояха при нас. Наши екипи пък ходиха в други държави, да вземиш, че в момента има български модул, който е специализиран в гасене на горски пожари в Испания. Така че не е невъзможно, ако ситуацията се влоши тази година, да бъде активиран по тази линия. В сравнение с миналата година не е чак толкова зле. Миналата година имахме много продължителни периоди на засушаване без никакъв дъжд. И след това всеки пожар, спомаган така от много силния вятър, който имаше миналата година, беше доста сложен за овладяване и за контролиране. Тази година имахме доста лоши очаквания. Разбира се, жегите са факт. Но пък вали една идея по-често, което за момента е по

0: скоро добро. Така, за съжаление, прогнозите, които гледаме, ти казват, че това лято ще бъде доста непредвидимо и буквално ще имаме и от двете, ще имаме и пожари, ще имаме и наводнение, така че трябва да сме готови за двете.
1: 2025 като година постави рекорд по отношение на горските пожари. В Европейския съюз изгоряха над 1 милион хектара, което доведе до активирането на механизма за гражданска защита на Европейския съюз безпрецедентен брой пъти. Сценарий, с който Европа най-вероятно ще се сблъска и тази година.
2: Добави Томас Бърн, а Хаджалаби поточни, че до сега не са били регистрирани такъв голям брой изгорели площи.
3: Засилили сме оперативната готовност чрез Rescue и механизма за гражданска защита. 22 противопожарни самолета, 5 хеликоптера и 22 сертифицирани наземни екипа за гасене на пожари има на разположение в 10 държави. Освен това, близо 800 пожарникари от 13 страни бяха предварително разположени в Кипър, Гърция, Италия, Испания и Португалия. Тоест, следвайки поуките от миналото лято, засилихме капацитета си, включително и чрез новата Европейска регионална противопожарна станция в Кипър.
2: Каза еврокомисарят, както и напомни, че се разработва нова рамка за устойчивост на климата, която Европейската комисия се очаква да приеме през есента. Както и че освен механизма, важен е и фондът за солидарност на Европейския съюз, тъй като предоставя финансова подкрепа на държавите членки, както и на тези в процес на присъединяване, засегнати от природни бедствия. Преди дни, именно по фонда, Европейския парламент отпусна над 114 милиона евро за възстановяване от природните явления, застигнали миналата година Румъния, Кипър и Испания. Държави, които и тази, са сред засегнатите от мащабни пожари в комбинация с високи температури.
1: Горещите вълни са най-новото доказателство за скока на средните глобални температури, които се доближават до прага на затопляне от градус и половина по Целзий спрямо пред индустриалните нива. Тенденцията е много тревожна за Европа. Ние сме най-бързо затоплящия се регион в света.
3: Европа е континентът, затоплящ се най-бързо на планетата. И ние усещаме последиците от тази научна реалност в ежедневието си. От рекордни горещи вълни и суши до опустошителни горски пожари. Тази година отново бяха счупени рекорди и то седмици след високите температури през юни. Последиците от горещата вълна тогава бяха тежки. Спад в производителността и опустошена реколта. Затворени училища и спрели работа хора. Претоварени болници, повредени пътища и изкривени железопътни релси. Но хората платиха най-високата цена. Най-малко 3500 смъртни случая могат да бъдат свързани с юнската вълна от горещини.
2: Казаха Хаджала Биб и Томас Бърн. Рекордните жеги, обхванали западната част на континента в края на миналия месец, са взели над 10 000 жертви, повече от обичайното за периода, сочат данните на Euromomo, мрежа за наблюдение на смъртността, подкрепена от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и Световната здравна организация. Според регионалния директор на СЗО за Европа Ханс Кулге, летата за напред ще бъдат по-тежки, тъй като горещите вълни вече не са изключение, а повтарящи се кризи, които стават все по-чести, по-интензивни и по-продължителни. И ако не сме подготвени за тях, то ни струват животи, каза още той, както и напомни, че повече от половината европейски държави все още нямат цялостен план за действие за защита на здравето при горещини.
0: От последните няколко години екстремното време принуждава държави, които буквално са се сблъсквали с такъв проблем. Даже в Англия имаха такъв проблем с heat waves, нещо, което е доста нетипично за тях. Да се направи една информационна кампания, за да бъде запознато населението, тъй като голяма част от овладяването на такъв тип криза е именно превенция. Ясно е, че трябва да се изготви някакъв по-структуриран план за действие, ако примерно имаме един много продължителен период с много високи температури, там може да претовари енергийната мрежа, може да има натоварване на болниците вследствие на хора, които получават топлинни удари. Може някои фирми или някои от конкретни отрасли да бъдат принудени да си преразгледат работните часове. В Испания има нещо, което наричат сиеста. В България има страшно работа, която се върши на открито. Така че такива неща със сигурност биха залегнали в един такъв план. Първото нещо, което трябва да се случи, е хората да бъдат запознати с рисковете, че това не е поредният топъл ден голяма работа, а по-скоро да е наясно как това нещо влияе на физиологията на възрастни хора, на малки деца, които обикновено през деня са навън, докато възрастни са на работа. Какво да правим, когато някой почне да получава признаци за топлинен удар? Как да се пазим? Защо е хубаво да носим шапка? Това нещо, което го вържим и с самите пожари, които пък са пряко следствие на едно такова защищаване, става една доста дълга и комплексна тема. Ние бяхме направили един вебинар за спонтанните доброволци, които да помагат да гасят пожари именно през лятото.

0: това касае и тях. Но всичко започва с превенцията и може би до някаква степен осъзнаването, че това е нещо, което е извън нормалното и хората трябва да положат някакви усилия да се запознаят с опасностите.
1: От Националната асоциация на доброволците в България постоянно се включват в овладяването на пожари из страната, както и в информационни кампании, особено през лятото, като тази срещу безразборното изхвърляне на фасове в природата. Те организират често и вебинари на различни теми.
0: Да, ние за това миналата година от асоциацията направихме на този вебинар специално посветен за спонтанни доброволци, както ги наричаме ние, тъй като първо те са много ценен ресурс, който ние можем да използваме всяка година при овладяването на пожари и са в помощ на нас и на пожарната, но от друга страна, като отидете на пожари, като дойдат и ни хора по джапанки и къси панталони, в един момент почвате се притесняват гората ли трябва да спасяваме или тези хора, нали, след няколко часа. Старахме да направим така няколко кампании по темата, за да може все пак хората, като идват, да са сравнително добре подготвени и съответно да намалим риск.
1: Какво бихте ни посъветвали като парамедик, когато температурите са по-високи от обичайното в тъмните часове на деня? Споменахте по-рано Англия, в която от седмици заради горещите вълни, така наречените heat waves, изпитват затруднения и вечер, така наречените тропически нощи, феномен, който все още не е налице у нас.
0: През нощта пак много зависи къде се намирате. В България, ако сте в някой по-равнинен регион, там проблема е, че дори през нощта е топло, не може да се диша, хубаво да се измисли някакъв начин за проветрение. Не е много добра идея постоянно да се спи на климатик, колкото и да е приятно, защото доста често после има проблеми с разни респираторни заболявания. Просто идеята е да се осигури максимално проветрение в помещението, в което спите, редовна хидратация, лека храна, това е другото, защото пък ние в България много обичаме по всяко време на годината да едем и тежки храни, мазни. Летния сезон е много добър момент, в който това нещо може да бъде намалено и хората да ядат доста повече плодове и зеленчуци, което доста ще им помогне и на храносмиването, и на всичко цяло. И разбира се, ограничена употреба на алкохол и цигари, болниците са пълни с хора, които страдат от сърдечно-съдови проблеми вследствие на продължителна употреба.
1: Според вас, България заплашена ли от гореща вълна с мащаби и последствия, каквито виждаме в последните седмици с Европа?
0: Разбира се, че е заплашена. Малко нещата върват последния начин, когато имате една гореща вълна. Продължителното засушаване означава много изпаряване от големи водни площи, езовири, реки, морета и така нататък. Много изпаряване на вода, което пък означава, че на други места виждате наводнения. При нас в последните няколко седмици, даже последния месец, имаше няколко доста интензивни валежи на различни места по страната, които предизвикаха така доста проблеми. Може да се обърне лъжицата от другата страна и съответно да имаме някакъв период от 1-2-3 седмици с много топло време, което поруши натовари енергийната мрежа, защото всички хора ще искат да си пуснат климатиците на макс. Второ, това нещо ще натовари болничните заведения. Кооперативно е. Не може само да очакваме, че някоя институция ще разпише гайдлайн и ще каже, ми правете това, като има гореща вълна и ще се оправите, защото не работи така. Нали, трябва да има и някаква наша лична отговорност. Иначе, като си има предвид пожарите, които имахме миналата година и че наистина тази година започнаха много рано, абсолютно може и тази гореща вълна да мине и през България.
1: У нас при извънредни ситуации се включва системата BG Alert, а от Националния институт по метеорология и хидрология издават цветен код, предупреждение за опасно горещо време или интензивни валежи или силен вятър. А покрай горещините в Европейския съюз, все по-голяма популярност набират иновативни мерки и мобилни приложения като Екстрема. И у нас би било от полза подобно и е възможно да влезе в употреба, нали?
0: Със сигурност, разбира се, че е възможно. Съвременните технологии дават много полезни опции, всякакви климатични модели да бъдат използвани и в тази сфера, не само да бъде направена прогноза за времето. Така че няма нищо лошо в това да бъде направено едно приложение, където да може да следите, примерно, ако се намирате на място, което не познавате добре, примерно на море, къде, как би било най-добре да прекарате дните, къде е сянка, какво време се очаква, силен вятър със силно слънце не е добре и всякакви такива неща. Има наистина доста опции. Пак казвам, няма такова нещо в България, но пък би било интересно, ако се разработи едно такова приложение.
1: Каза Георги Войков, член на Националната асоциация на доброволците в България и парамедик от Сдружение аварийно спасяване Пловдив. За Евернет Плюс, Зорница Близнашка.
2: Евернет Плюс по Българското национално радио.

0: социалните мрежи днес.
1: Коментарите са свързани с реакцията на държавата да изгони ДПС от сградата им на улица Врапча в София и в нея да върне отново служителите на приходната агенция. Пламен Станчев пише, никой не иска гласовете на ДПС в парламента, но Пеевски е наредил плътно да се гласува с Прогресивна България. Целта е да създадат усещане, че са се разбрали с Радев. Стоян Дилков, имаме нужда от арести и конфискации. Бойка Върбанова, време беше, защото сградата беше дадена абсолютно неправомерно на ДПС, като от нея бяха изгонени, изнесени буквално за 24 часа държавни институции. Беше пълен потрес. Светослав Салев, това е добро решение, да видим обаче дали няма да им дадат нещо по-добро. Полина Иванова, не мисля, че е редно да гониш една парламентарно представена партия преди да е уточнено къде да се премести. Днес е ДПС, утре може да е друга партия. Това е потупкване на демократичните норми и репресия. Борислав Кост, в ДПС действат с Радев, крайният резултат е същия, а и не е ясно в настоящата ситуация дали ново начало имат нужда и могат да си позволят издръжката на тази сграда. Кирил Босанов, по места доста си работят с ДПС, проектите на Пеевски отново се финансират, нищо, че печелят само две фирми. Зоя Борова, Радев може да не действа с ДПС, но ДПС действа с Радев. Таня Каменова, скъпи избиратели, и вие останалите, сега гледайте само към Врапча и не отмествайте поглед към Безмер. Сашо Тончев даже се закъсня с това махане. Катрин Нешкова, кукушкарски работи за отвличане на вниманието от важните неща, като бюджета и самолетите. Завършвам с Ангел Ангелов, който пише, ама то не може така, те не са свикнали някой да им се противопоставя.
0: Намерете ни на bnr.bg. bnr.bg.

0: спорт.
1: Започваме с тенис. Националът ни за Купа Дейвис Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на клей от сериите Challenger категория 125 в швейцарския град Цук, който е с награден фонд от 225 000 долара. 27-годишният българин и партньорът му Синдхант Бантия от Индия осъществиха обрат срещу участващите с уайлд карт домакини Мика Брунаут и Патрик Шон с 4 на 6, 6 на 4 сета. Така Гринът заработи 25 точки за ранглистата на ATP при дуетите, в която в момента е на 104-та позиция. Съперници на Донски и Бантия в следващата четвъртфинална фаза на турнира ще бъдат Виктор Корня от Румъния и Даниел Кукерман от Израел. Сега поглед към Бургас. Общинският плувен маратон от остров Света Анастасия до моста ще се проведе тази събота. Желаещите да участват трябва да се явят в събота от 7 часа на морска гара за регистрация, след което в 8 часа ще бъдат извозени до острова, откъдето от 9 часа ще бъде даден старт на надпреварата. Разстоянието по права линия е 6400 метра, а времето за финиширане е фиксирано и е 1 час след финиширането на първенеца. След това изостаналите пловци ще бъдат прибирани от спасителните лодки и катери, съобщават организаторите от община Бургас.
0: БНР Бургас.

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Разнообразен е културния афиш в Бургас, Сливен и Ямбол. В Бургас може да гледате комедиен театрален спектакъл с режисьор Теди Москов, име, което дава гаранция за много смях. Български филм може да гледате пък в днешната програма на Международния филмов фестивал. Интересни изложби гостуват пък в Ямбол, в културно-историческият център Безистен, а в Сливен любопитни експозиции има в историческият музей, но повече ще чуем от Стефка Бакърджиева.
2: Спектакълът «Мухи без глави» гостува днес в Бургас. Той е на драматично куклен театър Константин Величков, Пазарджик и е под режисурата на Теди Москов. Историята носи характерният му неподражаем почерк, съчетаващ абсурдни ситуации, неочаквани обрати и много смях. Това каза Силвестър Силвестров, който е в една от главните роли.
3: Сюжета се развива в една нереална среда, но героите са в един хотел и търсят начин да избягат от скуката. Хората много се забавляват, чувам само положителни неща. Така, има едно мълчание в началото, докато човек се ориентира какъв е жанра и какво гледа, но там нататък вече става един рев от смях в публиката, което е така и крайната цел за едни актьори, да стигнат до това да забавляват хората.
2: В ролите и публиката ще види още Майя Новоселска, Богдан Казанджиев, Мира Янева и други. Сценографията и костюмите са дело на Свила Величкова, а музиката е на Антони Дончев. Началото е в 20 часа тази вечер в Летния театър. От 21 часа и 30 минути на открита сцена Охлюва продължава 11-тият международен филмов фестивал в Бургас. Прожекцията тази вечер е на филма «Произходът на амазонките». Той е част от черноморската селекция на Black Sea. Лентата ще бъде представена от Борислав Колев и Мария Ландова, които след прожекцията ще разговарят с публиката. Българският филм, заснет през 2025 година, проследява историята на 4 съвременни спортни амазонки. В Ямбол може да разгледате изложбата «Техниката от дома» през първата половина на 20 век, пътуваща изложба, която гостува в културен център Безистен. И още пъзел и вази за тишина, изложба живописи и керамика на Тихомир Витков и Марта Димитрова. Тя е представена в зала Съвременност отново в Безистена. В Сливен, в експозицията на Регионалният исторически музей доктор Симеон Табаков, има възстановка на Калояновската гробница. Тя представлява холографска витрина с 3D артефакти, копия на единствената каменна гробница по средното течение на Тунджа, каза директорът на музея, доцент доктор Николай Сираков.
4: Идеята е с тази възстановка да можем да представим по най-достъпен и атрактивен начин културата на траките. И най-интересното е, че в самата гробница сме разположили по абсолютно идентичен начин, както са открити погребания човек, който е аристократ, с даровите, които той са сложени в гробницата, и разбира се, неговия избитен кон, който също присъства в самата гробница.
2: Тракийската гробница в село Калоянова е открита и проучена през 1963 година, тъй като се намира в частен имот, находката не е достъпна за посетители на място. След проучването и с цел съхранение върху нея е изграден бетонен кожух. Поради тази причина от регионалният музей решават, че може да направят възстановка, като проектът е одобрен и финансиран от Министерството на културата. Отново в музея може да разгледате и експозицията «Памет от векове», както и предметната изложба «Накитите през вековете», посветена на 120 години музей в Сливен. А в къща Миркович е постоянната експозиция «Старият Сливен» на художника Добри Добрев.

0: 26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
1: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
0: И голямата награда.
1: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
0: Фестивал на виното Бургас.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
2: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
3: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
2: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
3: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
2: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
3: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
5: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколта. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
1: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 17 часа обзорните новини от деня на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Решението на Бургаския апелативен съд относно присъдата на Омар Аднан ще бъде произнесено до 2 месеца. Делото по същество приключи, а сириецът обжалва наложеното му наказание на първа инстанция от 20 години затвор за смъртта на двамата полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев, които бяха пометени от автобус мигранти на кръстовище Трапезица през 2022 година. Роднините и прокуратурата също обжалват решението на окръжния съд и настояват за доживотен затвор. Не бяха поискани от нито една от страните нови доказателства. Подробности сега от Десислава Златева.
2: От сърце се извинявам на пострадалите и на българската държава. Осъзнах грешката си. Това заяви Омар Аднан пред апелативните съдии. Преди това прокурор Йовита Григорова и адвокатите на близките изразиха съмнение в проявеното съжаление и осъзнаване на вина, които са били приети при издаване на присъдата от 20 години затвор от окръжния съд. Адвокатът на сириеца Калин Янев заяви, че настоява за по-лека присъда и преквалифициране на деянието от извършено с умисъл в такова по непредпазливост.
3: Той не е лице с висока степен на обществена опасност, чисто съдимо минало, изразява съжаление. Съда приема, че съжалението му е искрено. Считам, че и 20 години не е малка присъда.
2: Прокурор Григорова припомни, че Аднан има 4 провинения преди да извърши катастрофата.
4: Случаят е особено тежък. В тази насока са съдебно-медицинските експертизи, свидетелствата, множество свидетели очевидци на престъплението. Те са повече от 80.
2: Преди заседанието бащата на Атанас Градев Панайот заяви.
5: 20 години. Едва ли не искаха да го оправдаят. Такъв адвокат се не е, че го изкара, че е пътно-транспортно происшествие, не е убийство.
6: Много се проточи това дело.
5: Много се проточи, много се забави, умишлено ли, не знам за какво става просто. Остане една година и кусор. Те така, ако смятат да работят тия хора, Бог да не гледат дела.
2: От Бургас, Десислава Златева.

0: Подписка също разполагането на американските самолети на военното летище в Безмер инициираха местни жители. Към искането се присъединяват и жители от други ямболски села. Кметовете на петте общини в областта излязоха с обща позиция в социалните мрежи, в която изразяват несъгласие с решението за разполагане на американски самолети и военен персонал на летището в Безмер. Подробности от Даниела Костова.
1: Независимо от решението на парламента, събирането на подписи ще продължи до петък, когато кметът на Безмер, Росен Русев, ще я връчи лично на военния министър Димитър Стоянов, който се очаква да пристигне в Ямбол.
2: Жителите искат да се изразят мнението и дори в последствие да се внесат подписката, да се знае, че голяма част от населението са несъгласни с това решение.
1: Към подписката се присъединяват и жители на селата Козарево, Маломир и Болярско. Същевременно, с обща позиция в социалните мрежи, излязоха кметовете на петте общини в Ямболска област. В нея те изразяват несъгласие с решението за разполагане на американски самолети и военен персонал на летището в Безмер и заявяват, че подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежение както за област Ямбол, така и за страната ни. Като представители на местната власт сме длъжни да защитим сигурността, спокойствието и интересите на хората в региона, се казва още в позицията, подписана от кмета на Ямбол Валентин Ревански, на Тунджа Станчо Ставрев, на Елхово Петър Гендов, на Стралджа Атанас Киров и на Болярово Христо Христов. За новините Даниела Костова.
0: И още от Ямбол, две жени пострадали от силната буря в града са откарани в спешното отделение на областната болница. Жена на 58 години е приета с порезни рани и скъсано сухожилие на дясната ръка. Другата пострадала е на 66 години, съборена от ураганния вятър с фрактури по тялото. Над 20 сигнали за наводнени приземни етажи, паднали клони и дървата са получени през последния час на телефон 112 в Ямбол. Ураганен вятър, силен дъжд и градушка паднаха на много места в региона. Жители на община Болярово стартираха подписка с искане за спешен ремонт и подобряване на състоянието на основната пътна инфраструктура в района, част от републиканската пътна мрежа, стопанисвана от държавата. Те са в готовност за протести при липса на действие, включително временно затваряне на основен пътен участък, посочи кметът Христо Христов.
3: Крайна седмица трябва да изпратим на министъра, агенция пътна инфраструктура и областния управител. Този главният път за Ямбол, който е при Стефан Караджов, обещания започнаха. Виждам там и шредери в района на някои от селата в Чиста. Изкърпиха някакви дупки там до село Саранско. Оттам никой не предприема никакви действия. Път е заводен, е никаква промяна. В момента всички съседни областни пътни управления къртат пътищата. Как в една държава живеем, само в Ямболска област никой не си мърда пръста да изкърпи някакъв път. Областно пътно Хасково кърпя, Сливен кърпя, Велико Търново пътува в събота кърпя, Стара Загора кърпя.
0: Христо Христов каза още, че местната власт полага усилия за поддържането на общинските пътища, но държавните трасета са отговорност на Агенция пътна инфраструктура. Започна обновяването на градския парк в Малко Търново. Той е част от проект, финансиран по програмата Интеррег между България и Турция. Мястото е едно от най-посещаваните обществени пространства. В рамките на първия етап ще бъде изцяло обновена зоната около детската площадка и прилежащите пространства, съобщи заместник-кметът Деян Йотов.
4: Ще бъдат подменени всички настилки в зоната на детските площадки, ще бъдат подменени игрушките, катерушките, люките и другите приспособления за забавление на малките деца. Ще бъде изградена една специална туристическа кътче, в което ще бъдат представени чрез писмени материали, а в последствие чрез допълнителни технологии. Ще бъдат представени богатствата на туризма в региона и възможностите за туризъм в региона. И изобщо ще бъде направено едно много така обновено място за къти отдих на туристите, така и най-вече на гражданите на община Малко Търново и региона.
5: Времето.
6: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: По Черноморието утре до обяд ще преобладава слънчево време, след това ще се развива купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали за кратко, ще духа умерен вятър от северо-запад, след обяд по Южното Черноморие от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса, на морската вода около 26.

0: Временно движението по пътя Бургас-Черноморец в района на Крайморие се осъществява двупосочно само в едната лента поради пътен инцидент. Движението се регулира от пътна полиция. Чухте новините на БНР Бургас в 17.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас.
2: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

the way it's done. So keep moving.

0: над демокрация.
1: Продължаваме предаването. Здравейте отново. Продължаваме с новини от един от големите синдикати, КТ Подкрепа, които настояват при окончателното гласуване на бюджета да бъде спазен механизмът, по който минималната работна заплата се определя като 50% от средната такава. Сегашната методика да се запази, докато бъде приет нов механизъм, искат от синдиката и допълват, че въпросът засяга близо 600 000 души, които са на минимална заплата. А замразяването на нейния размер през следващата година наказва хората с най-ниско възнаграждение, както и младите такива, които започват работа, се посочва още в становището на синдиката. Припомням, че бюджетната комисия след 12-часовото си заседание одобри премахването на реда за формирането на минималната работна заплата. А ние след малко продължаваме с един съдебен казус, който следим.
0: Мене Бургас. Близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Почти 4 години след смъртта на двамата полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев, близките им и прокуратурата обжалват присъдата на Омар Аднан, който получи 20 години затвор. Припомням, той шофира автобус с мигранти и се вряза в полицейска кола на кръстовище Трапезица. Днес се проведе заседание на апелативния съд, който изслуша доводите на страните, защитата и държавното обвинение, които настояват за доживотна присъда, а подсъдимия моли за намаляване на 20-те години. Решението ще стане ясно до 2 месеца. Повече в репортажа на Десислава Златева.
2: От сърце се извинявам на пострадалите и на българската държава. Осъзнах грешката си. Това заяви Омар Аднан пред апелативните съдии. Преди това прокурор Йовита Григорова и адвокатите на близките на загиналите изразиха съмнение в проявеното съжаление и осъзнаване на вина, които са били приети при издаване на присъдата от 20 години затвор от окръжния съд. Адвокатът на Сария Цъкалин Янев заяви, че настоява за по-лека присъда и преквалифициране на деянието от извършено в умисъл в такова по непредпазливост.
3: Най-важното, ще пледирам от съда да не бъде увеличавано наказанието на клиента ми. Считам, че той не е лице с висока степен на обществена опасност, не е осъждан, чисто съдимо минало, изразява съжаление, съда приема, че съжалението му е искрено. Считам, че и 20 години не е малка присъда. Едно увеличение на наказанието няма да бъде справедливо по отношение на него. В жалбата съм поискал да бъде намалено, но основното ще искам деянието да бъде прието. Съда да приеме, че деянието е непредпазливо. И от тук това ще доведе до намаляване на наказанието.
2: Прокурор Григорова припомни, че Аднан има

0: 4 провинения преди да извърши катастрофата.
1: Настоящото производство е по повод на внесена на първо място жалба от подсъдимия Адан и неговия защитник с искане за преквалификация на деянието в полето такова, като извършено по непредпазливост и за намаляване на определеното му наказание към настоящия момент от окръжен съд Бургас в размер на 20 години лишаване. Но производството също така е образувано и по повод внесените частни жалби от поверениците на пострадалите лица, семействата на загиналите полицаи, също така от община Бургас, която също е конституирана като страна в настоящото производство, тъй като са причинени значителни материални щети по повод на това престъпно деяние. Налице е също така и протест от окръжната прокуратура в Бургас срещу наложеното наказание, конкретно за размера на наказанието, като се претендира най-тежкото наложено наказание, определено от закона, а именно доживотен затвор. Считам, че към настоящия момент са налице огромни, не просто достатъчно доказателства за това, че случаят е особено тежък. В тази насока са съдебно-медицинските експертизи, свидетелствата на множество свидетели, очевидци на престъплението. Всъщност само за ваши сведения, те са повече от 80. Така че, според мен, въпросът за авторството на престъплението е категорично изяснен и този протест считам като основателен и законосъобразен, че трябва да бъде поддържан и това ще направим в съдебна зала.
0: Адвокатите на близките Петър Димитров и Станко Кралев също изразиха становище, че Аднан не е бил искрен в съжалението си. Преди заседанието бащата на Атанас Градев Панайот заяви.
2: Близка ми дължавата, присъдите му дараха 20 години. Едва ли не искаха да го оправдаят. Такъв адвокат се не е, че го изкара, че е пътно-транспортно происшествие, не е убийство.
3: Чаквате ли да има някакви нови доказателства, разпити свидетели?
2: Не знам да ви кажа, не съм разговарял с адвоката.
3: Вие ще настоявате за максималната присъда?
2: Да, не за това. Тук ще се отиде после на Върховен съд, сигурно.
3: Много се проточи това дело.
2: Много се проточи, много се забави, умишлено ли, не знам за какво става после. Остана една година и ксур. Те така, ако смятат да работят тези хора, Богу да не гледат дела.
0: Не бяха представени на заседанието нови доказателства.
4: БНР Бургас, 92,5.

0: Трафик.
1: Временно движението по пътя Бургас-Черноморец в района на Крайморие се осъществява двупосочно в едната лента заради настъпила катастрофа. Движението се регулира от пътна полиция, информират от пътната агенция. Заради падналия проливен дъжд в южното Черноморие има наводнени участъци в Свети Влас и Слънчев бряг, както и в района на Приморско и Царево. Водата обаче постепенно започва да се оттича и няма нанесени сериозни щети. А сега към Бургас, улица Оборище до 27 е затворена.

0: затворена заради ремонтни дейности в участъка между Войнишка и Пейо Яворов. Иначе трафика в града най-много е по булевард Тодор Александров, главно в посока центъра, части по Алтернативата и Индустриална, както и Демокрация и Стефан Стамболов. Това са другите натоварени участъци в този час.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Сега се отправяме към Малко Търново, където започна обновяването на градският парк. Дейностите са част от проект, финансиран по програма Интерек между България и Турция. Мястото е едно от най-посещаваните обществени пространства в Малко Търново. След реализирането на проекта, той ще предложи едни по-добри условия за игра, отдих и разходки както на местните жители, а така и на посетителите на града. Но повече ще чуем от заместник кмета Диан Йотов.
2: Това наистина е един мечтан проект от много отдавна, защото парка е с изключително огромен обхват, това е 10 хектара. Ние имаме проект изготвен за целия парк, разделен на два етапа. Като първият етап, който сега в момента се изпълнява в началната част на парка, позициониран в района на детските площадки за забавленията и катуришките люките, е финансирано трансгранична програма отново България-Турция, а съвместен проект с община Визе от страна на Турция и община Сърдец от страна на България. Но за съжаление, вторият етап, който е част от одобрените проекти за финансиране от републиканския бюджет още преди година и половина, беше включен в списъка и одобрени вписани в списъка на закон за държавния бюджет за миналата година, няма да може да стартира към момента, поради това, че Министерството на регионалното развитие и благоустройство все още не са ни подписали споразумението, с което да можем да имаме основание да дадем старт на проекта. Изпълнителите избран, подготовка документите са подготвени. Тази втора част няма да може да стартира на този етап. Ще можем да сме свидетели на изпълнение само на първата част към момента.
3: Този етап 2, който предвиждахте, включваше виртуална реалност, много интересни неща всъщност.
2: Да, те са елементи на елементи на другите проекти, които паралелно вървят. Те са предлагане на туристическите продукти, района, него и туристическото богатство. Те са продължение в другия проект, който изпълняваме отново с музея за обновяване на неговата сграда. Там е предвидени заснемания на обекти с виртуална реалност и закупване на техника за възпроизводство на виртуална реалност и аргументирана реалност на туристическите обекти. Този специален проект, който е с парка, той предвижда по-скоро изграждането на платформа, която да бъдат презентирани и презентирани тези заснемания. В другият паралелен проект, който е със музея за обновяване на неговата сграда, имаме вече и елементите на заснемане на тази виртуална реалност и обектите, разбира се, самите материали. Така че да, след изпълнение на трите проекта ще сме свидетели на едно съвсем ново, надяваме се на една нова визия в по-съвременно в туризма.
3: Да, а какво финансиране ви е нужно, за да ги реализирате? Много ли са парите, които са необходими?
2: По принцип са много, но ние не сме, така да се каже, толкова агошни. Ясно ние, че няма как да стане всички наведнъж. Започнали сме поетапно, нали, извършваме ремонтите, както и инвестицията в тези туристически продукти на етапност, малко по малко, с достатъчно внимание към детайлите, за да можем да получим по-качествен продукт. Цяло това са скъпи технологии, разбира се, какво е интелектуален труд, има необходимостта наистина от доста голямо финансиране, но на този етап от време сме започнали по-етапно и се надявам, че това значи да леко по леко с времето да постигнем и цялостен резултат. Защото това е наша стратегия, която е за поне 5 години напред, начинът, по който ще се развива туристически.
3: Връщам ви към етап 1 на проекта. Става въпрос за обновяване на детската площадка, прилежащите пространства. Какво всъщност ще бъде извършено, накратко да кажем?
2: Накратко казвам, ще бъдат подменени всички настилки в зоната на детските площадки. Ще бъдат подменени игрушките, катеришките, люките и другите приспособления за забавление на малките деца. Ще бъде изградена една специална туристическа кътче, в което ще бъдат представени чрез писмени материали, а в последствие чрез допълнителни технологии ще бъдат представени богатството за туризма в региона и възможностите за туризма в региона. И изобщо ще бъде направено едно много така обновено място за къси отдих на туристите, така и най-вече на гражданите на община Малко Търново и региона.
3: В какъв период от време трябва да реализирате този проект?
2: Проектът се реализира до месец юни следващата година, като строително-монтажните дейности се надяваме да можем и тях в скоро време до края на август да бъдат приключени. Разбира се, това ще останат и останалите дейности по платформи и представяне на търсенски продукти до следващата година.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Дебат Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Към финала на предаването днес нещо любопитно. Страната ни продължава да разчита прекалено много на международни менюта, докато традиционната българска кухня остава на заден план. А страната ни разполага с богато кулинарно наследство и качествени местни продукти, но все още не успява да ги превърне в основен елемент от туристическия си облик. Това каза за колегите от Радио Варна председателят на Българската асоциация за туризъм Ивелин Кичуков. Има ли полезен ход браншът ни? Как да привлича повече туристи, чуйте.
2: Ние в момента предлагаме така наречените международни менюта. Нашата кухня, истинската, остава на много заден план. Ние не се гордеем с нашата баница, с нашата шопска салата, с нашия родопски пататник, с нашата капама, смилянски, сирената ни, млеката ни, розовите ни домати, нашите качествени български вина, а всичко останало привличаме. Аз смятам, че бъдещето е не в това да предлагаме всичко, а в нашата автентичност. Защото по този начин държавата ни става разпознаваема и естествено различна. Смятам, че и държавата трябва да започне едно по-целенасочено стимулиране именно на българските продукти в ресторанти, котилери, чрез икономически, естествено и законодателни механизми. Ние нямаме, както говорим за бранд България, така и ние нямаме наш национален знак българска кулинарна идентичност. Нямаме я късата връзка между фермерите, производителите, ресторанти и котелите. Ако погледнем малко по-далеч около нас, Италия, Франция, Испания, Гърция, Румъния, регионалната им кухня там е част от националния бранд. А ние тая тема за националния бранд е говорим от много години. Местните продукти там са във всяко меню. Когато пътуваме, ние пътуваме точно заради вкусовите на дадения район. България в момента също има тая предпоставка. И ако ние е представим пред света, тогава вече можем да увеличим така наречената добавена стойност за бизнеса и да има още една причина, която туристите да изберат България.
3: Сега от години спорим дали е у нас е скъпо или евтино. Къде според вас най-често се къса връзката между сметката и, така да кажем, преживяването?
2: В момента има голямо напрежение в обществеността. И това напрежение, така да се каже, ескалира, защото вече стигнахме нивото, където даже и нещо, което не е скъпо, където има преживяване, да се отрича. Тоест вече ние стигнахме, да го кажем така, дъното. Ние вече отричаме българското. Тази година беше година на влизане в еврото. Тази година беше година на много световни икономически проблеми. Повишение на горивата, знаете, наблизо има война. И това всичко се отрези изведнъж на българския продукт. Особено след влизането в еврото се получи едно уеднаквяване на цените в нисък, среден и висок ценови сегмент. Този урок, който пък ресторантьорите и въобще бизнеса прие от потребителя, аз смятам, че беше отрезвяваш, защото в последните 20 дена забелязвам как българският инвеститор започна да показва, че ние сгрешихме, но ние можем да ви представим един продукт, който съотношението цена-качество наистина да отговаря. И не трябва да отричаме българското.
1: Така завършваме за днес. Лека вечер и до чуване.
4: Модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация Скорк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
5: Когато избирате професия, информацията е важна.

0: важна. Разгледайте приема на Коле Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044-66-71-28 и 66-75-52.
1: 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
2: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
1: И голямата награда.
2: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
1: Фестивал на виното Бургас.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Арим Тенев, в началото водещите новини. Силен дъжд на вони Приморско, в община Царево превантивно беше активирана системата BG Alert. Бури и силен дъжд в цяла източна България, има наводнени къщи, паднали дървета, а в Ямбол и ранени хора. Парламентът разреши базирането на 8 американски военни самолета на летище Безмер, а подписка срещу разполагането им там инициираха местни жители. Народното събрание върна Пламен Тончев начело на ДАНС. Емилия Русинова запази поста си като градски прокурор на София. Украина засилва контраофанзивата си във всички домейни и плановете си за нови операции зад вражеските линии. Следват подробностите по тези и други новини. Ден след предупреждението на Иран да не става, цитирам, съучастник на агресора. И малко след като премиерът Румен Радев увери, че от територията на страната ни няма да се водят бойни действия в Близкия изток. Парламентът окончателно одобри предложението на правителството за разполагането на американски военни самолети на авиобаза Безмер. Това се случи с гласовете на Прогресивна България и ДПС. ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а Възраждане се обявиха против. Темата предизвика остър спор между управляващи и опозиция. Обобщението е на репортера Мария Филева.
1: Спорът започна още преди пленарното заседание. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова незабавно да свика съвета по национална сигурност, за да се вземе информирано решение, и обвини управляващите в двойствена политика.
2: В последните 1-2 дена колегите от Прогресивна България наглеят по един безобразен начин. Да, на всяка казват yes, само че тук в България казват не, за да ги чуват тези, които това искат да чуват.
1: В зала позицията на ГЕРБ претърпя развитие. Първо Даниел

0: Омитофобия ви.
1: Колеги, аз лично ще гласувам за, защото България е част от НАТО не на думи, а с подпис.
0: Но след това Христо Гаджев мотивира отказа от гласуване.
2: Че Министерски съвет не иска да носи отговорност и го препраща в Народното събрание. Носете си отговорността, ние няма да участваме в това гласуване, не защото не подкрепяме САЩ, а защото трябва да се научите, че популизма има цена.
0: Позицията на Демократична България беше ясна от самото начало, Божидар Божанов.
1: Ние днес няма да участваме в това гласуване. Ще ви оставим насаме със собственото ви политическо лицемерие и популизъм. И разбира се, в компанията на вечно гласуващия по желанието на САЩ с надежда да му паднат санкциите. Това не е за да ви натрием носа. Това е за да видите, че когато се носи отговорност, е трудно.
0: От ДПС, които единствени подкрепиха управляващите, запазиха мълчание. Радослав Рибарски от Продължаваме промяната и Костадин Костадинов от Възраждане акцентираха върху опасностите за страната.
3: Това решение не трябваше да попада в Народното събрание. Това решение легитимира основен страх, който насаждахте в хората през изминалата предизборна кампания.
4: Ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи в войната срещу Иран, ние нищо не можем да направим.
0: Управляващите отхвърлиха обвиненията и на свой ред отправиха своя Слави Василев.
5: Много колеги и народни представители желаят да всяват страх сред българското общество, за да могат да извличат дивиденд от това. Напротив, силният съюзник е този, който ясно знае какво дава, какво защитава и какво има право да поиска.
0: Намекът за насрещни искания беше подет от опозицията. Ивайло Мирчев попита.
6: Възможно ли е тази отзивчивост, която се проявява в момента на американското искане под някаква форма да е свързана с сделките на Лукойл по отношение на петролните доставки? Каква е тази ваша красива сделка?
0: В края на дебата дойдоха и отговорите от премиера Румен Радев за това има ли сделка и защитена ли е националната сигурност.
7: Ако някой е правил сделки, не сме ние. И никога не сме правили сделки за политическа индулгенция. Ние в момента не участваме изобщо с български сили и средства. Ние предоставяме летище за базиране. Официалният сайт на Европейското командване на САЩ в Европа от вчера публична заявка имат, че работят активно с правителството на България и вземат всички мерки за предотвратяването на всички потенциални заплахи към България.
0: За новините, Мария Филева.
8: Малко след гласуването министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви: България е получила от Съединените щати гаранция за по-голяма сигурност във връзка с разполагането на американски самолети цистерни в базата Безмер край Ямбол. Пред депутатите министър Стоянов увери:
9: предприели сме всички необходими мерки в национален и съюзен формат за невъвличане на страната ни в какъвто и да е конфликт. Поискали сме и сме получили гаранции от стратегическия ни партньор за минимизиране на рисковете пред националната ни сигурност. На национално ниво са взети редица други мерки, отново с цел минимизиране на рискове.
8: Заяви в Народното събрание министърът на отбраната Димитър Стоянов. Подписка срещу разполагането на американските самолети на военното летище в Безмер инициираха местни жители. Към искането се присъединяват и жители от други ямболски села. Кметовете на петте общини в областта излязоха с обща позиция в социалните мрежи, в която изразяват несъгласие с решението за разполагане на американски самолети и военен персонал на летището в Безмер. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
10: Независимо от решението на парламента, събирането на подписи ще продължи до петък, когато кметът на Безмер Росен Русев ще я връчи лично на военния.

0: за това решение.
1: Към подписката се присъединяват и жители на селата Козарево, Маломир и Болярско. Същевременно с обща позиция в социалните мрежи излязоха кметовете на петте общини в Ямболска област. В нея те изразяват несъгласие с решението за разполагане на американски самолети и военен персонал на летището в Безмер и заявяват, че подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежение както за област Ямбол, така и за страната ни. Като представители на местната власт сме длъжни да защитим сигурността, спокойствието и интересите на хората в региона, се казва още в позицията, подписана от кмета на Ямбол Валентин Ревански, на Тунджа Станчо Ставрев, на Елхово Петър Гендов, на Стралджа Атанас Киров и на Болярово Христо Христов. За новините Даниела Костова.
2: А МВР следи внимателно ситуацията в Близкия изток и променя мерките за сигурност според събитията. Това заяви министър Иван Демерджиев.
3: Средата е такава, че опасностите ескалират. Правим така, че да обезпечим все повече както летища, така и критична инфраструктура. Независимо от тази нота, това го правим ежедневно и ще продължаваме да го правим. Следим изключително внимателно развитието на този конфликт, както и на всички други. Подобряваме постоянно както организацията, така и техническото си обезпечение.
2: Каза вътрешният министър Демерджиев. Американският президент Доналд Тръмп отправи нови заплахи към Иран след 11-та поредна нощ на въздушни удари. Ескалацията на конфликта доведе до покачването на цените на петрола до най-високите нива от месец и половина. Редакторът Весела Владкова информира.
4: Всеки път, когато иранските сили атакуват кораб в Ормузкия проток, ние ще унищожаваме мост или електроцентрала в Иран. Така американският президент Доналд Тръмп за пореден път насочи гнева си срещу Ислямската република. Реакцията оттам не закъсня, ще отмъстим, заяви военен източник пред иранската агенция ТАСС.

0: Преди това Тръмп заплаши с удари срещу силно укрепен ядрен обект южно от съоръжението за обогатяване на уран в Натанс. Техеран отрече да е извършвал дейности там и нарече твърденията на Тръмп изфабрикуван претекст за агресия. Вербалната ескалация дойде след 11-та поредна нощна серия американски удари срещу Иран и ответни атаки срещу американски съюзници в залива. Растящото напрежение доведе до покачване на цената на петрола, която за суровия тип Брент се повиши с над 3% до почти $95 за барел. Рискът от нови военни действия идва във време на нарастващо безпокойство сред търговците на петрол, тъй като транзитът през Ормузкия проток остава блокиран, а световните запаси намаляха до критично ниски нива, отбелязва Financial Times. В същото време петролни танкери променят навигационния си курс в Червено море, след като йеменските хути предупредиха корабите да избягват плаване към пристанища на Саудитска Арабия. Повечето се насочват към Суетския канал. Военноморската мисия на Европейския съюз издаде предупреждение за риск от нападение от проиранските йеменски хути за кораби, свързани с Израел, Съединените щати или Саудитска Арабия, а Агенцията за авиационна безопасност на Евросъюза препоръча на авиокомпаниите да не извършват полети през въздушното пространство на Йордания, където Иран нанаси удари по американска военна инфраструктура. За новините Весела Владкова.
1: И към другата гореща световна точка. Украина засилва контраофанзивата си във всички домейни и плановете за нови операции зад вражеските линии. Това обяви главнокомандващият въоръжените сили генерал Михайло Драпати в първия ден, откакто смени на поста Александър Сирски. Кой е Драпати и как се стигна до смяната във висшето украинско командване, ще чуем сега от редактора Добрин Йотов.
2: Драпати е един от най-авторитетните украински командири, известен с отбиването на сепаратистите от Мариупол през 2014 и защитата на Кривой Рог и Харков през 2022 и 2024 година. От днес той ще командва въоръжените сили на Украина заедно с новия началник на генералния щаб, ветеранът от десантно-штурмовите войски Игор Скибюк. Президентът Володимир Зеленски определи приоритетите пред двамата в снощното си обръщение към украинците.
3: Закрити небо максимално від російських ударів.
4: Да закрием максимално небето за руските удари и да дадем ясна визия за мобилизационния процес. Това е приоритетът. Всички ние искаме едно нещо – победа над врага и постигане на такива условия на фронта и такъв натиск върху Русия, който ще я принуди да приеме мир.
2: Смяната на главнокомандващия на въоръжените сили на Украина стана под натиска на 6-дневни улични протести в Киев и други градове, които започнаха като обществена реакция срещу уволняването на популярния министър на отбраната Михайло Федоров. По данни на украински и западни медии, Федоров е отклонил вече няколко предложения на президента Зеленски за висши постове, тъй като с тях не му се връща реалната власт като министър за провеждане на реформи в армията. В нощното си обращение Зеленски даде да се разбере, че вратата за връщане на Федоров в управлението остава отворена, но защити избора си на Евгений Хмара, бивш командир от разузнавателната служба СБУ, за нов министър на отбраната.
3: Була ще сегодня у мене зустріч с Михайлом Федоров.
4: Проведох среща и с Михайло Федоров. Предложих на Михайло достойна позиция в управлението, която би позволила да обединим технологичния капацитет на нашата държава и да гарантираме нейното развитие. Безупречните компетенции на Евгений Хмара, бойните постижения, технологичните резултати и ударите в дълбочина на подразделението Алфа говорят сами за себе си. Точно от това се нуждаят правителствените структури.
2: Говорител на Кремъл коментира промените в украинското командване с думите, че те нямало да променят нищо на бойното поле. Москва твърди, че войските й са завзели още две малки селца, едното в Харковска, другото в Запорожка област. Киев на свой ред твърди, че неговите войски са си върнали поне 700 квадратни километра от началото на годината. Руските атаки по енергийната инфраструктура от тази сутрин оставиха без ток повече от 100 000 души в Северна Украина. Украинските безпилотни системи

0: бяха унищожени още два склада на посредника за онлайн продажби Wildberries. Съобщава се за една жертва и 15 ранени вследствие от нападенията. За новините Добрин Йотов.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Обратно у нас Народното събрание върна Пламен Тончев начело на ДАНС. Тончев беше единственият кандидат за поста и беше избран с 175 гласа за от депутатите на Прогресивна България, които са вносители на предложението както от ГЕРБ и ДПС. От Възраждане заявиха, че ДАНС не е реагирал адекватно на действията на групировката КУБ във Варна, но въпреки това се въздържаха при гласуването. Демократична България и Продължаваме промяната гласуваха против кандидатурата на Тончев. Божидар Божанов от Демократична България заговори за висящи дела, скрити от прокуратурата.
2: Свързани не конкретно всяко едно от тях с господин Тончев, но свързано с неговото семейство. Обаче това всичко е следствена тайна и всичко ще остане в сферата на допусканията до момента, в който някое важно решение трябва да се вземе и тези папчици бъдат извадени. Нямаме увереност, че той сам ще може да взима решение във важни моменти.
1: А Николай Денков от Продължаваме промяната определи Тончев като абсолютно неподходящ за ръководител на ДАНС.
3: През годините той доказа, че изпълнява политически поръчки. Ще започна с неговото участие в свалянето на кабинета на Кирил Петков. Тогавашното сваляне на правителство е било индуцирано от президента Радев, затова са използвани Пламен Тончев и партията ИТН.
1: Георги Илиев и Михаил Михайлов от Прогресивна България отхвърлиха обвиненията като спекулации и слухове.
4: Или може би това е свързано с като един вид отмъщение по отношение на едно разследване, което е проведено по линия на ДАНС, свързано с едни пудели и едни пачки.
5: Целта е с 14 месечно повтаряне на едно и също недоказано внушение да се сипа репутацията на професионалист с 30 годишна кариера.
1: Само от ГЕРБ защитиха номинацията на Тончев, бившият министър на вътрешните работи Даниел Митов посочи.
6: Приемаме тази номинация като опит на управляващо мнозинство да овладее проблемната работа на ДАНС в момента.
1: А правителството даде срок на ДПС до 10 дни да напусне партийната си централа на Софийската улица Врапча 23. Във въпросната сграда, оглавяваната от Делян Пеевски партия, се нанесе преди година и половина с решение на тогавашния служебен кабинет с премиер Димитър Главчев. Сградата ще бъде предоставена на Националната агенция за приходите, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
7: Сграда е доста непропорционално голяма за ДПС, така че аз мисля, че за да ползваме пълноценно възможностите на сградния фонд и тези възможности, разбира се, допринасят до развитието на държавата, смисъл администрацията да работи в полза на държавата, аз мисля, че това е един съвсем нормален подход.
1: Според министър Шишков още също ще трябва, БСП също ще трябва да опразни сградата, в която се помещава партийната централа на социалистите.
8: БСП със сигурност ще трябва да напусне сградата, но от тук нататък вече, след като я напусне, ще трябва да прецениме и да видим как може да бъде използвана тази сграда по-пълноценно. Но ако ми задавате въпроса, не е в фокуса на Прогресивна България.
1: На въпрос дали правителството ще направи преглед на използването на всички партийни централи, Шишков отговори, че това ще стане, цитирам, само където се налага. По-рано заместник-председателят на ДПС Хамид Хамид отправи нови обвинения към министъра на вътрешните работи. Според Хамид, съпругата на Иван Демерджиев, негови съдружници и свързани фирми притежават 411 имота на стойност над 16 милиона лева, като са изкупили и стотици декари земеделска земя за повече от 5 милиона лева. От ДПС твърдят, става дума за фиктивни сделки и укриване на данъци и обявиха, че ще сезират прокуратурата. Хамид твърди още, че Демерджиев извършвал фиктивни сделки с цел избягване на данъчни задължения и прикриване на действителна собственост. Като пример посочи данни от декларация пред Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, според които през 2020 година Демерджиев е придобил скъп автомобил за 1795 лева. В отговор, Демерджиев каза, че години наред се е трудил и така е натрупал състоянието си.
9: Аз съм адвокат от 26 години със солидна практика и благодарение на господин Пеевски имам доста подробна данъчна ревизия за доста солиден период назад, която установява доходите ми и имуществото ми, че имам нулеви задължения към данъчните служби и значителни финансови средства, които през това време съм спечелил с чест.

0: честен труд, а не от депутатската банка. Спирам да коментирам безумните обвинения на хора, изпаднали в паника, които търсят някаква форма на спасение, хвърляйки то не е вина, а то е подозрение върху другите.
1: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Емилия Русинова запази поста си като градски прокурор на София. На закрито заседание прокурорската колегия единодушно отхвърли искането на правосъдния министър Николай Найденов. Тя да бъде временно отстранена като магистрат и административен ръководител заради активна дисциплинарна процедура срещу нея. Подробностите от Силвия Великова.
2: В гласуването са участвали само 6 от 8 присъстващи кадровици. След закритата част стана ясно, че от вота си направили Йордан Стоев и Калина Чапкънова. Мотивите им не са ясни. Искането си Найденов мотивира с образуваното в средата на май дисциплинарно производство срещу Русинова. То беше инициирано от предшественика му Андрей Янкулов заради данни от МВР за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател Петю Петров Еврото близо година, след като той беше осветен като ключов съдебен лобист от разследването на антикорупционния фонд 8-те джуджета. Янкулов поиска, Найденов поддържаше искането му Емилия Русинова да бъде уволнена заради уронване престижа на съдебната власт. Отвод стана причина дисциплинарното производство срещу нея все още да не е започнало, но и основание, буквално дни след като с промени в закона на съдебната власт получи такова правомощие, правосъдният министър да поиска временното и отстраняване от поста и като магистрат. Основният мотив – да не повлияе на прокурорите и следователите както от Софийската градска, така и от Софийската районна прокуратура, защото, смята Найденов, достъпа и до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистратите, биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, относими към дисциплинарното производство срещу нея. И още да могат подчинените на Русинова в Софийската градска прокуратура да работят свободно и по аферата 8-те джуджета. И макар искането си Найденов да внесе на 2 юли, а по закон прокурорската колегия да трябваше да се произнесе в 7-дневен срок, с процедурни хватки решението беше отлагано и днес правосъдният министър получи отказ. Той може да го обжалва пред Върховния административен съд.
1: А в този момент бюджетът на Държавното обществено осигуряване се обсъжда на второ четене в пленарната зала. В текстовете, които предстои да бъдат гласувани, е заложено увеличаване на максималния осигурителен праг до 2300 евро от 1 август. С тях се уреждат и пенсионните плащания, които вече бяха увеличени от 1 юли с 7,8%. Как протича дискусията, ще научим сега от репортера Марта Младенова.
3: От Продължаваме промяната се фокусираха основно върху предложенията за повече пари за майчинство, включително идеята при раждане на близнаци или тризнаци, то да бъде съответно двойно или тройно, представено от Венко Сабрутев.
4: И не може вие да заделите 737 милиона за издръжка на администрацията и да нямате 20 милиона за майчинските.
3: Антон Кутев от Прогресивна България обвини предишните управляващи за състоянието на фиска и липсата на достатъчно възможности за подкрепа.
5: Само лихвите върху задълженията, които направихте през тези години, са много по-големи от потенциалните разходи, които всъщност бихме направили в момента за детските. Детските и майчинските ще нараснат тогава, когато е възможно и когато поправим грешките, които направихте.
3: Отговорът на Венко Сабрутев.
4: Когато ние управлявахме, дълга спадна спрямо като процент от БВП до 23%. Вие сега ще окачите на 36-50% повече дълг без никаква инвестиция в българските граждани. Срам!
3: От Демократична България обърнаха внимание на покачването на максималния осигурителен праг до 2300 евро. Според Мартин Димитров, по този начин се натоварва най-продуктивната част от икономиката.
6: Но на въпроса максималната пенсия, каквото предложение има в този бюджет и което ние подкрепихме и което вие не подкрепихте, отговор е не.
3: Илияна Жекова от ГЕРБ коментира правата на хората, които временно останат без работа, но са плащали осигуровките си.
7: Предложеният в законопроекта размер от 9,21 евро на минималното обезщетение не съответства в достатъчна степен на необходимостта от осигуряване на адекватна доходна защита на лицата, които временно са загубили трудовите си доходи.
3: За новините Марта Младенова.
1: И към бурите в Източна България. Около 100 сигнала са постъпили при дежурния в община Варна заради пороя. Подадените сигнали са предимно за наводнени улици и подлези, както и за 2 паднали дървета на улицата на Скалчев в района Спарухово. Наводнение е регистрирано и в сградата на общината. Кметът Благомир Коцев е бил вече в Кукления театър, където е срутена лятната сцена и утре ще бъде направена оценка на щетите, за да бъде възстановена, съобщава кореспондентът ни Даниела.

0: Стойнова. Силен дъжд на вони Приморско, а ураганен вятър отнесе покрив на къща и части от елементи на тераси. Няма пострадали хора. Екипи от Приморско, Царево и Бургас почистват листа и шума. В община Царево превантивно беше активирана системата BG Alert. Репортаж на Десислава Златева от БНР Бургас.
1: Ураганният вятър нанесе най-много щети в Приморско. В момента 150 служители на общината и екипи работят по разчистване на улици и пътища, съобщи кметът Иван Гайков.
2: Няма откъснати места, всичко, което е било към момента възпрепятствано, вече е, се работи по него и е отстранено. Така че няма бедстващи населени места, хора или зони с така критично състояние. Нямам информация за броя на щетите и нанесените по сградите, но да, наблюдават се обрушени елементи и отлепени вследствие на силния ураганен вятър. Все още не сме анализирали щетите.
1: Системата BG Alert е била задействана превантивно в Царево заради бурята, каза кметът Марин Киров. Няма бедстващи хора, уточни той.
3: Ситуацията към момента е напълно нормална. Няма наводнени райони, няма данни за пострадали лица. Има няколко паднали дървета на територията на Царево, Арапя и Лозенец, по които вече се работи като разчистване, така че ситуацията е нормална.
1: От Бургас, Десислава Златева.
0: Ураганен вятър, силен дъжд и градушка се изсипаха на много места в Ямболско. Две жени, пострадали от силната буря, бяха откарани в спешното отделение на областната болница. Едната е с порезни рани, а другата със съмнение за фрактури, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Около 40 литра на квадратен метър дъжд паднаха в Добрич за около час и половина. Наводнение и подлезът при кооперативния пазар в града. Спортните новини ще научим от Владислав Стоянов.
4: Добър вечер! Футболистите на ЦСКА и на Лудогорец отпътуваха за своите гостувания в първите мачове от втория квалификационен кръг на клубните турнири. Червените ще играят утре от 19 часа в Баку, Азербайджан срещу Карабах в Лига Европа и ще бъдат лишени от подкрепата на свои привърженици заради наказание на УЕФА. На самолета не се качи полузащитникът Джеймс Етоо. На столичното летище Васил Левски защитникът Теодор Иванов сподели, че отборът заминава с високи очаквания.
5: Аз мисля, че отбора е готов още преди матч с Славия. Това, че този матч не показахме най-добрата си игра, не мисля, че ще ни попречи сега в Баку да покажем различно лице. За ЦСКА няма равен резултат, за нас позитивно е само победата.
4: Лудогорец замина от Варна за унгарския град Дебрецен, откъдето ще се придвижи до Мишколц, там от 21.30 часа утре гостува на неутрален терен на израелския Апоел Тел Авив, Лига на конференциите. От състава на разградчани липсват новопривлечените Михаил Полендаков, Хусам Абдел Магид и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Треньорът на Лудогорец Томас Райс предупреди.
6: Победата ще е най-добрия резултат, но ще видим. Това е нашата първа цел, но има два матча, трябва да изиграем и втория.
4: А тази вечер играчите на Левски приемат румънския Университатя Крайова в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Извън състава са контузените Хуан Перея, Оливер Камдем и Мустафа Сангаре. Срещата на стадион Георги Аспарухов започва в 20.30 и ще я предаваме по програма Хоризонт. Тази вечер от втория предварителен кръг на Лига на конференциите започва участието и на футболистите на ЦСКА 48. От 21.30 те гостуват в словашкия град Търнава на местния Спартак. Още футболно от чужбина. Английският национал Морган Роджерс официално премина от Астън Вилла в Челси. Платената трансферна сума от 111 милиона паунда е най-голямата в историята на лондонския клуб. И една новина извън футбола. Националката на България по тенис Денислава Глушкова се класира за втория кръг на турнира на Клейв Хорп, Германия, след като отстрани чешката квалификантка Ами Суха с 7-5 и 7-5.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
7: Здравейте! Днес по преминаващия студен атмосферен фронт на много места в югоизточната половина от страната имаше краткотрайни временно интензивни валежи, гръмотевични бури, като на много места в източна България количествата достигнаха 50-60 литра на квадратен метър, там и поривите на вятъра бяха 20-25 метра в секунда. Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Разград до 29 градуса в Сандански и от 5 градуса навърх Мусалата и връх Ботев до 10 градуса навръх Мургаш. В София е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане е

0: 947 хектопаскала. През нощта в източните райони от страната ще има все още валежи с гръмотевична дейност, но до сутринта ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява и в повечето райони ще се изясни. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. В сутрешните часове на места главно в централна, северна и източна България ще има ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи с гръмотевици ще има на места в централна, северна България, в източните и в планинските райони. Ще духа слаб до умерен вятър от север и северо-запад, след обяд в източните райони от северо-исток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. В петък с умерен северо-западен в източната половина от страната север-северо-източен вятър ще нахлува хладен въздух. Слънчеви часове ще има преди обяд, но след обяд и до полунощ на много места из цялата страна ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и отново има повишена вероятност на места явленията да са интензивни. Температурите ще се понижат и максималните ще са в широк интервал от 18-20 градуса в западните райони до 28-29 градуса в югоизточните. В събота над страната ще преобладава слънчево време, след обяд купеста облачност ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще остане ветровито. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по подбалканския път в участъка между Мъглиш и село Дъбово. Причината за временното преустановяване на движението в района беше обърнало се ремаркия на камион. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. От 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно от платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост.
1: И малко преди края да си припомним водещите новини. Силен дъжд навони Приморско в община Царево. Превантивно беше активирана системата BG Alert. Бури и силен дъжд в цяла източна България. Има наводнени къщи, паднали дървета, в Ямбол и ранени хора. Парламентът разреши базирането на 8 американски военни самолета на авиобаза Безмер, а подписка срещу разполагането им инициираха местни жители. Народното събрание върна Пламен Тончев начело на ДАНС. Емилия Русинова запази поста си като градски прокурор на София. Украина засилва контраофанзивата си във всички домейни и плановете за нови операции зад вражеските линии. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Георги Чунчуков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкони. Кузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
1: На гребена на вълната. Спенер е Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Часа съобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерин Тенев. С гласовете на Прогресивна България и ДПС, Народното събрание одобри разполагането на американски военни самолети на авиобаза Безмер. Депутатите от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а от Възраждане се обявиха против. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова да свика незабавно съвета по национална сигурност и обвини управляващите в двойствена политика.
2: В последните 1-2 дена колегите от Прогресивна България наглеят по един безобразен начин. Да, на всяка казват yes, само че тук в България казват не, за да ги чуват тези, които това искат да чуват.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов обяви, че Техеран вече има легитимното право да удари България.
3: Ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи във войната срещу Иран, ние нищо не можем да направим.
1: А премиерът Румен Радев увери, че от територията на страната ни няма да се водят бойни действия в Близки изток.
4: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
1: България получила от Съединените щати гаранции за по-голяма сигурност във връзка с разполагането на самолетите цистерни в базата Безмер, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.
5: Предприели сме всички необходими мерки в национален и съюзен формат за невъвличане на страната ни в какъвто и да е конфликт. Поискали сме и сме получили гаранции от стратегическия ни партньор за минимизиране на рисковете пред националната ни сигурност. На национално ниво са взети редица други мерки, отново с цел минимизиране на рискове.
1: Подписка срещу разполагането на американските самолети на военното летище беше започната в Безмер и още три ямболски

0: Ела. Кметовете на Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово също изразиха несъгласие с решението на Народното събрание. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Иран, че на всеки удар по кораб в Ормузкия проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. Размяната на удари между двете страни продължава вече 11 дни, откакто пропадна двустранния меморандум за разбирателство. Петролът сорт Брент поскъпна с 3% днес, като за кратко надхвърли $95 за барел, за първи път от 6 седмици насам. Руските военни обявиха, че са нанесли удари по украинските пристанища Одеса и Черноморск. Освен пристанищна инфраструктура са били повредени 3 товарни кораба, според съобщението от Москва. От Киев твърдят, че на свой ред са ударили 4 руски кораба в Черно и Азовско море. На най-голямото руско-черноморско пристанище Новоросийск властите забраниха достъпа на всякакви съдове нощно време, заради заплахата от украински дронове. И обратно у нас, Народното събрание върна начело на ДАНС Пламен Тончев. Той беше единственият кандидат. Освен от Прогресивна България, за него гласуваха и депутатите от ДПС и ГЕРБ. От Възраждане се въздържаха, само Демократична България и Продължаваме промяната гласуваха против. Николай Денков от Продължаваме промяната обвини Тончев в изпълнение на политически поръчки, а Георги Илиев от Прогресивна България го защити.
1: Свалянето на кабинета на Кирил Петков. Тогавашното сваляне на правителство е било индуцирано от президента Радев, затова са използвани Пламен Тончев и партията ИТН.
2: Или може би това е свързано с като един вид отмъщение по отношение на едно разследване, което е проведено по линия на ДАНС, свързано с едни пудели и едни пачки.
0: Правителството даде срок на ДПС до 10 дни да напусне партийната си централа на Софийската улица Врапча. Във въпросната сграда оглавяваната от Делян Пеевски партия се нанесе преди година и половина с решение на тогавашния служебен кабинет с премиер Димитър Главчев. Сградата ще бъде предоставена на Националната агенция за приходите. Според министра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, БСП също ще трябва да опразни сградата, в която се помещава партийната централа на социалистите. Прокурорската колегия отхвърли искането на правосъдния министър Николай Найденов да отстрани Емилия Русинова като административен ръководител на Софийската градска прокуратура и като магистрат. Найденов се мотивира с активното дисциплинарно производство срещу Русинова във връзка с нейни съвместни пътувания преди години, съсочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Петю Евротум. От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, решиха окончателно депутатите. Те одобриха закона за държавното обществено осигуряване, който предвижда минималната пенсия да стане малко под 348 евро месечно. Ставката за пенсията влиза със стара дата от 1 юли, като всички пенсии вече са увеличени с 7,8%. По швейцарското правило. От 1 август държавните служители ще започнат да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски ще се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80 към 20, а от следващата година 60 на 40, както е при всички останали работещи. Парламентът одобри бюджета на Здравната каса за годината на второ четене. Касата ще разполага с 5,2 милиарда евро, което е увеличение спрямо миналата година. Здравната вноска се запазва на 8%. Отхвърлени бяха предложенията на опозицията, включително и за осигуряване на допълнителни средства за лечение на деца в чужбина. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обясни, че от началото на годината до сега са използвани 18 милиона евро за тази цел.
3: Тоест, реално за следващите 6 месеца ще бъдат достатъчно налични средства, но въпреки това, ако има необходимост за осигуряване на допълнително средства, такива ще бъдат осигурени, разбира се.
0: Ред и на спортните новини с Владислав Стоянов.
4: Футболистите на Левски играят с румънския университет Крайова в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. В 37-та минута сините водят с 1 на 0 с гол на Кристиан Димитров в 8-та минута. Развоя на срещата можете да следите в нашето предаване по програма Хоризонт след емисията. Тази вечер от втория предварителен кръг, но в Лига на конференциите започва участието и на футболистите от ЦСКА 48. От 21:30 те гостуват в словашкия град Търнава на местния Спартак.

0: Борите на ЦСКА и на Лудогорец отпътуваха за своите гостувания в първите мачове от втория квалификационен кръг на клубните турнири. Червените ще играят утре от 19 часа в Баку, Азербайджан срещу Карабах в Лига Европа и ще бъдат лишени от полузащитника Джеймс Етоо, както и от подкрепата на свои привърженици заради наказания от УЕФА. Треньорът Христо Янев заяви, че иска да види по-добра игра от своя тим.
1: Търсим във всеки един момент начини да променим това как изглежда отбора в мачовете, които играем. Надявам се утре отношението, мотивацията и качеството на футбол, което показваме, да бъде коренно различно.
0: Лудогорец замина от Варна за унгарския град Дебрецен, откъдето се придвижи до Мишколт. Там от 21.30 утре гостува на неутрален терен на израелския Апоел Тел Авив в Лига на конференциите. От състава на разградчани липсват новопривлечените Михаил Полендаков, Хусам Абдел Магит и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Треньорът на Лудогорец Томас Райс заяви, че за положителна промяна в отбора ще е нужно повече време и предупреди.
2: Победата ще е най-добрият резултат, но ще видим. Това е нашата първа цел, но има два мача, трябва да изиграем и втория.
0: Още футбол от чужбина. Английският национал Морган Роджерс официално премина от Астън Вила в Челси. Платената трансферна сума от 117 милиона паунда е най-голямата в историята на лондонския клуб. Новини извън футбола. Белгиецът Йеспер Филипсен спечели 17-я равнинен етап на колоездачния Тур дю Франс от Шамбери до Воарон. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар е с аванс от 4 минути и 32 секунди пред друг белгиец Ремко Евенепул преди предстоящите планински етапи. Националката на България по тенис Денислава Глушкова се класира за втория кръг на турнира на Клей в Хорп, Германия, след като отстрани чешката квалификантка Ами Суха с 7 на 5 и 7 на 5.
3: Силни бури в Източна Европа този следобед. Нормализира се установката в най-силно засегнатата от бурята община по Южното Черноморие при Морском. Продължава разчистването на падналите десетки дървета и клони. Най-много съборени дървета има в Китен, съобщава кореспондентът ни Даниела Костадинова. А сега към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Разград до 26 в района на Петрич. В столицата е 20 градуса при 71% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, което е много близко до средното за месеца. През нощта явленията навсякъде ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно време. Ще духа слаб северо-западен вятър. В сутрешните часове главно на централна, северна и източна България ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми.

0: Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Сутринта над северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северо-запад, след обяд по южно Черноморие от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Утре за авариен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност. Временно ще се промени организацията на движение при 10-ти километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите ще се извършват между 6.30 и 12 часа и 30 минути. Трафикът ще се осъществява само в активната лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената пътна сигнализация и ограничението на скоростта до 90 км в час. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
2: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
3: Екипът ни е в състав. Звукорежисор е Владимир Тренчев, а пред микрофоните сме Елеонора Стоилова и Иван Нотев.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
3: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: На 20-то място чухме песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова.
1: С позиция напред в БНР Топ 20 се класира Мария Гранчарова с песента «Тик-так».

0: Чухме Тик-так и Мария Гранчарова, номер 19.
1: Лека преднина с една позиция отбелязва Жеко Жеков и така песента му Блуден син.

0: 17-то място в класацията и тази седмица е за Дия и песента и Нишан.
1: С позиция назад под номер 16 откриваме On My Skin на Гери.

0: 16-та позиция за Гери с песента On My Skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм доктор Джина Дундова, лекар и поетеса. Мои стихове са вградени в много песни, а най-новата е Влюбен град, която ще чуете в изпълнение на големия Орлин Горанов и е в класацията ТОП 20 на БНР. Гласувайте за нея и ни подкрепете, ако ви хареса. Здраве и радост на всички!
3: Песента «Влюбен град» е написана специално за Орлин Горанов от мен, Вячеслав Кушев, в сътрудничество с поетесата Джина Дундова и Артур Надосян, саражор и продуцент. Бих се радвал да я подкрепите със своя глас в класацията БНР ТОП.

0: С две места назад спрямо миналата седмица се позиционира дуетната песен на Мона и Любо Киров «Луна», 15-та в крайното подреждане.
1: Четири позиции назад за Рада Илиева и песента и душа вече под номер 14.

0: На 14-то място чухме Душа на Рада Илиева.
1: В БНР ТОП 20 на 13-та позиция се класира най-новата песен на Тони «Усмивка». Всяка

0: Чухме група Атлас и изпълнението им на песента Никога, 12-то място.
1: Две позиции назад и вече под номер 11 се класира Спомени на Поли Генов.

0: 11-то място за Полигенова и песента и спомени.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Без лица на група Гриш
0: и It's Not The End на Адриана Бенова квинтет. Под номер 10 тази седмица откриваме песента Непобедим на супергрупата From.

0: Това беше деветата позиция в БНР ТОП 20, жената до мен на Spectrum Vocal Band.
1: С 4 места назад, спрямо миналата седмица, се класира Различни времена на Борис Илиев, 8-о място.
2: Липсваш

0: Това беше песента Story на Борис Христов, седма позиция.
1: На шесто място в класацията откриваме Бояна Карпатова с песента За нас.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих.

0: Номер 6 за Бояна Карпатова и песента За нас.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, скъпи слушатели на БНР. Аз съм Жени Лечева и ви представям най-новия си сингъл Само за нас. Това е песен за онези малки, безценни моменти с любимите хора, в които сме най-много себе си и които стават само за нас. Музиката и текста написахме заедно с Денис Попстоев, Прея и Теодор Хараламбиев. Аранжиментата на Денис, а видеото създадоха Васко Стефанов и Стефка Николова, които ме предизвикаха да покажа една различна подсветна страна от себе си. Ако песента ви докосне, ще се радвам да я подкрепите в класацията БНР Топ 20. Благодаря ви!

От дълъг престой на първата позиция в БНР ТОП 20 слиза Антон Котъс. И така тази седмица песента му «Ще стигна ли до рая» е под номер 4. Номер 3.

0: Още една песен, която миналата седмица беше ново предложение в класацията. Сам на Орлин Павлов. Чухме я под номер 2.
1: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Владимир Тренчев, Елеонора Стоилова и аз Иван Нотев.
0: Представихме ви 22 заглавия, от които имате възможност да изберете 20 български песни на сайта top20.bnr.bg.
1: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
1: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. Това е песента «Ще бъда там» на ПТР и Любо Киров. Номер 1.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Започва нощното седумителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Парламентът разреши базирането на 8 военни самолета на военното летище Безмер. Народното събрание върна Пламен Тончев начело на ДАНС. Емилия Русинова запази поста си като градски прокурор на София. Посланиците на страните членки на Европейския съюз не успяха да постигнат съгласие по 21-я пакет от санкции срещу Руската федерация. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Иран, че на всеки удар по кораб в Хормузкия проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. Силни бури се разразиха в източна България вчера следобед. Нормализира се обстановката в най-силно засегнатата община по Южното Черноморие, Приморско. Следват подробностите за тези и други новини. С гласовете на Прогресивна България и ДПС Народното събрание одобри разполагането на американски военни самолети на авиобаза Безмер. Депутатите от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а от Възраждане се обявиха

0: против. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова да свика незабавно съвета по национална сигурност и обвини управляващите в двойнствена политика.
1: В последните един-два дена колегите от Прогресивна България наглеят по един безобразен начин. Да, на всяка казват yes, yes, yes, yes, само че тук в България казват нет, нет, нет, нет, за да ги чуват тези, които това искат да чуват.
0: Коментира Борисов. Костадин Костадинов от партия Възраждане обяви, че Техеран вече има легитимното право да удари България.
2: Ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи във войната срещу Иран, ние нищо не може да направим.
0: Каза Костадинов. Премиерът Румен Радев увери, че от територията на страната ни няма да се водят бойни действия в Близкия изток.
3: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети-цистерни са само и единствено за логистични мисии и дозареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
0: Посочи Радев. България е получила от Съединените щати гаранции за по-голяма сигурност във връзка с разполагането на самолетите-цистерни в база Безмер, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.
4: Предприели сме всички необходими мерки в национален и съюзен формат за невъвличане на страната ни в какъвто да е конфликт. Поискали сме и сме получили гаранции от стратегическия ни партньор за минимизиране на рисковете пред националната ни сигурност. На национално ниво са взети редица други мерки, основно с цел минимизиране на рискове.
0: Ури Стоянов. Подписка срещу разполагането на американските самолети на военното летище беше започната в Безмер и още три ямболски села. Кметовете на Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово също изразиха несъгласие с решението на Народното събрание. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди Иран, че на всеки удар по кораб в Хормузкия проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. По-късно иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. Нашата отбранителна доктрина е ясна – око за око. Всяка агресия срещу Иран, включително срещу инфраструктурата ни, ще предизвика мощен и решителен отговор, написа Аракчи в Екс. Иранската държавна телевизия цитира военните, според които заплахите на Съединените щати, цитирам, няма да доведат до нищо друго, освен до разширяване на войната. Размяната на удари между двете страни продължава вече повече от 10 дни, откакто пропадна двустранният меморандум за разбирателство. Същевременно петролът сорт Брент поскъпна с 3% вчера, като за кратко надхвърли $95 за барел, за първи път от 6 седмици. Руските военни обявиха, че са нанесли удари по украинските пристанища Одеса и Черноморск. Освен пристанищна инфраструктура са били повредени и три товарни кораба, според съобщението от Москва. От Киев твърдят, че на своя ред са ударили 4 руски кораба в Черноязовско море. На най-голямото руско-черноморско пристанище, Новоросийск, властите забраниха достъпа на всякакви съдове нощно време заради заплахата от украински дронове. Втора поредна седмица вече посланиците на страните членки на Европейския съюз не могат да постигнат съгласие върху 21-я пакет от санкции срещу Руската федерация. Допреди месец вето върху пакета заплашваше България заради намеренията да бъдат санкционирани олигархът Вагит Алекперов и патриарх Кирил. Днес, според агенция Reuters и вестник Financial Times, основна пречка е Гърция. Южните ни съседи настояват на правото на гръцка компания за морски превози да продължи да транспортира руски втечнен газ за трети страни и след края на 2026 година, в разреш с решението на Европейския съвет за пълен отказ от руското синьо гориво. Посланиците ще продължат дискусиите за санкциите и днес, когато изтича срокът на действие на замразения таван на цената, на която Русия може законно да продава петрола си. В момента той е $44 за барел. Ако страните от Евросъюза не постигнат съгласие, този таван ще скочи на $58 и ще увеличи руските печалби. С проектирания 21-и пакет се предвиждат и допълнителни ограничения за руския банков сектор. Народното събрание върна начало на ДАНС Пламен Тончев. Тончев беше единственият кандидат за поста. Освен от Прогресивна България, за него гласуваха и депутатите от ДПС и ГЕРБ. От партия Възраждане се въздържаха, а само Демократична България и Продължаваме промяната гласуваха против. Николай Денков от Продължаваме промяната обвини Тончев в изпълнение на политически поръчки, а Георги Илиев от Прогресивна България го защити.
5: Свалянето на кабинета на Кирил Петков. Тогавашното сваляне на правителство е било индуцирано от президента Радев, затова са използвани Пламен Тончев и партията ИТН.
6: Или може би това е свързано с като един вид отмъщение по отношение на едно разследване, което е проведено по линия на ДАНС, свързано с едни пудели и едни пачки.
0: Коментираха темата Денков и Илиев. Правителството даде срок на ДПС до 10 дни да напусне партийната си централа на Софийската улица Врапча 23. Във въпросната сграда, оглавяваната от Делян Пеевски партия, се нанесе преди година и половина с решение на тогавашния служебен кабинет с премиер Димитър Главчев. Сградата ще бъде предоставена на Националната агенция за приходите. Според министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, БСП също ще трябва да опразни сградата, в която се помещава партийната централа на социалистите. Прокурорската колегия отхвърли искането на правосъдния министър Николай Найденов да отстрани Емилия Русинова като административен ръководител на Софийската градска прокуратура и като магистрат. Найденов се мотивира с активното дисциплинарно производство срещу Русинова във връзка с нейни съвместни пътувания преди години с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Петю Еврото. От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, решиха окончателно депутатите. Те одобриха закона за държавното обществено осигуряване, който предвижда минималната пенсия да стане малко под 348 евро. Ставката за пенсията влиза със стара дата от 1 юли, като всички пенсии вече са увеличени с 7,8% по швейцарското правило. От 1 август държавните служители ще започнат да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски ще се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80:20, а от следващата година 60:40, както и при всички останали работещи. Парламентът одобри на второ четене бюджета на Здравната каса за годината. Касата разполага с 5 милиарда и 200 милиона евро, което е увеличение спрямо миналата година. Здравната вноска се запазва на 8%. Отхвърлени бяха предложенията на опозицията, включително и за осигуряване на допълнителни средства за лечение на деца в чужбина. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обясни, че от началото на годината до сега са използвани 18 милиона евро за тази цел.
7: Тоест, реално за следващите 6 месеца ще бъдат достатъчно налични средства, но въпреки това, ако има необходимост за осигуряване на допълнителни средства, такива ще бъдат осигурени, разбира се.
0: Каза министър Ивкова. Силни бури се разразиха в Източна България вчера следобед. Нормализира се обстановката в най-силно засегнатата от бурята община по Южното Черноморие, Приморско, където ураганен вятър отнесе покрив на къща и части от елементи на тераси. Няма пострадали хора. Продължава разчистването на падналите десетки дървета и клони от екипи на Приморско, Царево и Бургас. Най-много съборени дървета има в Китен. В община Царево превантивно беше активирана системата BG Alert. Около 100 сигнала са постъпили при дежурния в община Варна заради вчерашния порой. Подадените сигнали са били предимно за наводнени улици и подлези, както и за две паднали дървета на улица Атанас Калчев в района Спарухово. Наводнение беше регистрирано и в сградата на общината. Кметът Благомир Коцев е посетил кукления театър, където е срутена лятната сцена и днес ще бъде направена оценка на щетите, за да бъде възстановена, съобщи кореспондентът ни Даниела Стойнова. Ураганен вятър, силен дъжд и градушка се изсипаха на много места и в Ямболско. Две жени, пострадали от силната буря, са били откарани в спешното отделение на областната болница, едната с порезни рани, а другата с съмнение за фрактури, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Около 40 литра на квадратен метър дъжд паднаха в Добрич за около час и половина. Наводнен беше подлезът при кооперативния пазар. Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
8: Футболистите на Левски победиха румънския Университатия с 1-0 в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Гола вкара Кристиан Димитров. Реваншът е след седмица в Крайова. В същата фаза на турнира Лига на конференциите ЦСКА 48 завърши 0-0 при гостуването на словашкия Спартак в Търнава. Реваншът е във вторник в София. Днес предстои участието на другите ни двама участници в евротурнирите. Отборът на ЦСКА ще излезе срещу Карабах от 19 часа в Баку, Азербайджан, в първа среща от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Червените ще бъдат лишени от полузащитника Джеймс Етоо, както и от подкрепата на свои привърженици заради наказание на УЕФА. Треньорът Христо Янев заяви, че иска да види по-добра игра от своя тим.
9: търсим във всеки един момент начини да променим това как изглежда отбора в

0: които играем. Надявам се утре отношението, мотивацията и качеството на футбол, който показваме, да бъде коренно различен.
1: Лудогорец ще играе с израелския Апоел Тел Авив на неутрален терен в унгарския град Мишколц от 21:30 в първи двубой от втория кръг на пресявките на Лига на конференциите. От състава на разградчани липсват новопривлечените Михаил Полендаков, Хусам Абдел Магит,

0: 1:30 в първи двубой от втория кръг на пресявките на Лига на конференциите. От състава на разградчани липсват новопривлечените Михаил Полендаков, Хусам Абделмагит и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Треньорът на Лудогорец Томас Райс заяви, че за положителна промяна в отбора ще е нужно повече време и предупреди. Победата ще е най-добрият резултат, но ще видим. Това е нашата първа цел, но има два матча, трябва да изиграем и втория. Още футболно от чужбина. Английският национал Морган Роджерс официално премина от Астън Вила в Челси. Платената трансферна сума от 117 милиона паунда е най-голямата в историята на лондонския клуб. Новини извън футбола. Белгиецът Еспер Филипсен спечели 17-я равнинен етап на колоездачния Тур дю Франс от Шамбери до Воарон. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар е с аванс от 4 минути и 32 секунди пред друг белгиец Ремко Евенепул преди предстоящите планински етапи. Националката на България по тенис Денислава Глушкова се класира за втория кръг на турнира на Клейф Хорп, Германия, след като отстрани чешката квалификантка Ами Суха с 7-5 и 7-5.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите към този час от 14 градуса в Габрово, Перник и Дупница до 22 градуса в Сандански. В столицата 18 градуса при 60% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, което е много близко до средното за месеца. През втората половина на нощта облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно време. Ще духа слаб северо-западен вятър. В сутрешните часове, главно на централна, северна и източна България, ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Сутринта над северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Около и след обяд ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северо-запад. След обяд по Южното Черноморие от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 20.

0: Без аварин ремонт на настилката и премахване на излишна растителност, временно ще се промени организацията на движение при 10-ти километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите ще се извършват между 6.30 и 12.30 часа. Трафикът ще се осъществява само в активната лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената пътна сигнализация и ограничението на скоростта до 90 км в час. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Парламентът разреши базирането на 8 американски военни самолета на авиобаза Безмер. Народното събрание върна Пламен Тончев начело на ДАНС. Емилия Русинова запази поста си като градски прокурор на София. Посланиците на страните членки на Европейския съюз не успяха да постигнат съгласие по 21-я пакет от санкции срещу Руската федерация. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Иран, че на всеки удар по кораб в Ормузкия проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. Силни бури се разразиха в Източна България вчера следобед. Нормализира се обстановката в най-силно засегнатата от община по Южното Черноморие, Приморско. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Калин Дацов и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Че има конче хранено и има буче палено. Конче му струва 1000, буче му струва 2 града, 2 града като едрене. Всичките паши мълчаха, мълчаха, Стоян гледаха. Пашата Одринлията, той си на Стоян продума. Стояне, сервез българин, ти имаш конче хранено и имаш булче фалено.

Мам девек атове, хадаги гири варкаме, ако атове надваркаш, халал да ти са сичките, пак кути конче надваркам, ще да ти зема стояне, булчето, бяла калутка. Варкали са се варкали три дене и три вечера. Стоян атове над варка и на пашата думаше.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: най-добрата музика от вчера и днес.
1: Знам, че тайно ми гледаш телефона, когато си мислиш, че спя. Нервно пушиш сигари на балкона и се чудиш, коя ли е тя.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с съобщение на по-важните новини до този час в студиото е Димитър Пенков. Единадесетгодишната Наталия Асенова, която беше отвлечена от варненското село Константиново от нейния пастрок Асен Симеонов, е открита, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Имаме задържан за изчезването и Наталия е в безопасност и близките я прегърнаха. Усилията дадоха резултат, написа вътрешният министър. 11-годишното момиче беше обявено за издирване в началото на месеца. Нормализира се обстановката в най-силно засегнатата от вчерашните бури община по Южното Черноморие, Приморско, където ураганен вятър отнесе покрив на къща и части от елементи на тераси. Няма пострадали хора. Около 100 сигнала са